0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: ҷаҳон сар ба сар ибрату ҳикмат аст. Андешаҳо дар ҳошияи китоби андарзнома. шунавандагони азиз, воқеан ҳам панду ҳикмат, суханони ибратомӯз ва андарзҳо дар ҳамаи давру замон таҳрикгари ҳаёту фаъолияти неку пурсамари инсонӣ буданд ва мемонанд. зеро як андарз метавонад самт ва интихоби роҳро ба маънии мусбаташ дигар намуда инсонро таҳрик диҳад, ба роҳи рост раҳнамун созад ва дар ниҳоят ба қуллаи мақсуд бирасонад. бинобар ин бузургони илму адаб, фарҳангу ҳунари ҷаҳон ва шахсиятҳои барҷастаи олами ҳастӣ кӯшиданд, ки андарз бигӯянд, то ба ин васила рисолати худро дар назди башарият анҷом дода бошанд. шахсиятҳои бузург дар ҳама давру замон нисбат ба ҳамзамонони хиш дониши амиқу ҷаҳонбинии фаррох доштанд ва мушоҳидакору дақиқназар буданд ва ҳамеша кӯшиш ба харҷ медоданд, то ҳамзамонону ояндагонро роҳнамоӣ кунанд ва аз бунбастҳои ахлоқиву маънавӣ бирахонанд. аз ин рӯ ашхоси барҷаста бинишу фаҳмиш ва афкору андешаи хишро тавассути гуфторҳои ибратомӯз, каломи ҳикматбор ва осори фалсафии ахлоқӣ баён менамоянд ва панду ҳикмат ва андарзи муттафакирону донишмандон ва умуман шахсиятҳои барҷаста дар ҳама давру замон арзиши баланд ва аҳамияти бузург дошта, монанди доруест, ки беморро қуввату мадор, ҳастиву тавон ва нерӯву ҷон ва солимонро донишу хират, ақлу ҳуш ва заковату ибрат мебахшад. беҳуда нест, ки сухан, алал хусус суханони ибратомӯзу ҳикматборро беҳтарин гавҳари ганҷинаи ҳастӣ гуфта онро ба ҷон баробар донистанд. беҳтарин гавҳари ганҷинаи ҳастӣ сухан аст. гар сухан ҷон набувад, мурда чаро хомӯш аст? оре, сухан ганҷинаи бузургест, ки баробари аз забон падид омадан чун дурри гарон ва ҷилобахши шунавандаро ба худ ҷалб менамояд. хоҳ ҷолиб бошад, хоҳ не, сухан тиреро мемонад, ки баробари аз камон ҷастан метавонад касеро ё чизеро ҳалок созад. аз ин рӯ чи зебову гуворо аст шунидани гуфтори ибратомӯз, каломи баландмазмун ва сухани ҳикматбор. маҳз ҳамин суханони баландмазмуну каломи ибратомӯзанд, ки ҳаёт пойдор аст ва зиндагӣ маъно мегирад. ва ҳамин сухан аст, ки нодонро оқил мегардонад ва оқилу донишмандро муттафакиру аллома месозад. аз ин ҷост, ки ҳакими тӯсӣ сухан гуфтанро аз бузургтарин кори ҷаҳон ҳисобида, ҷовидонагии каломро ба ҳастии олам тавъам медонад. зигетӣ ду чиз аст, ҷовиду бас, дигар ҳар кӣ бошад намонад ба кас, сухан гуфтани нағзу кирдори нек, бимонад чунон то ҷаҳон асту рек. албатта, бо назардошти ин нукта ва каломи болозикр, сиёсатшиноси барҷастаи тоҷик, доктори илмҳои сиёсӣ, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон профессор Саймумин Ятимов аз гуфторҳои пандомез, суханони баландмазмун ва каломи фалсафии донишмандону муттафакирон ва ашхоси бузурги касбу кори гуногун ва инчунин зарбулмасалу мақолҳо таҳти унвони андарзнома китоберо мураттаб намудааст. китоби мазкур аз зарбулмасалу мақолаҳо, порчаҳои назмиву насри, суханони пандомӯз, гуфторҳои ибратомӯз ва каломи фалсафӣ таҳия гардидааст, хеле ҷолибу омӯзанда мебошад ва барои аҳли ҷомеа ҳамчун раҳнамо خدمت می نماید. از گردآوری سخنانی بلند مضمون و کلامی عبرت آموز از سرچشمه های گوناگون وطنی و خارجی با زبان های تاجیکی، اینچنین خط فارسی، روسی و انگلیسی انتشار یافته کاملا برملاست که مرتب آموی گردانیدن دانش های علمی، بلند برداشتن جهانبینی علمی اهالی، آگاه و بیدار نمودن مردم و به اهالی رسانیدن هر گونه کلام خوب و اطلاع ضروری را همچون مسئولیت انسانی پذیرفته و آنها را رسالت عالمی خیش می حسابد. زیرا ضرب المثل و مقال ها، پارچه های نظمی و نثری، سخنان پندآموز و گفتارهای عبرت آموز و کلام فلسفی را از روزنامه و مجله ها، رساله و کتاب ها و دیگر واسطه های اخبار عامه جمع‌آوری کردن و آنها را وابسته مضمون و ماهیتش موضوع بندی نمودن فرصت طولانی وقت را می‌گیرد و یک پژوهش الهیده را تشکیل می‌دهد. زیاده از این پروفسور سیمومین یتیموف این همه را با سه زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی انجام داده است و این چنین ویژگی دیگر اندرزنامه در آن است که هم ضرب المثل و مقال و سخنان پندآموز و هم موضوع بندی ها با هر سه زبان یک رنگ، یعنی ترجمه همدیگر نیستند بلکه کلن تفاوت دارند. از این رو چنین عمل از یک طرف مطالعه فراوان داشتن مرتب را نشان می دهد، از جانب دیگر کتاب اندرزنامه را نمایندگان خلق و ملت های دیگر، هر نفری که زبان های روسی و انگلیسی را می داند می تواند استفاده نماید. مرتب اندرزنامه پروفسور سیمومین یتیموف در سرسخن آن چند نکته را راجع به گردآوری کردن، مرتب ساختن و به رسانیدن کتاب مذکور تأکید نموده، چون دیگر بزرگان علم و ادب و سخن بهای بلند داده است، از جمله به اندیشه مرتب کتاب. واقعیت و درجه توانایی انسان هم در سخن پدیدار می شود، آن قدرت و جهان باطنی انسان را به نمایش می گذارد. بله، کاملا حق به جانب پروفسور سیمومین یتیموف است، زیرا هر سخن انسان میگوید این محصول افکار و اندیشه و درجه دانش و خرد اوست و سخن بلند مضمون، گفتار حکمت آمیز و کلام عبرت آموز را تنها انسان آفریده میتواند که درجه اندیشرانی عالی دارد، از علم و دانش برخوردار است، جهانبینی علمی فراخ دارد و ژرفنگر و مشاهده کار است. یعنی سخن کردن و اندیشه بیان داشتن هر نفر کمالات معنوی و صفت جهانبینی او را تجسم می نماید. محض با همین معناست که فیلسوف یونانی باستان سقراط گفته بود حرف بزن تا ببینمت. از اینجا برملا می گردد و دانشمندان دیگر نیز بارها به این اندیشه رسیدند که بزرگترین و دشوارترین عمل انسان سخن گفتن و آفریدن کلام جدید است. همین است که در طول تاریخ درستی و عظمت کلام ماندگار فردوسی بزرگ را اهل بشر دریافت و در زمینه آن نظریه های وابسته به تنظیم و اداره کنی دانش و تعلیم را به وجود آورد. توانا بود هر کی دانا بود، زیدانیش دلی پیر برنا بود. مورد به ذکر است که در دوران احیای اروپا تحت معنای این شاهبیت جاویدانه حکیم فردوسی، یکی از دانشمندان روشنگر فرانسیس بیکون هدف علم را حاکمیت انسان بر طبیعت تلقی کرده، شعار دانش قوه است را به میان گذاشت و باعث رشد و پیشرفت نه تنها اروپا بلکه تمام جهان گردید. ولی پیش از آن که این عباره را دانشمندان گذشته و معاصر عالم به بیکون نسبت دهند، 700 قبل از او پدر شعر فارسی تاجیکی رودکی دانش را چراغ روشن دل و جوشن تن از همه بدی ها ارزیابی کرده بود. دانش اندر دل چراغ روشن است و از همه بد بر تن تو جوشن است. در این مورد سوالی مطرح ولی برای قسم اعظم مردم ما تا هنوز بی جواب این است که نهضت خردگرایی، دانش محوری، انسان دوستی و علم دوستی و خودشناسی ما تاجیکان، فارس ها هزار سال قبل از اروپاییان آغاز گردید. аммо чаро имрӯз ҳам хурофот парасту мутаассиб, вопасгарову нохудогоҳ ва бечоранолу бегона параст боқӣ мондаем? Зимнан бояд таъкид намуд ки мураттиби китоби андарзнома профессор Саймумин Ятимов дар робита ба посухи ин суол дар чандин рисолаву мақолаҳои хеш андешаҳои ноб баён намуда, бархе аз гиреҳҳои ин мушкилотро боз кардааст ва дар китоби мазкур суханони баланд мазмун каломи ибратомӯз, гуфторҳои пандомӯз ва порчаҳои назмиву насриеро мураттаб сохтааст ки ҷавоби хубе ба ин саволанд. Мин ҷумла: зиёни касон аз пайи суди хеш, биҷӯянду дин андаронанд пеш. Абулқосим Фирдавсӣ: ибодатат ба ҷуз хидмати халқ нест, ба тасбеҳу саҷҷодаву далқ нест. Саъдии Шерозӣ: ҳофизо, майхӯру риндӣ куну хуш бош, вале доми тазвир макун чун дигарон Қуръонро. Ҳофизи Шерозӣ: нуктаи хуш гуфтааст он дурбин, адл дорад мулкро қоим, надин. Абдурахмони Ҷомӣ: воиз харасту анҷумани ваз харгала, гар хар равад ба харгала, натвон зихар гила. Абдурахмони Ҷомӣ. Шунавандагони азиз, ҳамин тавр чунин абьёти риндӣ, суханони рӯшангарӣ ва гуфторҳои озодандешӣ дар таърихи адабиёти тоҷик фаробонанд, вале на ҳама ба дарки ин маъно мераванд ва аз ин рӯ дар вартаи хурофоту таассуб ғуттаваранд. Дар ин маврид яке аз рисолатҳои асосии зиёӣ он аст ки ба мардум роҳ нишон диҳанд, аҳолиро огоҳу бедор намоянд ва мардумро ҳамқадами замон созанд. Мутаассифона на ҳама зиёиён донишу хиради кассоӣ доранд, худогоҳу худшинос ҳастанд ва миллату меҳанро аз самимонаву содиқона дӯст медоранд. Баръакс, бархе дар либоси меш кори гург мекунанд. Маҳз дар посух бо чунин афрод, халоқулмаонии сонӣ ва бузургтарин ҳаҷвнависи таърихи адабиёти форсу тоҷик хеле мушикофона гуфтанд ва дар китоби андарзнома низ ба маврид омадааст: раҳнамоёни замони мо ҳама раҳ мезананд, зонмиён гар росте дидем асои кур буд. Калими Кошонӣ: меҳану миллат намедонанд ин асҳоб чист, душмани деринаи мо ҳар кӣ бошад хонагист. Убайди Зоконӣ. ва дар ин радиф овардани рубоии шоири маҳбубу новари тоҷик лоиқ тақвиятбахши гуфтаҳои болост: ин модари даҳр оқилон кам зояд, ҳар лаҳза шумори нокасон афзояд. Аз ҷумлаи Фирдавсӣ кам ояд ба ҷаҳон, аз ҷумлаи Маҳмуд ҳазорон ояд. Лоиқ Шералӣ. Хушбахтона бархе аз олимону донишмандони тоҷик, аз ҷумла мураттиби китоби андарзнома, аламбардориро дар масири худогоҳиву худшиносӣ ва рӯшанфикриву озодандешии миллӣ бунёдашро бузургони миллат чун Ибни Ровандӣ, Закариёи Розӣ, Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, Абу Маҳмуди Хуҷандӣ, Абулқосим Фирдавсӣ, Абу Райҳони Берунӣ, Абу Али Ибни Сино, Носири Хусрав, Умари Хайём, ҳоқонии Шервонӣ ва садҳо шахсиятҳои миллатандеш гузоштанд, ҳамчун масъулияти инсонӣ ва қарзи фарзандӣ дар назди миллату меҳан ҳисобида, пайваста ҷаҳду талош менамоянд то мардумро ба роҳи дуруст ҳидоят кунанд, худогоҳу худшинос созанд ва дар замири ҳар як фард меҳри миллату меҳанро ҷой намоянд. Аз ин ҷост ки ҳам бо сухан ва ҳам бо амал

0: منت همین طور در بخشای روسی کتابی اندرزنامه کلامی حکمتبار و متفکران و دانشمندان، سیاستمداران و ادیبان و شخصیت‌های جهانی به مانند افلاطون، سیسرون، کارل مارکس، نیچه، والتر، لیو تالستوی، شوو، هیوته، هیوگو، میکیاولی، شوپنهاور، چرچیل، روزولت، جورج واشنگتن، لینکلن، مونتسکیو، بیسمارک، بالزاک، Leibniz, Hegel, Feuerbach, Rousseau, Lenin, Tagore, Pascal, Lomonosov, Humboldt, Locke, Defoe ва дигарон оварда шудааст ки хеле омӯзанда мебошанд. Онҳо низ ба қисматҳо ҷудо шуданд ки ҳар якеро омӯхтану фаро гирифтан ва дар зиндагӣ истифода кардан манфиатбор хоҳад буд. Дар фасли англисии китоб бошад, нуқтаҳои пурмаъно аз зарбулмасалҳои бархе мардумони олам аз қабили арабҳо, ҳиндувон, чинниҳо, форсҳо, русҳо, ҷопониҳо, бразилиҳо ва африқоиён гулчин карда шудааст. Дар маҷмӯъ китоби мазкур таҳти унвони андарзнома аз ҳама ҷиҳат муфиду судманд буда, суханони ҳикматомез, каломи ибратомӯз ва зарбулмасалу мақолҳои дар китоб гирдоваришуда ба сифатҳои неку ҳамидаи инсонӣ, ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ ва рушди шахсияти инсон нигаронида шудааст. Аз ин рӯ китобро метавон дар дарсҳо ва соатҳои тарбиявӣ истифода намуд ва зиёда аз ин китоб ба оммаи васеи хонандагон тавсия дода мешавад, зеро ба андешаи аллома устод Айнӣ ҳар тоҷик бояд ҳар рӯз 2 соат китоб хонад. Номвар Қурбон, узви иттифоқи журналистони Тоҷикистон.
1: Зинда буд шер аз Низом Қосим. Ҷую дарёҳои пур аз оби меҳан зинда буд. Пурдурахш инкони сими ноби меҳан зинда буд. Пок медорад чу қалбаш обҳои хешро. Ҷовидон ин обу ин одоби меҳан зинда буд. Чашми бедоре бувад ҳар чашмаи ин кӯҳсор. Чашмҳои рӯшану бехоби меҳан зинда буд. Гармии ҷону диланду рӯшноӣ офаранд, обҳои пуртабу пуртоби меҳан зинда буд.

асари чаҳоруми Абдурауф Фитрат раҳбари наҷот аст. Дар ин китоб ахлоқ ва иҷтимоиёт баҳс меёбад. Дар сафҳаи 212-ум дар бораи вазифаи навъия менависад. Баъд аз навиштани байти машҳури бани одам аъзои якдигаранди шайх Саъдӣ мегӯяд: ҳеҷ шубҳа нест ки одамиён ба ҳар динӣ ва мазҳабӣ ва аз ҳар қавмеву миллате ки бошанд фарзанди як падаранд ва афроди як ҷинс. ба иборати дигар бародарони якдигар ҳастанд. пас лозим аст ки бидуни қайду шарт бо ҳамдигар муҳаббату шафқат дошта бошанд. яъне дар миёни худҳо ухувати умумиеро барпо намоянд. саодати дунявии башарро бе таъсиси ухувати умумия камоле нахоҳад буд. лекин одамиён аз ҳазор сол то бадин тараф гоҳо ба тақозои эҳтиросоти ҳайвония ва гоҳо ба шумии ғалати муҳокамот робитаи умумияро бурида бинои ухувати башарияро вайрон намуданд. дарё дарё хуни бародарони худро дар хок мерезанд. ҷаҳон ҷаҳон хонаи ҳамҷинсони худро вайрон менамоянд. ва ҳанӯз ҳам чунон чи бояд пушаймон нагардидаанд, балки ҳар рӯз аз барои тахриби хонумони якдигар асбоби тоза ихтироъ намуда башариятро ба сӯи як таҳлукаи сахте мекашонанд. бале, сабаби ин бародаркушиҳои чандин солаи одамиён ду чиз аст. якум ҳирс, дуюм ғалати муҳокамот.

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 78-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.

0: صبح آمد بر مبارک بادی بیدارها، زیر انبان چند صبح مانده ای سرشارها. می دود از صبح صالح آفتاب سرخ رو، همچو طفلی من و تو سرسری دیوارها، سرسری دیوارها.
1: шунавандаҳои азиз бори дигар боз як рӯзи нави зиндагиро бароятон муборакбод гуфта баҳратон комёбиҳоро таманно мекунем. чун ҳамешагӣ тариқи нахустбахши барнома, ки тақвими рӯз ном гирифтааст, доир ба санаҳои муҳимтарини имрӯз, ки дар саҳифаи таърих рӯй доданд, иттилоъ медиҳем.
2: тақвими рӯз.
1: имрӯз ҷумъа 17 июли соли 2026 мелодӣ аст. 17 июли соли 2009 президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди ба итмом расонидани сафари расмӣ дар Миср барои иштирок дар вохӯрии ғайрирасмии сарони давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ба Федератсияи Русия сафар намуданд. 17 июли соли 2018 бахшида ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ва соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ таҳти унвони экология, сайёҳӣ ва саломатӣ бо иштироки намояндагони беш аз 6 мамлакати иттиҳоди давлатҳои мустақил конфронси 13-уми илмии амалии мактаби тобистонаи байналмилалии донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино баргузор гардид. 17 июли соли 2022 президенти ҷумҳурии Узбекистон Шавкат Мирзиёев вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддинро, ки дар Тошканд барои иштирок дар конфронси байналмилалӣ таҳти унвони Осиёи Марказӣ ва Ҷанубӣ иртиботи мутақобилии минтақавӣ чолишҳо ва имконият қарор дошт, ба ҳузур пазируфт. 17 июли соли 2023 дар деҳаи рожи ҷамоати деоти Сучони ноҳияи Шуғнони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон канали обёрикунӣ мавриди истифода қарор гирифт. ҳама сола 17 июл рӯзи байналмилалии адолати судӣ ҷинояти байналмилалӣ ҷашн гирифта мешавад. инчунин дар ин рӯзи соли 1906 таърихчи академик ходими шоистаи илми тоҷикистон дорандаи ҷоизаи давлатии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино Зариф Раҷабов таваллуд шудааст.
2: тақвими рӯз.

0: Салом эй субҳи зебову мунаввар, гулоби маърифат бар ҷонам овар. Раҳо кардӣ маро аз бистари шаб, шавам пайванди ту чун ширу шакар. Хушоям панҷара бар шодбодат, биё эй дар садаф бинҳуда гавҳар.
1: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. аз ин рӯ сармутахассиси шӯъбаи таҳлилии иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, некноми табаррук, моро бо вазъи боду ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
2: мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри душанбе ҳавои соф пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ҷануб бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 23-25 дараҷа гарм, рӯзона 38-40 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои соф пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ҷануб бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 37-42 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 13-18 дараҷа гарм, рӯзона 33-38 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатон ҳавои соф пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ҷануб бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 25-30 дараҷа гарм, рӯзона 39-44 дараҷа гарм, дар ноҳияи Домана кӯҳӣ шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои соф пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ҷануб бо суръати 4-9 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 22-27 дараҷа гарм, рӯзона 38-43 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 11-16 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шимолу шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоя шабона 14-19 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 21-23 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то

0: 35-37 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 38 дараҷа гарм, рӯзона 14-19 дараҷа гарм мешавад. Вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво, агентии обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. Рӯзҳои 17 то 20 июли соли ҷорӣ дар ҷумҳурӣ баландшавии ҳарорати ҳаво боқӣ монда. Ҳарорати рӯзона дар ноҳияҳои водӣ буда то 41-46 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои доманакӯҳии кӯҳӣ то 34-39 дараҷа гарм ва дар ноҳияи дарвози вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон то 39-41 дараҷа гарм мешавад. Инчунин бо сабаби баландшавии ҳарорати ҳаво дар ноҳияҳои доманакӯҳии кӯҳии тобеи ҷумҳурӣ, вилояти суғд ва ноҳияҳои ғарбии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон хафифсар задани селҳои хусусияти пири яхӣ дошта пешгӯӣ мешавад. Дар робита ба баланд шудани ҳарорати ҳаво дар ҳавзаи дарёҳои 5 Зарафшон ва Вахш баландшавии сатҳи об дар назар аст.
1: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. Дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушуболида таманно менамоем. Бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

аҷаб накату тароватӣ дорад насими субҳгоҳӣ. Бо равшан гаштани осмон ҳама ҷо ба худ ранги дигар мегирад, ки кас аз тамошояш лаззат мебарад. Махсусан чаҳчаҳи паррандагон ба муҳит тароватӣ тоза бахшида, фазоро дигаргун месозад. Акнун бо баромадани нурҳои хуршид, дарахту гулҳо гӯё ҳама чашм вонамуда аз хоби ноз бедор мегарданд. ҳама майл ба сӯи равшанӣ сар боло намуда, боз ҳам ҳусни боғу роҳравҳоро зеботар мегардонад. Ин аст ки мегӯянд субҳи содиқ бедор шудан ба рӯҳу равони инсон қуввати дигар мебахшад.

0: бузурге мефармояд: «Ҳар қадар афтидию хести маъюс мабош». Ин маънои онро дорад ки дар зиндагӣ бо ҳама гуна мушкилиҳое ки рӯбарӯ мегардем, набояд озурда хотир шавем, балки бояд ба пеш ҳаракат кунему ба зиндагӣ бо нигоҳи нек бингарем, зеро ҳар як инсон зиндагиашро бо дастони худ месозад. Аз ин гуфтаҳо бармеояд ки имрӯзи худро бояд тавре сохт, ки такрори рӯзи дигар набошад. Таваҷҷӯҳ кунед ба бахши нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо.
1: نگاشته های پندآموز از سامانه ها

0: дар сароҳо, доманакуҳо ва заминҳои табиӣ гиёҳе месабзад, ки дар байни мардум бо номи марминҷон машҳур аст. Марминҷон аз қадим дар тиби мардумӣ ҳамчун гиёҳи шифобахш истифода мешуд ва имрӯз низ он ҷойгоҳи худро дар табобати табиӣ нигоҳ доштааст. Бо мақсади табобат, мева, барг ва решаи марминҷон кор фармуда мешавад. Меваи онро баъди пухта расидан, баргашро дар вақти гулшуку ва решаашро тирамоҳ меғундоранд. Бонувону модарони мо аз меваи он нушокиҳои гуногун, мураббо, ҷем ва ғайра омода мекунанд. Доир ба хусусиятҳои шифобахшии марминҷон, мусоҳибамон ғизошинос Саидшариф Шарипов чунин мегӯяд.
1: Марминҷон, вайро ба забони русӣ ягода малина мегӯянд ва бисёр хусусиятҳои хуби шифоӣ дорад. Дарахти буташакл аст, яъне ки аз бутаҳо иборат аст. Барги вай, самари вайро дар тиби сода мебаранд ва решаашро. Марминҷон таркиби биохимияшро олимон дида баромаданд, ки аз маводҳои фаъоли биологӣ, аз кислотаҳои органикӣ, аз макро микроунсурҳои калий, калси, оҳан, фосфор бисёр бой аст. Ва инчунин дар таркибаш витамини С, яъне ки кислотаи аскорбин дида мешавад. Ва инчунин дар таркибаш гурӯҳи витаминҳо гурӯҳи Б, Б1, Б2, Б3, Б6 дида мешавад ва инчунин витамини ПП ва гликозидҳо дида мешавад ва инчунин дар таркибаш мо дайқан дида мешавад ва дар таркибаш пектин ҳам ёфт шудааст. Ин меваро самарашро мураббо тайёр карда истифода мебаранд. Вақте ки бемориҳои зуком мешавад, таби баланд мешавад, вайро бо оби ҷӯшомада якҷоя карда менӯшанд ва арақрон аст, тасфи баданро пас мекунад ва гардиши хунро хуб мекунад. Хунбанд аст, хусусияти балғамронӣ дорад, балғамшикан аст. Аз ҳамин сабаб вайро дар боби бемориҳои роҳҳои нафас, бемории зуком ва инчунин дар боби бемориҳои буғумдар, тарбот, асли инҳо аз балғам, яъне бодӣ мебошанд, ин бемориҳо истифода мебаранд. Ва инчунин марминҷонро барои тоза кардани римҳо ва шифои захмҳо баргашро истифода мебаранд ва захмҳо аз берун бошанд, барги вайро дар шакли хока ё дамова карда ба ҷои захм вайро ё тарбандӣ мекунанд. захмро мешӯянд. Барои захмҳои дарунӣ бошад, хокаи вайро дар якҷоягӣ бо барги зуф, бо хокаи зир ва ҷағҷағ якҷоя карда, бо равғани зайтун ва асал омехта карда истифода мебаранд. Аз захмҳои руда ва меъда бисёр шифо мебахшад.
0: дар тиби халқӣ меваи онро барои табобати иллатҳои узувҳои ҳозима, илтиёби шуш ва давои хунбанд истифода мебаранд. Мегӯянд, ки барги марминҷонро бихоянд, решаҳои милки дандон, сустии милк, пухтан, бадбӯи даҳан ва ҷароҳатҳои онро шифо мебахшад. Хоидани меваи пухтаи он барои пок кардани хун, ҷигар ва гурдаҳо манфиати калон дорад.
1: инчунин барои шифои захмҳо ва манъ кардани хунравиҳо вайро истифода мебаранд. Марминҷонро, барги вайро дар якҷоягӣ бо алоэ, яъне ки сабур ва бобуна истифода мебаранд. Барои бемориҳои пӯст, ширинчаи пӯст, шукуфаи пӯст, чиртаку ҳар гуна масалан чизҳое, ки дар пӯст мебароянд, барои тоза кардан ва ҷудодор кардани пӯст вайро истифода мебаранд. Ва инчунин дар косметология унвон метавонанд, ки ҳамин хокаи барги марминҷонро ёки хокаи самари вайро дар якҷоягӣ бо оби лимӯ, асал, равғани зайтун маска, яъне ки ҳамонро мемоланд, якчанд соат меистанд, баъд мешӯянд ва бисёр пӯстро ҷудодор мекунанд ва доғҳоро бартараф мекунанд. Дар боби ширинчаи пӯст вайро бо алоэ якҷоя карда бо сабур мемоланд ва ҳамин се бор молиданда ҳамон ширинчаи пӯстро аз байн мебарад. Хоришаки пӯстро аз байн мебарад, шукуфаи пӯстро аз байн мебарад, ба тарафи малҳамбандӣ чихире ки тавсия додем. Аз ҳад зиёди вай барои бемориҳои диабети қанд тавсия дода намешавад ва ками вай бошад барои диабети қанд фоида дорад.
0: ғизошиносон тавсия медиҳанд, ки истифодаи марминҷон бояд бо эҳтиёт сурат гирад, зеро дар баъзе ҳолатҳо истеъмоли аз меъёр зиёди он метавонад ба саломатӣ таъсири манфӣ расонад. Марминҷон гиёҳи саҳро, вале пурфоида. Он гувоҳи равшани он аст, ки табиат метавонад бидуни доруи химиявӣ низ дарди инсонро сабук кунад.

имрӯз қалъаи Карон на танҳо ёдгории таърихӣ, балки яке аз ҷолибтарин мавзеъҳои сайёҳии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Аз болои қалъа манзараҳои нотакрори кӯҳистон, рудхона ва табиати сабзи атроф пеши назар ҷилвагар мешаванд. Ҳавои тоза, насими кӯҳӣ ва оромии ин макон ба ҳар кас эҳсоси хушу фаромӯшнопазир мебахшанд. Боиси хушнудист ки солҳои охир инфрасохтори сайёҳӣ дар Чорчаман рушд карда, барои қабули меҳмонон шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. Ҳар гӯшаи ин мавзеъ зебо, диданӣ ва муносиб барои истироҳату сайёҳат мебошад. Пас агар хоҳед ҳамзамон аз таърихи кӯҳан, табиати зебо ва ҳавои софи кӯҳистон баҳра баред, ҳатман ба Чорчаман ва қалъаи Карон сафар намоед. این مکان از آن جای هاست که یک بار دیدنش خاطره فراموش نشونده در دل باقی میگذارد. تاجیکستان را دوست دارد زیرا هر گوشه آن گنجینه تاریخ، فرهنگ و مکانهای زیبا و جالب دارد.

0: Итак, друзья, мы снова с вами после прекрасной мелодии. Сегодня 17 июля 2026 года. Поделюсь с вами, чем же так знаменателен этот день. В 1754 году в Нью-Йорке открылся Королевский колледж. В этом высшем учебном заведении было 10 студентов и один профессор. Нынче это один из самых крупнейших и престижных вузов Америки. А также, друзья, следующая новость будет очень актуальна, потому как Исфандер сказал, скоро будет жара. В 1902 году, 17 июля, 25-летний американец Уиллис Кэрриер предложил проект первого кондиционера воздуха. А также в ночь 17 июля 1918 года бывший российский император Николай II и императрица Александра Федоровна, их дети, доктор Боткин и три человека-прислуги были расстреляны в доме особого назначения особняке Ипатьева в Екатеринбурге. Да, это очень печально. Но посмертно они были оправданы, и позже их тела были, останки их тел были преданы в могилу. Итак, в Лондоне прошла премьера полнометражного мультикапляционного фильма с песнями группы Beatles, а также 17 июля 1994 года состоялся финал чемпионата мира по футболу. Кстати, это вот следующая наша рубрика будет про футбол. А также в 1995 году Европейский Союз подписал торговый договор с Россией. И последнее, 17 июля 1955 года в Анахайме, это штат Калифорния, открылся первый в мире Диснейленд. Идея Уолта Диснея заключалась в том, чтобы создать место, где дети и взрослые могли бы вместе отдыхать и погрузиться в мир фантазии. Сегодня Диснейленды по всему миру ежегодно принимают миллионы, а даже миллиарды посетителей.
1: ба сурати давидани ин футболбоз касе баробар шуда наметавонад. Фурсати хуб барои гол задан, зарба ва баш барои дӯстдорони футбол. Ҷоми ҷаҳонии футбол на танҳо майдони рақобати бозингарон, балки саҳнаи баҳс ва андешаҳои мухлисон низ мебошад. Ҳар мусобиқа баъди анҷом садҳо суолро ба миён меорад. Кадом даста воқеан беҳтарин буд? Кадом даста аз роҳи осонтарро гузашт? Доварон то чӣ андоза ба натиҷаи бозиҳо таъсир расониданд ва оё адолат пурра риоя шуд ё на? Имрӯз диққати мо ба ду финалист, Испания ва Аргентина, равона шудааст. Агар барои Испания назар кунем, мебинем ки ин даста аз оғози мусобиқа то футбол мунатов ба футболи муназзам назорати идораи туб, интизоми тактикӣ ва бозии дастаҷамона диққати ҳамаро ба худ ҷалб карда буд. Дар аксар дидорҳо ташаббус дар ихтиёри ҳамин даста буд ва мураббиён низ аз сабки муосири бозии онҳо ситоиш карданд. Бисёре аз мухлисон ва ҳатто коршиносон бар он назаранд, ки Испания назар ба Аргентина то расидан ба ин марҳала роҳи душвортарро паси сар кардааст. Ҳар бозӣ барои онҳо имтиҳони ҷиддӣ буд, аммо аз тарафи дигар Аргентина қарор дорад, дастае ки миллионҳо мухлис дорад ва шояд ҳамин қадари дигар мухолиф. Маҳз барои бозии онҳо сару садоҳои зиёд ба вуҷуд омад ва то ба имрӯз идома дорад. Дӯстони гиромӣ, 2760-2760-20 шумо аллакай дарк кардед ки мо пайромони кадом мавзӯ суҳбат хоҳем кард. Инҷо маводи ман зиёдтар аст, ман ҳамаи онро намехоҳам ки пешниҳоди шумо намоям. Фақат мо аслан ҳукм намекунем ва барои ҳукм кардан ҳам наомадем. Фақат имрӯз мехоҳем бидонем ки шумо вобаста ба роҳи ки Испания ва Аргентина то ба финал тай карданд чӣ гуна буд, баҳои шумо чӣ гуна аст? То он замоне ки тамосҳои телефонӣ ҳаст, тамоси телефонӣ ҳам ҳаст албатта, аммо мо дар суҳбати мустақими мо қарор дорад Парвези Маҳмадамин, яке аз шориҳони машҳури футбол. Биёед сараввал ин бо ин нафар як суҳбате анҷом медиҳем ва ҳамзамон шумо низ метавонед ки 2760-2760-20 бо мо дар тамос бишоед, ҳам андеша ва ҳам дар суҳбати мо иштирок бекунед. Алло. Алло. Парвиз, моро мешунавед? Алло. Кадом як нуқси телефонӣ аст, ҳоло бартараф мешавад албатта. Хуб, як нафар дигар наистааст ки бо баҳсро сар мекунед. мо аслан барои ҳамин баҳс кардан гӯем одат кардаем ки баъзе баҳсҳо ҳатман бояд анҷом бидиҳем. Як мавод ҳам ман дар фейсбук пештар аз ин навишта будам вобаста ба роҳи тай кардаи Аргентина. Инҷо ягон хусумат нест, фақат ҳар ҷое ки футбол ҳаст, футбол дар худ ҳамин гуна як баҳсу мунозираи зиёд дорад. ва воқеъбинона агар назар кунем, ягон довар ё ин ки системаи видео довар ё каси дигар наметавонад ки рафти бозиро дигар кунад, фақат дар онҷо бозӣ кардан дар кунад, яъне ҳунару маҳорати инфиродӣ ё ки дастаи нақши асосӣ дорад. Алло. Чи нуқсе ҳаст, намедонам.
0: Да, технические моменты, бале. Друзья, бывает.
1: Як мешавад ин гуна. Хуб, солҳое ки аслан мо бояд дар ин баҳш матраҳ кунем ин аст ки кадоме аз ин дастаҳо, яъне Аргентина ва Испания, роҳи душвортарро тай карда то ба финал баромаданд? Оё Аргентина ба баҳсҳои доварӣ ҳамроҳ буд ё ин эҳсоси мухлисони рақиб аст? Ва ба назари шумо системаи ВАР ё ин ки видеодовар адолати бештар овард ё ин ки баҳсу мунозираҳо? Лаб, алло.
0: Алло.
1: Алло.
2: Алло, гуш мекунам.
1: Дуруд ба шумо Парвез, умедворам ки хуб усият саломат ҳастед. Пеш аз ин мо каме душвортар шуд бароятон тамос гирифтам. Дӯстони гиромӣ, ва бояд бигӯям ки дар эфири мустақим Парвези Маҳмадамин қарор доранд, яке аз шорҳони машҳури футбол. ва Парвез, мавзӯи имрӯзае ки мо бояд андешаи шуморо ҳамчун коршинос бипурсем, роҳи тай кардаи тими мунтахаби Испания ва Аргентина аст ки аллакай шумо огоҳ ҳастед ки махсусан тими Аргентина сару садоҳои зиёдро ба бор овард, ва мехостем андешаи шуморо ҳамчун коршинос бишнавем, кадаме аз ин дастаҳо роҳи душвортарро то ба финал тай карданд.
2: ташаккур мегӯям ба шумо. албатта аз миёни дастаҳое ки то ба финал расиданд, роҳе ки Аргентина тай кард, бо он машаққатҳое ки дошт, бо он камбекҳое ки дошт, ба маротиб мушкилтар буд аз оне ки Испания тай кард, чунки агар мо ба роҳи тай кардаи Испания таваҷҷӯҳ кунем, бештар рақибони чандон қавӣ набуданд, масалан то нимниҳоӣ ва дар нимниҳоӣ низ гарчанде ҳариф бисёр қавӣ буд, аммо онҳо бо услуби хоси бозии худ тақрибан имконияте ба фаронса набуданд. дар мавриди Аргентина бошад, бояд бигӯям ки ин тим бо камбекҳо, бо он бозиҳои ҷолибу дидание ки дар поёни рақобатҳо нишон дод, аллакай тавонист эътимоди бисёриҳоро ба даст орад, чунки ин даста дар қиёс бо тамоми тимҳои дигар метавонем бигӯем аз нигоҳи рӯҳиву равонӣ омодагии бештару хубтар дидааст ба мусобиқаи мазкур.
1: ва бубинед, вақте ки дар бораи Аргентина суҳбат мекунем, инҷо ҳатман ҳамон баҳсҳое ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва ҳатто дар телевизиону радиоҳо буданд пеши назар омаданд. оё Аргентина ба баҳсҳои доварӣ ҳамроҳ буд ё ин ки ин фақат эҳсоси ҳамон мухлисони рақиби ин даста аст?
2: медонед, инҷо баъзе воқеиятҳо ҳастанд ки онро бояд қайд кунем. масалан бозие ки дар даври якум муқобили Алҷазоир буд, онҷо ҳолате ки Месси метавонист ҷазо гирад, аммо ҷазо нагирифт, ин чиз фикр мекунам таъсири худро гузошт аз аввал. вале дар мавриди он баҳсҳое ки барои мисол дар бозӣ бо миср ба миён омаданд, мо вокуниши рӯзномаҳо ва маҷалаҳои маъруфу машҳури кошиносонам андешаи худро баён карданд. аммо агар мо аз нигоҳи воқеӣ воқеанам ба ин ҳолат таваҷҷӯҳ кунем, ғайр аз он эҳсосоте ки мураббии мунтахаби миср дошт, баъзе футболбозони онҳо доштанд, аксари коршиносон бар ин фикр ҳастанд ки ҳамон ҳар се ҳолати баҳсноке ки буд онҷо ягон қоидавайронкунӣ ҷиддӣ дида нашуд ва доварон дуруст кор карданд. бар замин довар дар марказ аз худи фаронса буд, франсуа летексие, ки баъд аз он агар аҳамият дода бошед дар бозии фаронса бо Марокаш якагура панҷ довари аргентинӣ таъин шуд ва бисёриҳо гуфтанд ки ин метавонад як нав барзиди фаронса ам бошад. аммо мо аслан дидем ки доварони аргентинӣ ам дар бозии дигар ҳаракат кардан дурусту дақиқ кор кунанд. гап дар сари ин аст ки ҳамин гуна моҷароҳо барои мисол дар бозӣ бо Англияву Норвегия ам буд, аммо бо сабаби оне ки рақобати мисру Аргентина бисёртар таваҷҷӯҳро ба худ ҷалб кард, дар бораи он камтар ҳарф мезананд, назар ба оне ки дар маводи худи бози Аргентина ва Миср гуфта бошам.
1: Бале, рост мегӯед. Як мавод ман ҳам навишта будам, перо махсусан амҷо диққатро ба он ҷалб кардем ки дар амон қоида вайрон куне ки ба муқобили Муҳаммад Салоҳ дар бози бо Миср шуда буд. Ҳарчанд ман дар онҷо як чанд маротиба наворҳоро дидем ва гӯем дар мавод навишта будам, гуфта будам ки ин қоида вайрон куне аст, аммо баъди оне ки чанд коршиносҳо ва ҳатто сармураббиёну доварон ҳам гуфтанд ки на, ин қоида вайрон куне нест, боз ба хавли аз фикри худ баргаштем. Хуб, ва Бунед Парвиз, ба назари шумо дар умум дар ҳамин бозиҳое ки ҳам Испания ва ҳам Аргентинаро дар назар дорам, дигар бозиҳоро ҳозир канор мегузорем, ба назари шумо системаи ВАР адолати бештар овард ё ин ки баҳсу нофаҳмиҳо ва иштибоҳотам низ дошт?
2: Дар маҷмӯъ агар бигирем, аз бозе ки ВАР ҷорӣ карда шуд дар футбол, ин хело беҳбудиҳоро овард, хело хатои ҷиддие ки қаблан буданд онҳо аз байн рафтанд. Бар замин бояд фаромӯш накунем ки дар мусобиқаи мазкур қабл аз оғози он салоҳиятҳои ВАР бештар карда шуд, яъне баъзе зарбаҳои кунҷие ки қаблан иштибоҳан намедоданд онҳоро намебарояд ВАР. Ҳолатҳое ҳаст ки барои мисол корти дуюми зарбро қаблан умуман намедид ВАР, ҳоло мебинад. Яъне имкони ислоҳи хатоҳое ки қаблан буданд вуҷуд дорад ва дар маҷмӯъ ман фикр мекунам ки ин беҳбудӣ овард. Мо шояд гоҳногоҳ хатоҳоро бубинем, махсусан дар ҳолате ки якуми Англия ба дарвозаи Норвегия буд, онҷо расишту ба ҳамон системи дастгоҳи наворбарборӣ дида шуд. Мо бо чашм дидем, аммо он ба исло датчике ки дар дохили туб аст онро нишон надод. Баъзе чизҳои дигаре ҳастанд ки шояд аз мади назар дур мемонанд, аммо дар маҷмӯъ беҳбудиҳои хуб овард.
1: خب و پرویز صحبت خیلی زیاد است اما وقت ما کوتاه‌تر و در فرجا میخوایم اندیشه شما رو پیرامون فینال ارجنتینا و اسپانیا با دو جمله بفهمیم که انتظاری های شما چگونه است.
2: روسی بعد از اون بازی که ارجنتینا پیشنهاد میکند دیگر پیشگویی کردن نتیجه بازی اونها به نهایت مشکل است. من فکر میکنم بسیار از کارشناسان هم پیش از بازی با انگلیا بر این فکر بودن که انگلیا میتواند از ارگنتینا بگذرد و رفتی بازی هم این چیزی رو قریب نشون میداد، مخصوصا در 60 دقیقه اول که بنیادگذاران فوتبال بهتر بودن. اما یک روحیه، یک اراده و متانت قویه که ارگنتینا دارد من فکر میکنم یکان دسته دیگر ندارد. اسپانیا البته از نگاه بازی از دل خود دسته دیگر بهتر است، حتی ببینید با فرانسه که اینقدر خط هجوم قوی دارد شانس ندادند. اما گپ در سر این میرود که ارگنتینا تو با اخیر بازی میکند و همین عامل ممکن کمی تاثیر خود رو رساند، ولی معمولا در این گونه موارد ها اگر ما کمی برتری دهیم پیش از همه به اسپانیا برتری خواهیم داد.
1: خب تشکر زیاد پرویز برای یک صحبت خوب و خوش و خاطرمان و دلیل های قاطع. دوستان گرامی، ساعت 7:48 دقیقه ما یک سرودی کوتاه حکاک میشنویم و بعدا باز با صحبت خیش در برنامه نسیم سپریاد تجکیزان برمیگردیم.
0: استوایتی سلامی.

0: ба суръати давидани ин футболбоз касе баробар шуда наметавонад. Фурсати хуб барои гол задан, зарба ва баш барои дӯстдорони футбол.
1: дӯстони гиромӣ, идома дорад барномаи Насими Субҳ. Дар қисмати дуввум пахши мустақим мо Бобо Холмурзода гумон мекунам, ки ҳамин ҳоло дар хати алоқа аст. Мо якчанд суоли дигар аз эшон мепурсем перомуни роҳи тай кардаи дастаи мунтахаби Испания ва Аргентина. Бобо Холмурзода, бояд бигӯям, ки яке аз шориҳони муваффақи кишвар дар риштаи варзиш аст ва албатта нисбат ба мо андешаҳои бо факту бораққам пешниҳод мекунанд. Бобо, ҳастед? Ало.
2: Бале, дуруд ба шумо.
1: Ба шумо дуруд мегӯям. Хуш омадед ба барномаи мо, Бобо ҷон. Мо каме пештар суҳбат доштем перомони роҳи тай кардаи дастаи мунтахаби Испания ва Аргентина то ба финал. Ҳоло мехоҳем андешаи шуморо роҷе ба он бифаҳмем, ки кадоме аз ин дастаҳо роҳи душвортар то ба баромадан ба финал тай карданд.
2: Воқеан ҳам дар ҷоми ҷаҳонии футбол мо дидем, ки барои баъзе дастаҳо вобаста ба натиҷагирии онҳо дар марҳилаи гурӯҳи мусобиқа баъзе ҳарифон дар плейоф осонтар буд, аниқтараш сабуктар буд ва барои баъзе аз онҳо хеле ва хеле душвор. Хуб, агар мо ба ҳамун сеткаи бозиҳои плейофи ҷоми ҷаҳон таваҷҷӯҳ кунем, маълум аст, ки барои Испания андаке душвор, барои Аргентина андаке осонтар буд, вале бозиҳо нишон доданд, ки дар марҳилаи плейоф бо дил хоҳариф бозӣ кардан ҳам душвор аст. Ин чизро мо борҳо дидем, ки ҳатто бозиҳо то ба экстра тайм рафт, то ба силси зарбаҳои пенальти рафт. хуб, ин чиз акан дар футбол як чизи маъмулӣ ҳам ҳаст. мо лигаи қаҳрамонҳоро мавсимҳои гузашта ва дигар мавсимҳо ёд дорем, ки барои баъзе аз дастаҳо як тарафи сетка хеле осон ҳам меафтад ва онҳо метавонанд то ба финал раванд.
1: ин тасодуфӣ аст ҳами хел?
2: албатта тасодуфӣ аст. вақте қуракашӣ баргузор мешавад, масалан ва баъзе дастаҳо аллакай пай мебаранд, ки агар бозинаи аввал аз гурӯҳ ба даври плейоф роҳат гиранд, он гоҳ имконияти бо тимҳои андаке поюнтар бозӣ карданашон эҳтимол дорад, агар бо ишғоли зинаи дуюм кунанд чизи дигар. барои мисол, агар дар гурӯҳе ки Португалия қарор дошт Конгоро мағлуб мекард, онҳо ҳам мисли Аргентина бо ҳарифони яъне сабуктар бозӣ мекарданд, вале онҳо натавонистанд ва зинаи дуввумро гирифтанд, ки барояшон душвортар буд.
1: худашон ба худашон мушкилӣ оварданд. хуб, оё Аргентина ба баҳсҳои доварӣ ҳамроҳ буд ё ин ки ин эҳсос фақат барои мухлисони рақиби ин даста аст?
2: аслан ҷое ки футбол ҳаст, ҷое ки масалан махсусан бозиҳои ҳассос аст, хоҳем нахоҳем онҷо хатогиҳо сурат мегирад, баҳсҳо сурат мегирад, онҷо иштибоҳҳои бузург сурат мегирад. албатта ман намегӯям хатоҳо набуданд, хатоҳо аз ҷониби доварон буданд, албатта ба чашм мерасиданд, вале ба фикрам инҷо то як андоза гуфтан мумкин аст, ки худи Аргентина ҳам пурқувваттар аст. аммо агар мо ба бозиҳои аввал таваҷҷӯҳ кунем, барои мисол дар бозии якум муқобили Алҷазоир бояд Месиро корти сурх медодам. ин ягон ҷои шаку шубҳа нест, ҳатто собиқ доварони футбол ҳам ин чизро ишора карданд. ё барои мисол корти сурхи бекоркардаи бозингари дастаи Амрико, ин ҳам як андоза шаффофияти мусобиқаро аз байн бурд ва ба назарам баъзе чизҳое буданд, ки дар ин ҷоми ҷаҳон ҳамин шаффофиятро аз байн бурданд ва бисёриҳо мегӯянд, ки ҳамин ҷоми ҷаҳоне, ки дар Амрико сурат гирифт, дар таърих яке аз шояд бадтаринҳо ҳам бошад аз ҳамин ҷиҳатҳо.
1: бале, бо сабаби дахолати бештар.
2: бале.
1: ва ба назари шумо системаи вар дар ҳамин, махсусан дар ҳамин чемпионат, ин адолати бештар овард ё ин ки баҳсу нофаҳмиҳои зиёд?
2: мо хоҳем нахоҳем куҷое ки доварӣ ҳаст ва вар ҳаст, онҷо боз хато ҳам дар оянда мешавад, чизро гуфтан мумкин аст. буд, ҳаст ва боқӣ мемонад. буданд ҳолатҳое, ки адолат барқарор мешавад, буданд ҳолатҳое, ки аз назари вар дур мемонанд. ин чиз хеле зиёд иттифоқ офтод дар ҳамин ҷоми ҷаҳон ва бисёр буд, хеле ва хеле бисёр буд. ҳатто назар ба он бозиҳое, ки дар лигаҳо мавсимӣ баргузор мешаванд, дахолат накардани вар дар ҳамин ҷоми ҷаҳон ба баъзе ҳолатҳо хеле ва хеле زیاد به نظر رسید.
1: خب و در فرجام در فینال تجربه ارجنتینا به فکر شما غالب میآید یا اینکه جوانی، سرعت و انتظام بازیگران اسپانیا؟
2: بر ساعت هیچ چیز گفته نمیشود، چون که در فینال دو دسته بازی میکنند که با اسلوب‌های خاص برای خود علاقه حریفان رو شکست دادند. از همین جهت من فکر میکنم اینجا بیشتر مربیان باید تلاش کنند. لوئیس دی لافوئنته یک مربی هست که در دوام این سه سال یک تیم بسیار خوب رو ساخت. یعنی اسپانیا آنها چمپیون اروپا شدند دو سال پیش و ببینید که امسال چگونه با گام‌های بزرگ به فینال رفتند. ارجنتینا از طرف دیگر تیمی هست که 4 سال پیش قریب با همین حیات عنوان چمپیونی رو به دست آورد و گذشته از این آنها طوری بازی میکنند که گویا واقعا هم ارزنده هستند برای عنوان قهرمانی. من فکر میکنم دو دسته که قوای برابر دارن، دو تیمی که برای چمپیونی تلاش خواهند کرد، هر دو هم شانس خیلی خوب دارن. بله،
1: تشکر بابا جان برای یک صحبت و دلایل های جالبتان. برای رکورد به شما. خوب دوستان گرامی، تومیریس میگوید من همین گپ رو نگویم نمیشود.
3: Итак, друзья, напомню, что чемпионат мира по футболу 2026 года уже вошел в историю как самый масштабный турнир под эгидой FIFA. Впервые в нем принимают участие 48 национальных сборных, а матчи проходят сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. За главный трофей боролись сильнейшие команды планеты, а турнир подарил болельщикам множество ярких матчей и неожиданных результатов. На сегодняшний день определились финалисты, действующий чемпион мира Аргентина и сборная Испании. Они встретятся в решающем матче 19 июля на стадионе MetLife в пригороде Нью-Йорка, недалеко от Нью-Джерси. А днем ранее Франция и Англия разыграют бронзовые медали турнира. Итак, друзья, это все актуальные новости на сегодняшний день. Наше время потихонечку приходит.
1: Bye.
3: к своему завершению.
1: Бале, ташакур зиёд барои он ки бо мо будед ва мо рӯзи душанбе боз ба эфир бармегардем. Рӯзи душанбе мутаассифона ё хушбахтона мо боз пиромони финал сӯҳбат мекунем.
3: Да.
1: Хуб, барол бо шумо будем Томирис ва ман Исфандиёв Носиров. То дуруди дигар.
3: Итак, друзья, вот подошло к концу время нашей сегодняшней встречи. Спасибо, что были вместе с нами. На волне радио Таджикистан мы искренне рады, что каждый день вы выбираете именно нас. С вами были я, Томирис Набизот и Исфандиёр Насыров. Спасибо за то, что провели это время вместе с нами. До новых встреч в понедельник на волнах радио Таджикистан. Всего хорошего.

0: дар душанбе соат 8. Салом, шунавандагони азиз. Нашри аввали барномаи ахбору ин соат аз радиои Тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Олуфта Шарипова. Дар Ал-Кувайт сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлати Кувайт Хусрав Нозирӣ дирӯз бо дабири кулли муколамаи ҳамкории Осиё Носир Ал-Мутайирӣ мулоқот намуд. Дар ин хусус аз сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлати Кувайт хабар доданд. Зимни мулоқот масъалаҳои марбут ба фаъолияти созмони мазкур дар соҳаҳои авлавиятноки он, таҳкими бештари ҳамкорӣ ва мавзӯъҳои дигари мавриди эҳтимоли муштарак баррасӣ шуданд. Таъкид гардид, ки Тоҷикистон аъзои фаъоли муколамаи ҳамкории Осиё буда дар пешбурди ҳадафҳои созмон боссазо мегузорад. Бунёди маҷмӯаи муосири технологӣ ва инноватсионӣ аити Душанбе яке аз бузургтарин лоиҳаҳои инфрасохторӣ дар Тоҷикистон буда, фаъолияти он дар шаҳри Душанбе баъди сохта ба истифода додан ба ташаккули экосистемаи иқтисодии рақамӣ, рушди зеҳнӣ, соҳибкории технологӣ, таҳқиқоти илмӣ ва омодасозии кадрҳои баландихтисос равона мегардад. Дар ин хусус аз агенти инновасия ва технологияи рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. Бинобар маълумоти манба, маҷмӯаи мазкур бо мақсади рушди технологияи рақамӣ, дастгирии ваварӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди соҳаи технологияи иттилоотӣ бунёд мегардад. аз сабаби баландшавии сатҳи оби дарёҳое ки дар канори роҳи Душанбе чаноқ ҷойгиранд, аз ҷониби ширкати саҳоми Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ гузаронида мешаванд. тавре дар ин хусус аз ин ширкат хабар доданд, дар минтақаҳои варзобу Зарафшон роҳи Душанбе чаноқ бинобар баланд шудани сатҳи оби дарёҳо баъзе қисматҳои роҳ зарари ҷиддӣ мебинанд. дар айни замон дар қитъаҳои зиёди роҳи Душанбе чаноқ корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ идома дошта, барои сари вақт ва дар муҳлати муайян гардида иҷро намудани он техникаҳои пуриқтидор истифода мегарданд. дар шаҳри Душанбе бо ибтикори суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони занон дар низоми адолати судӣ муколама, рушд ва адолат конфронси байналмилалӣ баргузор гардид. тавре дар ин бора аз суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд, иштирокчиён вобаста ба мавқеъ ва ҷойгоҳи занон дар ҳокимияти судӣ, саҳми онҳо дар таъмини волоияти қонун, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва татбиқи принсипҳои адолати судӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар давлатҳо ибрози назар карданд. ҳадафи асосии конфронс таҳкими ҳамкории байналмилалӣ, табодули таҷрибаи пеш қадам ва баррасии нақши занон дар рушди низоми судӣ ва таъмини адолати судӣ арзёбӣ гардид. рӯзҳои 15 ва 16 августи соли равон бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Душанбе дуюмин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини миллӣ гӯштингирӣ баргузор мегардад. дар чемпионат варзишгарони беш аз 70 давлати ҷаҳон иштирок хоҳанд намуд. паҳлавонон дар 9 вазн, 3 вазн байни занон ва 6 вазн байни мардон бо ҳам рақобат мекунанд. дар ҳамаи вазнҳо ба ғолибон 20000 доллар, барандагони медали нуқра 10000 ва медали биринҷӣ 5000 доллари амрикоӣ тақдим карда мешавад. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои имрӯз 17 июли соли 2026. аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар Душанбе ҳавои бебориш мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. ҳаво 41-43 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Халтуни савои тағйирё бандаи бебориш дар назар аст. шамол аз самти ҷануб бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар водиҳо 41-46 дараҷа гарм мешавад. дар Думанакҳо бошад 33-38 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар вилояти Суғни савои тағйирё бандаи бебориш дар назар аст. ҳаво дар водиҳо 38-43 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ 29-33 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шану ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ низ ҳавои тағйирё бандаи бебориш мешавад. ҳаво дар водиҳо 38-43 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад, ҳарорат ба 34-39 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои кам абри бебориш шуда, ҳаво дар ғарби вилоят 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят бошад 20-25 дараҷа гармӣ дар назар аст. анҷоми барномаи ахбори ин соат аз радиои Тоҷикистон.
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
3: ҷаҳон сарбасар чун фасон аст ва бас. نماند بدونیک بر هیچ کس.
2: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.
4: رادیوی توجیکستان رو در نوحیه ورزوب روی موجی 104.7 FM می توانید بشنوید.

0: طبقی تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حد اقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتری غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام علی رحمان.
1: اطلاع و شهر و تحلیل مسئله های مبرم، اندشه ها پیرامون رویدات های مختلف، ذکر سری وقتی موضوع های مهم روز در برنامه تفسیری روز از رادیوی تاجیکستان شنیدن مهم است.
2: سلام شنوندگان عزیز، در برنامه نوبتی تفسیری روز اوید به تامین اهالی با جای کاری دائمی و حفظ حقوق های مهاجران صحبت خواهیم کرد. برای با جای کاری دائمی تامین گردیدن، سطح دانش و اختصاص نقش اساسی را میبازد. اگر هر یک شخص موفق طلبات بازار مهنت صاحب تخصص باشد، میتواند بر رقابت تا باور گشته صاحب جای کاری خوب نه تنها در داخل جمهوری بلکه بیرون از آن گردد. برای آموختن طلبات بازار مهنت و آماده نمودن متخصصان مطابق به آن چه تدبیرها اندیشیده می شوند؟ برای پاسخ این سوال متوجه باشید به گفته های وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان صالحه خال محمدزاده.
3: یکی از سمت‌های خیلی مهم وزارت در سمت آماده نمودن شهروندان متخصصان با طلبات بازار مهنت میباشد و کسب و آموزی فرا گرفتن شهروندان و به هنرمندی یکی از سمت‌های اساسی فعالیت وزارت میباشد. امروز 52 مرکزهای رشد هنرمندی و ملکه‌های کسبی موثر در شهر و ناحیه‌های جمهوری فعالیت میکنند. این همان مرکز تعلیمی کلان سالون میباشد. در سال گذشته برای بیشتر جلب نمودن شهروندان که در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان وابسته به کسب و آموزی فرا گرفتن شهروندان با طلبات بازار مهنت چی داخل چی خارج کشور سپاریش شده بود که از روی امکانیت در همه شهر و ناحیه ها ان همین گونه مرکزهای کسب و آموزی رشد هنرمندی و ملکه‌های کسبی موثر باشند. 52 مرکز است و در برابر این 6 مرکز رشد ملکه ها و کسب و آموزی و خدمت رسانی در 6 شهر و ناحیه جمهوری از آن جمله در شهر دوشنبه، در دنگره، روغون، باختر، واسه که از جانب پیشوای معظم ملت افتتاح یافتند، در اینجا شهروندان ما با راحت اگنتی شغل و مرکز رشد هنرمندی ملکه‌های کسبی موثر با کسب و آموزی فرا گرفته می شوند. و از روی تحلیل بازار مهنت در ساختار وزارت پژوهش مهنت مهاجرت فعالیت می کند که وابسته به بازار مهنت ما خواهش نمودیم که کسب های با صلاحیت را تحلیل نموده پیشنهاد کنند تا توانیم امروز شهروندان را از روی همین کسب ها به بازار مهنت آماده نماییم. همزمان روی خط 51 کسب های گوناگون وابسته به طلبات بازار مهنت پیشنهاد شدند. در مرکز های کسب آموزی و خدمت رسانی بیش از 20 کسبی با صلاحیت امروز برای شهروندان را با کسب آموزی فرا گرفتن و صاحب کسب کردن کار کرده ایستادند. کسب های با صلاحیت بیشتر در سمت ساختمان، معماری، انرژتیکا، برق، اطلاعاتی و کامونیکاسیونی، گیالوگیا خیلی زیاد تحلیل بازار مهنت پیشنهاد نمودند و روی خط کسب های صلاحیت نوکی که در مرکز های کسب آموزی آموزنده می شوند این راهبلد تعمیر اسباب های روزگار، خدمت رسانی مهمانخانه، پیش خدمت، ماموری مهمانخانه، ماموری طرفخانه، کفشرگری گازی و برقی، برقچی، اندوبچی، چلونگری تکنیکای سانیتاری و تکنیکی، مکانیکی برقی اوید با لیفت ها، ان همین اوستا اوید با لیفت ها اینقدر خانه های استقامتی بلندوشیانه زیاد شده ایستاده است. البته در این سمت نیست متخصصان و اوستاهایی که برای تعمیر لیفت ها باشند خیلی کم هستند. برای همین هم در مرکز کسب آموزی رشد ملکه های شهر душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳои мо ан ҳамин ихтисосҳо фаъолият мекунад. Оператори бесарнишин, сабзавоткор, коркарди меваи сабзавот, таъмири техникаи кишоварзӣ, васлгари таҷҳизоти барқии офтобӣ, энергияи сабз, роҳбари хоҷагии деҳқонии хурд, усто оид ба хизматрасонии ҳисобгиракҳои барқӣ, васлгар ва таъмири хатҳои ҳавои интиқоли барқ ва устои таъмири телефонҳои мобилӣ ва таҷҳизотҳои техникӣ, заргарӣ, ошпаз, қаннод, ҳамаи ҳамин касбҳо имрӯз фаъолият мекунад ва худи 6 марказ 12262 нафарро соҳиби касб намуда ба онҳо сертификатҳо пешниҳод намуд ва ин сертификатҳо стандарти байналмилалӣ ҳастанд. Дар инҷо омӯзиши забонҳои хориҷӣ низ ба роҳ монда шуданд ва инчунин талабот донистан кор бо компютер, смартфон, тамоми ҳамон шабакаҳое ки ҳаст кор карда тавонистанд ва саводнокии молиявӣ ва саводнокии иттилоотӣ дар ин касбҳо омӯзонда мешаванд.
2: барои риояи қонунгузорӣ аз ҷониби вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ фаъолияти 965 адад субъекти хоҷагидор мавриди санҷиш қарор дода шуда, дар натиҷаи назорату санҷишҳои анҷом ёфта 4449 адад қонунвайронкунӣ ошкор гардидааст, ки аз ин 3240 адад ба масъалаҳои меҳнат, 977 адад ба масъалаҳои бехатарии меҳнат ва риояи стандартҳо, 32 адад ба масъалаи муҳоҷират ва 200 адад ба масъалаҳои шуғли аҳолӣ иртибот доранд. Оид ба қонунвайронкуниҳо дар самти ба таъхир андохтани музди меҳнат, вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ чунин гуфт:
3: дар самти ба таъхир афтодани қарздории музди меҳнат дар корхонаву ташкилотҳо нав ва сар шакли моликият аз ҷониби хадамоти назорат ва меҳнати вазорати меҳнат санҷишҳо дар субъектҳои хоҷагидор ва корхонаву ташкилотҳо нав ва сар шакли моликият гузаронда шуда буд. ба таъхир афтодани музди меҳнат, ки зиёд шуда истодааст, ҳолатҳо ба назар намерасанд. коҳиш ёфтани қарздорӣ ба 12,262,500 сомонӣ, яъне 61,1 фоизи 19 миллион коиш ёфт ва дар ин сам низ боз кор рафта истодааст ва дар корхонаҳои хусусӣ низ ҳамон талаботи кодекси меҳнат пурра риоя карда мешавад ва бояд ба таъхир наафтода ҳам рухсатпулиҳо ва ҳамон қарздорӣ бартараф карда шавад.
2: нишондиҳандаҳои қарздории музди меҳнат нисбат ба солҳои пешин ҳарчанд кам шуданд, аммо ҳоло ҳам дар баъзе аз корхонаҳо ин камбудиҳо ба назар мерасанд, ки дар ин маврид сардори хадамоти назорат дар соҳаи меҳнат маҳмадзода сафаралӣ чунин баён дошт:
4: масъалаи қарздории музди меҳнат пайваста аз ҷониби хадамоти маҳмадзодаи давлатӣ дар соҳаи меҳнат ва муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ таҳти назорат қарор дорад ва онҳо кафолатҳое ки робатаҳои сарватии меҳнат ва кормандон дахл доранд аз ҷониби хадамот ҳангоми гузаронидани занишо илова бар ин ҳангоми амалӣ кардани ҳуқуқҳои фаъолиятӣ ҳам сабат ҳамин ҳам субъекти хоҷагидор ҳам кормандони гирвану кора метарасонад мешавад баъзе қарздории музди меҳнат айни кор дар ҳангоми сафи назарра эдидом омодааст чун ба ҳолати моҳи майи соли 2026 ҳаҷми қарздори музди меҳнат зиёда аз 33 млн 600 ҳазор ташкил менамуд ва қарздорӣ ба 14 млн 226 ҳазор оварда расонида шуд. айни ҳол ба ҳолати моҳи июни соли 2026 қарздори музди меҳнат 12 млн 262 ҳазор 741 сомонро ташкил менамудад. ин шаҳодати он аст ки пайваста сараи пардохти саривақтии музди меҳнат аз ҷониби
2: муҳоҷирати меҳнатӣ ҳамчун яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ мавриди таваҷҷӯҳи махсус қарор дорад. давлат баҳри ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои муҳоҷирони меҳнатӣ, баландбардоштани сатҳи омодагии касбӣ ва забондонии онҳо, инчунин расонидани машваратҳои ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ тадбирҳои заруриро роҳандозӣ менамояд. баландбардоштани маърифати ҳуқуқии муҳоҷирон, пешгирии муҳоҷирати ғайриқонунӣ ва таъмини муҳоҷирати бехатар аз вазифаҳои муҳими мақомоти давлатӣ мебошад. оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ мутаваҷҷеҳ бошед ба гуфтаҳои вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ Солиҳа Холмаҳмадзода.
3: дар самти ҳамкориҳои байналмилалӣ низ корҳои назаррас анҷом дода шуданд. Вазорат имрӯз бо 17 давлат дар доираи 39 санади байналмилалӣ ҳамкорӣ дошта, ҳамзамон бо ташкилотҳои байналмилалӣ ва шарикони рушд як қатор лоиҳаҳои муҳимро ба рушди бозори меҳнат, муҳоҷират, таълими калонсорон ва дастгирии гурӯҳҳои осебпазир амалӣ менамояд. Намояндагии вазорат дар Федератсияи Россия фаъолияти худро барои ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандони Тоҷикистон, пешгирии мушкилоти ҷойдошта, яъне он шаҳрвандоне ки дар ҳудуди Федератсияи Россия кору фаъолият мекунад ва он мушкилотҳое ки пайдо мешавад, шаҳрвандони мо бевосита ба намояндагии вазорати меҳнат, муҳоҷират дар Федератсия Рацаи Россия, ки дар 6 минтақа намояндагиҳои худро дорем, корбарӣ мекунад. Дар нимсолаи соли 2026 20273 нафар муроҷиаткунандагонро баррасӣ намуда, аз ҷумла дар наҷаи ҳамкорӣ бо мақомоти дахлдори кишвари иқомат, музди меҳнати пардохт нашудаи муҳоҷирони меҳнатӣ ба маблағи зиёда аз 22 миллион рубли русӣ ба соҳибонашон баргардонида дода шуд.
2: солҳои охир барои осон намудани фаъолият дар хориҷи кишвар тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд ва яке аз онҳо ин дар Тоҷикистон таъсис додани марказҳои хизматрасонӣ дар самти муоинаи тиббӣ ва дигар хизматрасониҳо мебошад, ки аллакай ба фаъолият оғоз намудааст.
3: барои осон намудани кори шаҳрвандони мо ки мехоҳанд ба дигар давлатҳо, хусусан ба Федератсияи Россия сафарбар карда шаванд, гузарондани тамоми он расмиётҳое ки бояд гузаронанд барои гирифтани патент, иҷозат ба кор, аллакай дар Тоҷикистон фаъолият карда истодааст. Ҳамзамон муоинаи тиббӣ мо дар ин самт тан ба маврид аст ки 9 октябри соли 2025 протокол дар бораи ворид намудани тағйиру илова ба созишномаи ҷалби муташаккилонаи шаҳрвандон барои муваққатан фаъолият намудан ба Федератсияи Россияро санаи 9 октябри соли 25 қабул намудем ва дар ҳамин тағйиру иловаҳо, ки ба созишномаи ҷалби муташаккилона ба Федератсияи Россия имзо гардид, як талаботи он гузарондани муоинаи тиббӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Ҳоло дар ин самт созишнома миёни вазорату идораи дахлдори Федератсияи Россия ва вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ низ созишнома баста шудааст. Вобаста ба гузарондани муоинаи тиббӣ ва ҷою маҳалли гузарондани ин муоина кор рафта истодааст. Намояндагони Федератсияи Россия омаданд, корбарӣ карда истоданд ва се ҷой пешниҳод гардид ва ҳоло он дар баррасӣ аст.

0: феҳристи шахсони бекор тибқи низоми иттилоотии бозори меҳнат бо рақамикунонӣ ба қайд гирифта шуда истодааст ва мағзани ҷойҳои кории холӣ низ аллакай аз моҳи август кори худашро сар мекунад. вазорат пурра ба низоми системаи иттилоотии эдо гузашта истодааст ва рақамикунонӣ дар мадди аввал аст, чун ана ҳамон шаффофияти тамоми феҳристи ҷойҳои кории холӣ, мағзани шахсони бекор дар низоми иттилоотии бозори меҳнат тавассути маркази коркарди маълумотҳо пайваст мешавад ва дар сохторҳои дигари вазорат 73 сохторҳои агенти меҳнат ва шуғли аҳолӣ аллакай низоми иттилоотии бозори меҳнат пайваст шудааст ва мо маълумотҳоро дар маркази коркарди маълумотҳо дар дастгоҳи марказӣ пешниҳод мекунанд ва як маълумотҳои умурии шаффоф минбаъд пешниҳод мешавад.
1: итминон дорем он созишномаву ёддоштҳои тафоҳуме ки дар самти диверсификатсияи муҳоҷират ба тасвиб расидан барои бо ҷои кори пурмаҳсул таъмин гардани шаҳрвандони кишвар кӯмак мерасонад ва онҳоро аз ҷиҳати иҷтимоӣ ҳуқуқӣ ҳифз менамояд ва барои расидан ба ҳадафҳои стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 яъне баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми тоҷикистон мусоидат менамояд. бо ин таманноҳо мерасем ба анҷоми барномаи тафсири рӯз аз радиои тоҷикистон. барномаро коргардон гулрухсори солеҳ ва муҳаррир шоистаи аҳмад омода намуданд. хайр, сеҳатманду пирӯз бошед. барномаҳои радиои тоҷикистон идома дорад ва бо радиои тоҷикистон бимонед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи се мавҷ: 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: Салом, шунавандагони азиз. Барномаи ахбори ин соат аз Радиои Тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Олуфта Шарипова. Дар Ал-Кувайт, сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлати Кувайт, Хусрав Нозирӣ, дирӯз бо дабири кулли муколамаи ҳамкории Осиё Носир Ал-Мутайирӣ мулоқот намуд. Дар ин хусус аз сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлати Кувайт хабар доданд. Зимни мулоқот масъалаҳои марбут ба фаъолияти созмони мазкур дар соҳаҳои авлавиятноки он, таҳкими бештари ҳамкорӣ ва мавзӯъҳои дигари мавриди эҳтимоли муштарак баррасӣ шуданд. Таъкид гардид, ки Тоҷикистон аъзои фаъоли муколамаи ҳамкории Осиё буда, дар пешбурди ҳадафҳои созмон бусозомигузорад. Бунёди маҷмӯи муосири технологӣ ва инновасионӣ аити Душанбе, яке аз бузургтарин лоиҳаҳои инфрасохторӣ дар Тоҷикистон буда, фаъолияти он дар шаҳри Душанбе баъди сохта ба истифода додан ба ташаккули экосистемаи иқтисодии рақамӣ, рушди зеҳнӣ, соҳибкории технологӣ, таҳқиқоти илмӣ ва омодасозии кадрҳои баландихтисос равона мегардад. Дар ин хусус аз агенти инновасия ва технологияи рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ додан. Бинобар маълумоти манба, маҷмӯи мазкур бо мақсади рушди технологияи рақамӣ, дастгирии нововарӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди соҳаи технологияи иттилоотӣ бунёд мегардад. аз сабаби баландшавии сатҳи оби дарёҳое, ки дар канори роҳи Душанбе чаноқ ҷойгиранд, аз ҷониби ширкати саҳоми Innovative Road Solutions Ltd дар Ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ гузаронида мешаванд. Тавре дар ин хусус аз ин ширкат хабар доданд, дар минтақаҳои Варзобу Зарафшон роҳи Душанбе чаноқ бинобар баланд шудани сатҳи оби дарёҳо баъзе қисматҳои роҳ зарари ҷиддӣ мебинанд. Дар айни замон дар қитъаҳои зиёди роҳи Душанбе чаноқ корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ идома дошта, барои сари вақт ва дар муҳлати муайян гардида иҷро намудани он техникаҳои пуриқтидор истифода мегарданд. Анҷоми барномаи ахбори ин соат аз Радиои Тоҷикистон.
2: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади Радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: ҳатто имрӯз ҳам бо вуҷуди сину соли бознишастагӣ ӯро кам кас метавонад бекор бубинад. ҳамеша дар ҳаракат аст, барои касе маслиҳат медиҳад, дар чорабинии иштирок мекунад, китоб мехонад, чизе менависад, бо шогирдон мулоқот мекунад ё пайи анҷоми кори наве мешавад. гӯё барои ӯ истироҳат маънои дигар дорад, зеро инсонҳое ки тамоми умр ба меҳнат одат кардаанд ором нишастанро намедонанд. ҳар касе ки солҳои фаъолияти ӯро дар радиои тоҷикистон ба ёд меорад, пеш аз ҳама чеҳраи кушода, сухани ширин ва ҳузури дилкаши ӯро ба хотир меорад. ӯ на танҳо бо донишу таҷриба, балки бо одоби муошират низ миёни ҳамкорон маҳбуб буд. дар ҳар суҳбат эҳтироми дигаронро нигоҳ медошт, бо ҷавонон меҳрубонӣ мекард ва ҳаргиз аз омӯзонидани таҷрибаи худ дариғ намедошт. ҷавони ҳафиза ҳомидова аз ҷумлаи он ҷавониҳое набуд, ки танҳо бо сайру гашт ва фароғат сипарӣ шуда бошад. қисми зиёди он ба омӯзиш, мутолиа, ҷустуҷӯ ва такмили донишу маҳорати касбӣ бахшида шуд. ӯ хуб дарк мекард, ки рӯзноманигор танҳо бо истеъдод муваффақ намешавад. барои соҳибқалам будан бояд ҳамеша омӯзӣ, андеша кунӣ, мутолиа намоӣ ва аз ҳар рӯзи зиндагӣ сабақ бигирӣ. аз ҳамин хотир ҳар рӯзи ҷавонияш барои ӯ як дарси нав буд. он солҳо ҳам радиои тоҷикистон барои ҷавонони эҷодкор як мактаби бузург маҳсуб меёфт. ҳар барнома масъулияти зиёд дошт, ҳар ҷумла борҳо санҷида мешуд ва ҳар пахши саб натиҷаи заҳмати гурӯҳи калон буд. ҳафиза ҳамидова низ дар ҳамин муҳити пурталаб ба камол расид. ӯ аз устодон омӯхт ва баъдан худ барои дигарон устод гардид. идомаи суҳбатамонро бишнавед.
1: умуман дар ҷавони шумо шахси бо муомила будед, яъне ки хушсуҳбат, хушчақчақ будед, ё ин ки ҷавон духтараке ки хомӯш?
2: не, хушбахтам ки хушчақчақ будам, самимӣ будам, ки то ҳоло ҳам ҳурмат мекунам, то ҳоло ҳам эҳтиромамро ба ҷо меорам, то ҳоло ҳам занг мезанам, мепурсам, аз аҳволам мепурсам, аз кору борашон маълумот медиҳанд, дар бори барномаҳома гӯш кунед мегӯянд, масиҳат мепурсанд.
1: ва он чизе ки модар барои шумо омӯзондан, панд кардан, насиҳат кардан, то чӣ андоза тавонистед ки ба духтарҳои худ ҳамин панду насиҳати модарро ва феълу хислати худро дар онҳо ҷо кунед?
2: модарам як зани хеле хушрафтор, хушгуфтор, босавод будам. аз пайи хусусан хондани мо, китоб хондани мо, мактабхонии мо хеле ҷиддӣ будам. ёд дорам дар ягон маҷлиси падару модарам он кас иштирок накарда намемондам. худашон рафта меистоданд, мепурсиданд, дар алоқамандӣ бо муаллимҳо буданд, ки кани чӣ хел мехонанд. хай ҳамаи акоҳои ман, хоҳари ман доктори илм, профессор, вазир, ходимои давлатию ҷамъиятӣ буданд. ҳамаи ҳамро падарам хеле барвақт аз дунё гузаштагӣ буданд, танҳо модарам тарбият карда моро ба ҳамин дараҷаҳо расондагӣ, чунки он кас бе китоб, бе мактаб, бе хондан гаштанро хеле бад медиданд. як лаҳзаи моро мо албатта ба корҳои хона машғул мешудем, ба ҳавлирӯбӣ, ба молу ҳол, мо дар деҳа калон шудем, бо зироаткорӣ, ҳамаи корҳоро мо мекардем, деҳқонӣ мекардем, лекин китобу дафтарро мо ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекардем, барои ин мо ҳуқуқ надоштем. мо метарсидем, ки китоб нахонем. модарам мегуфтанд, ки аз одами бекору бесавод худо безор. ту меҳнат кун, кор кун, хон, ҳисобата ёв. гуфта, барои ин албатта ҳамаи шароите, ки барои мо зарур буд, муҳайё мекардам. ҳам ҷиҳати иқтисодӣ, ҳам сару либос, меҳнаткаш будам модарам. ҳам дӯзандагӣ мекардам, ҳам пазандагӣ мекардам.
1: хуб, шумо чӣ гуна модар шуда тавонистед?
2: модарам ки ҳастам, албатта ҳамин хел бачаҳом талаб мекунам. духтарам Парвина яке аз мутахассисои соҳаи ҳуқуқ ҳаст. писарам Парвиз, ин ҳам ҳуқуқшинос ҳаст. маъмурҷон, ӯ ҳам иқтисодчии беҳтарин шуда кор мекунад. модарам ба роҳи рост рав, ростгӯ, роҳшунав, омӯз, хон, хон, хон мегуфтанд. ягон лаҳза моро аз китобу дафтар ҷудо шудан ба намемонданд. вақте ки ёфтем, як варақ китобхон мегуфтанд ақаллан.
1: кадом лаҳза шумо бештар ҷавониро ёд мекунед? ҳаст лаҳзае ки шумо боре ҷавониро ёд мекунед? аз ҷавони назди шояд наберагон ёдовар мешавед, шояд назди фарзандон. кадом лаҳза ҳамин гуна мешавад ки шумо аз
2: боз ҳамон ҷавониҳо, боз ҳамон
1: шояд дар оина худро нигоҳ карда аз ҷавонии худ ёдовар мешавед? аксҳоро шояд нигоҳ мекунед, аксҳои давраи ҷавониро? кадом лаҳза?
2: дина ҳам бо духтарчаву набераҳом суҳбат карду нишастиму, гуфтанд ки дар маҷлиси ҳамон падару модарон дусе кас омадиянду халос меҳам хел шудааст. сони ман гуфтам ки аҷоиб а мо ҳавли мо нав сохта истода будем дар ҳавли баъд хона мо ҳашар будем одами бисёр ҳамон рӯз дар мактаби мо маҷлис буд мартам буваҷон хезед шумо равед равед маҷлис ома инҷа вай банд охи бобод раванд бобод раванд гуфтам мактаб не шумо мерад шумо мерад хаякун бобом рафтан маҷлис ба иштирок карданд ҳамбо ман гуфтам ин чи хел акун охи маҷлис ба рафта як аҳоли акун ҳамин хел ман ҳозир ва мекунам ки баъзе падару модаро камтар аз паи ҳамн фарзандо шуда навшондаа корде бо мактаб
1: ҳамон лаҳза муқоисаи давраи ҷавонӣ мекунадки давраи шумо нисбати тарбияи фарзанд хеле ҷиддӣ буданд
2: ҳозир ҳар як давраи пешбурди худашам ҳай пеш ин бинед ки мана ин озмунҳоро бинед фурӯғи субҳи донои китоб аст тоҷикистон ватани азизи ман душанбе қалби тоҷикистон ин озмунҳоро бинед одам тамошо мекунад як ҷаҳон як ҷаҳон ман баҳра мебарам як ҷаҳон як ҷаҳон ман хурсанд мешавам ки ман солҳои сол ки дар ин ҷо кор кардам ба сафари хизматӣ ба бадахшон рафтам суҳбат ба чанд қадар барномаҳо кардам ҳамаи ҳамн дар хазинаи тиллои радио тоҷикистон маҳфуз аст бо чӣ қадар мардуми пеш аз ин озмунҳо чанд сол шуд нав истиқлолият солҳои истиқлолият буд даҳсолагиш буд рафтагӣ будам ҳамон ҷо дидам ки мардум чӣ қадар ба китобхонӣ калонсол хурдсол баъд онҳоро ман худам суҳбат ба даъват ҳам карда тавонистам хонаҳои бадахшониҳо ин хеле айвон ҳасту дар ҳамон айвон кӯрпичаҳо партофтагӣ марта ин чи хел дар ин ҷо тӯй маърака хел шерхонӣ маҳфилҳо кардан мувофиқ будаста гуфта будам ки ҳа гуфтан сони шумо ҳамин хел мекунед гуфта будам ки ҳа гуфта ҳамин хели шахсиятҳо доред гуфтам ҳамин хел омадан бо рубобу дуторчаҳошон гирифта омадан ҳамин хел мавлавихонӣ шуд ҳамин хел ҳофизхонӣ шуд ин ҳамин хел саъдихонӣ камолхонӣ ин замон наср ва хондан шуд ҳами ҳамоҳоро ман ҳамин бо диктофони худам диктофони ман пуриқтидор буд беҳтарин диктофона додагӣ будам хушбахтона ба ман ҳамин кади сабт карда омадам ҳамаш мана хазина истодааст аз ҳамонҷо бо мо ҳар як вайба шориҳи баромадкунанда мешудиму ҳамон рӯз бо ҳисобот медодем аз сафари хизматиамон ман гуфтам ки ана дидед ман мегуфтам ку ки мардуми мо китобхон аст китобдор аст мехонад донишманд аст ман ҳаминро дар симои мардуми бадахшон дида омадам аз хорох буд аз ишкошим аз рӯҳшон ман чӣ қадар барномаҳо ҳам аз хороға худаш барнома тайёр карда омадам дар ҳамон хонаҳо нишастем суҳбатҳо кардем
1: як сафҳаи зиндагии шумо аз айёми ҷавонӣ аз суҳбати шумо шунавандагон як чизе барои худ мегиранд як ибрате як панде мегиранд аз гуфтаҳои шумо ва барои шумо рӯзгори хуш ва бофайзу баракатро таманно мекунем
2: шунавандагони арҷманд бигузор дар хонадони ҳамаи шумо сулҳу дӯстӣ бошад сеҳатию саломатӣ бошад
1: ҳамкорони он айём бо табассум ба ёд меоранд ки ҳафиза ҳамидова ҳамеша бо завқи хос либос мепӯшед зебоӣ барои ӯ танҳо ороиши зоҳир набуд он аз фарҳанги либоспӯшӣ одоби гуфтор рафтори шоиста ва табассуми самимӣ оғоз меёфт ҳузураш дар муҳити радио ба он фазо тароватӣ дигар мебахшед ӯ аз ҷумлаи бонувоне буд ки бо зебоии табиӣ бо фарҳангӣ ва чеҳраи пурнур дар хотири ҳамкорон нақш бастааст аммо зеботар аз симо дили бузург ва ахлоқи ҳамидаи ӯ буд солҳо сипарӣ шуданд наслҳо иваз гардиданд вале эҳтироме ки нисбат ба ӯ вуҷуд дорад ҳамоно боқӣ мондааст имрӯз вақти ҳафиза ҳамидова ба радиои тоҷикистон ворид мешавад бисёриҳо ӯро бо самимият истиқбол мегиранд шогирдон аз дидани устоди худ рӯбаланд мешаванд ҳамкорони собиқ хотираҳои ширинро ба ёд меоранд ва ҷавонон дар симои ӯ намунаи садоқат ба касбро мебинанд шояд маҳз ҳамин бошад маънои ҳақиқии ҷавонӣ ҷавоне ки бо гузашти солҳо аз қалб намеравад имрӯз дар барномаи оҳанги ҷавонӣ мо на танҳо аз солҳои ҷавонии як рӯзноманигори соҳибтаҷриба ёд кардем балки аз арзишҳои сухан гуфтем ки умрро зебо мегардонанд меҳнат дониш вафо муҳаббат ба касб ва эҳтиром ба инсон шумо аз хотираҳои ҷавонӣ аз солҳои пурифтихори фаъолият дар радиои тоҷикистон ва аз он рӯзҳое шунидед ки имрӯз низ дар қалби ҳафиза бону ҳамидова бо гармии хос зиндагӣ мекунад зеро баъзе хотираҳо ҳаргиз пир намешаванд онҳо мисли навои як суруди дӯстдошта ҳар бор шуниданашон рӯҳи дилро جوان می‌سازد. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به انجام برنامه آهنگ جوانی. در بند و بست برنامه سهم گذاشته مسئول لیگل محمد و کارگردان امید پاپایف. تا برنامه دیگر، سلام.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: дар душанбе соат 9 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ коргардони барнома равшани асадулло дирӯз дар шаҳри брюссел муовини вазири корҳои хориҷи ҷумҳурии тоҷикистон идиби қаландар дар 13-умин муколамаи сатҳи баланди сиёсӣ ва амнияти иттиҳоди аврупо ва осиёи марказӣ иштирок намуд бино ба иттилои вазорати корҳои хориҷаи мамлакат аснои нишаст ҷараёни рушди мушорикат байни иттиҳоди аврупо ва осиёи марказӣ дар соҳаҳои сиёсию амнияти ва устуворӣ инчунин раванди иҷрои тавофуқоти нахустин саммити иттиҳоди аврупо ва осиёи марказӣ ва харитаи роҳи муштараки иттиҳоди аврупо ва осиёи марказӣ мавриди муҳокима қарор гирифт дар рафти муколама иштирокчиён бобати тавсеаи ҳамкориҳо дар бахшҳои мубориза бо терроризм пешгирии ифродгароии хушунатомез ва радикализм мудирияти сарҳадҳо ва гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир табодули афкор намуданд дирӯз дар ал-қувайт сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар давлати қувайт хусрав нозирӣ бо дабири кулли муколамаи ҳамкори осиё носир ал-мутайрӣ мулоқот намуд бино ба иттилои сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар давлати қувайт зимни мулоқот масъалаҳои марбут ба фаъолияти созмони мазкур дар соҳаҳои авлавиятноки он таъкими бештари ҳамкорӣ ва мавзӯъҳои дигари мавриди эҳтимоми муштарак баррасӣ шуданд таъкид гардид ки тоҷикистон аъзои фаъоли муколамаи ҳамкории осиё буда дар пешбурди ҳадафҳои созмон саҳми босазо мегузорад имрӯз зимни нишасти матбуоти кумитаи давлати идораи замин ва геодезии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби масъулин иттило дода шуд ки дар давоми 6 моҳи аввали соли равон 819 гектар заминҳои бекор хобида ба гардиши кишоварзӣ ворид гардида бо қарори ҳукумати кишвар тасдиқ гардидааст ҳамчунин як қисми заминҳое ки пеш истифода намешуданд яъне заминҳои партоб дубора барои киштукор омода карда шуданд аз 173 гектар чунин заминҳо 169 гектар замини оби буда ба заминҳои корам табдил дода шудааст ҳамчунин аз ҳисоби заминҳои чарогоҳ 128 гектар ба заминҳои корам ва 23 гектари дигар ба боғҳои дарахтони бисёрсола табдил дода шудааст хабар медиҳад ҳамкорамон малоҳат тоирова аз ҷараёни нишасти матбуотии ниҳодӣ мазкур дирӯз дар доираи омодагии доварони футболи тоҷикистон ба қисми дуюми мавсим дар маркази техникии федератсияи футболи тоҷикистон курсҳои омӯзишӣ оғоз гардид машғулиятҳоро дастурдиҳандаи фифа ва конфедератсияи футболи осиё акан аназ аз австралия мегузаронад курсҳои панҷрӯзаи фифа машғулиятҳои назариявӣ ва амалиро дар бар гирифта то 20 июл идома хоҳад кард дар ҷараёни омӯзиш доварон бо навтарин тағйироту тавсеяҳои қоидаҳои доварӣ ки дар ҷоми ҷаҳон 2026 татбиқ шуда истодааст аз наздик шинос мегарданд дар ин бора сомонаи телевизиони варзиш хабар додааст дар охир таваҷҷӯҳ намоед бо вазъи пораи обу ҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорам Орифта Шарипова
2: аз агентии обуҳаво санҷии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар душанбе ҳавои бебориш мешавад шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония мевазад ҳаво 41-43 дараҷа гарм мешавад дар вилояти халтонис ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст шамол аз самти ҷануб бо суръати 15 метр дар як сония мевазад ҳаво дар водиҳо 41-46 дараҷа гарм мешавад дар думанакҳо бошад 33-38 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст дар вилояти суғ низ ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст ҳаво дар водиҳо 38-43 дараҷа гарм мешавад дар ноҳияҳои кӯҳӣ 29-33 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст дар шану ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ низ ҳавои тағйирёбандаи бебориш мешавад ҳаво дар водиҳо 38-43 дараҷа гарм мешавад дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад ҳарорат ба 34-39 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои камабрӣ бебориш шуда ҳаво дар ғарби вилоят 32-37 дараҷа гарм мешавад дар шарқи вилоят бошад 20-25 дараҷа гармӣ дар назар аст
1: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед
4: т тоҷикистон нақша дорад ки миқёси технологияи сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба як абзори калиди мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Эмомалӣ Раҳмон.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Душанбе рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: Хабарҳои варзишии ҳафта, ҳаводиси ғайримуқаррарӣ ва мусоҳиба бо парчамбардорони кишвар. Фарҳанги варзиш бо шиори тани зебо ва рӯҳи солим дар барномаи Ҷаҳони варзиш бо Никру Сатори.
2: Муҳимтарин рӯйдоду пирӯзиҳои варзишӣ дар чанд дақиқаи оянда барои шумо аз нашри навбатии Ҷаҳони варзиш. Дуруд, шунавандаҳои азиз.

خوب دوستان عزیز چگونه که اطلاع دارید در چه سلسله گزارش های ترانسفری تا 29 باز است و چند از ترانسفر های داخلی رو ما همین حالا به سمت شما میرسونیم و اندک اندک میگذاریم به موضوع دوست داشتنی شما یعنی فوتبال. خوب شروانی ما بچه فرسمان با دسته استقلال برگشت. آخرین دسته ما بچه فین تیمی ترنگاوی مالایزیا بود و آخرین دسته شروانی در لیگ اولی این رگار تاداس به حساب می رود. خوب اکنون او به حیات کلوب استقلال پیوست شد و البته شرطنامه اونها هم یک سال رو در ترکیب دارد. клуби овозадори истиқлол боз як шартномаи яксолаи дигарро бо эҳсони панҷшанбе ним муҳофизатгари тими миллии тоҷикистон ба имзо расонид ва эҳсон ба мисли пешин ки як замон дар истиқлол албатта бозӣ мекард таҳти шумораи 17 бо ҳамин шумора боз ба майдон хоҳад баромад ва ёдовар мешавем ки охирин тими эҳсони панҷшанбе теренгауи малайзия буд ки онҳо бо шервони мабачев якҷоя дар он даста ҳунарнамоӣ мекарданд ва хабари дигар аз клуби истиқлол ин ҳам гузашти шаҳрум самиев ба ин даста мебошад. Бо ҳамлагари тими мунтахаби тоҷикистон шаҳрум самиев дастаи истиқлол шартномаи ҳамкориро ба имзо расонид ва таҳти рақами 63 ҳунарнамоӣ мекунад ки қаблан ин рақам мансуби яке аз футболбозони дастон яке аз футболбозони маҳбуби кишвар манчер ҷалилов буд ва то охири мавсими ҷорӣ шартномаи онҳо ба имзо расидааст ва охирин дастаи шаҳрум самиев ин тими алкармаи ироқ буд. Ҳамчунин шаҳрум таҷрибаи бозӣ дар дастаҳои лигаи олии ба монанди барқчи клуби марказии варзиши артиш ва истиқлолро низ дорад.

дӯстони азиз, мавзӯи ҷоми ҷаҳонро боз мекунем. То интиҳои ин мусобиқаи деринтизор. Барои чӣ деринтизор? Барои ин ки чанде аз ситораҳои ҷилои бисёр бузург доштаи олами футбол охирин бозиҳои худро, ёки охирин чемпионати ҷаҳони худро бозӣ карданд ва ҳамоно мекунанд. Хуб, албатта бозии финалӣ боқӣ мондааст, ки санаи 19-ум албатта мо интизор ҳастем ин бозиро, ва баъдан бозӣ барои ҷои сеюм ҳам ҳаст, ки мо интизор мешавем санаи 19-уми июл соати 2 шаб ва санаи 20-уми июл соати 12 шаб мо бозии финалиро интизор ҳастем. Хуб, 19-ум ин ба намон гӯем ки таърихи рӯзи худи макони баргузории чемпионати ҷаҳон тааллуқ дорад дар Амрико, ва дар мо санаи 20-ум соати 12, яъне шаби 19-ум, ки соат ба 12 мерасад, авакай рӯзи 20-ум медорад, мо бозии Испания ва Аргентинаро интизор хоҳем шуд. қаблан биёед мо оиди нимфинал бигӯем, ки чӣ бозиҳо баргузор шуданд. албатта ҳамагии шумо медонед, ки Испания бар фаронса зафар ёфт ва Аргентина бар Англия зафар ёфт. Бози хеле ҷозиби испаниҳо боис шуд, ки яке аз форвард, яке аз муддаъиёни чемпионатро аз иштирок дар финал барканор созад ва худ роҳ ёбад ба финал. Испаниё тавонистанд ду маротиба дар вузаи фаронсаро рахна созанд, гарчанде ки фаронсавиҳо зиёд ҳолатҳои голзанӣ доштанд, махсусан Килиан Мбаппе аз чанд ҳолатҳои голзанӣ кораш барор нагирифт, омад накард, ва Испания тавонист ки бо як пеналти ва як голи муқаррарӣ ки ба дарвозаи фаронса заданд, бо ҳисоби 2-0 роҳро ба финал ҳамвор созад. Драмаи футболии дигар ин миёни дастаҳои Англия ва Аргентина ҷорӣ шуда буд, ки албатта Аргентина бо Англия ҳисобҳои нобаробари таърихӣ ҳам доранд. Бозиҳои пурсарусадо байни ин мунтахабҳо солҳои қаблӣ ҳам гузашта буд, ва чанд ҷузъиёти дигари миёни ин кишварҳо буд, ки албатта як бозӣ ҳам драмавӣ, ҳам бозӣ сер маҳсул ҷорӣ шуд. тайми аввал ёки нимаи аввали бозӣ бо зиёде аз ҳолатҳои баҳсбарангез, зиёде аз ҳолатҳои баҳамоӣ қавӣ, зиёде аз ҳолатҳои нозуки гӯем қоидавайронкунӣ ба назар расид, ва дар нимаи дуюми бозӣ англисҳо тавонистанд дарвозаи мунтахаби Аргентинаро рахна созанд. голи аввалро мунтахаби Англия дар дақиқаҳои аввали нимаи дуюми бозӣ ба самар расонид, ки Гордон, ёки Гардон, Энтони Гардон, варзишгари 25-солаи англис, ки чанде пеш ӯ ба ҳайати Барселона гузариш кард, ба самар расонид, ва то дақиқаи 85-ум бозӣ танҳо ба нафъи англисҳо мерафт. аслан Аргентинаро камбектина гуфтанд дар ин чемпионат. барои чӣ? Барои ки бештар камбек мекард. албатта истилои ҳузадори камбекро шумо медонед, ки чӣ маъниро дорад, яъне зуд, ёнки посухи дандоншикан ба

паси головар аз сӯи Лионел Месси тавонист ки мавқеияти хубро дарёбад ва зарбаро рост ба намон қисмати болоӣ дарвоза ба самар расонад ва голро муҳр зад. Бо ҳамин мунтахаби Аргентина тавонист ки дар 7 дақиқаи охири бозӣ ба кулӣ ҳисобро ба нафъи худ собит созанд ва роҳро ҳамвор созанд ба финал. Ин дуюмин финали пайдарпай дар таърихи мунтахаби Аргентина ба ҳисоб меравад ва агар ки аргентиниҳо пирӯз шаванд, пас дар таърихи футбол дуюмин ҳодисаи бузурге ба қайд гирифта мешавад баъд аз намон қаҳрамониҳои Бразилия, ки қаблан ду маротиба солҳои 58 ва 62 қарни гузашта бразилиҳо муваффақ шуда буданд. Ҳамин рекордро метавонанд ки аргентиниҳо такрор кунанд ва аслан ки барои бозигари дастон Лионел Месси 39 сола ин чемпионат пур аз рекордҳо буд. Боз чанд рекорди дигарам агар ки муваффақ шавад мунтахаби ӯ ба қайд гирифта мешавад. Аввалин рекорде ки бидуни муваффақияту бидуни бозӣ якбора ба исми ӯ мансуб аст, ин аввалин варзишгари аввалин футболбози аст, футболбози солоре аст ки дар финал бозӣ кардааст, яъне ӯ 39 солу қариб як моҳ дорад. ва боз агар ки зафар ёбанд аввалин капитани дастае мешавад ки ду маротиба пайи ҳам ҷоми ҷаҳонро болои сар бардоштааст. ва гузашта аз ин дар таърихи футболи Аргентина ин дуюмин муваффақияти пайи ҳам мешавад ки нуфузи футболи ин кишварро боз ҳам боло мебарад. ва дар мавриди рекордҳои Месси бигӯем, агар ки ӯ гол бизанад ва Килиан Мбаппе, ки ҳоло дар гӯем ки радифи ӯ пайи ҳам ҳастанд, фарқи як гол онҳоро пешу қафо кардааст. агар ки Мбаппе як ё ду гол зан... хулоса аз Мбаппе ҳам ҳамаи чи гӯем ки нақш хоҳад дошт. агар дар бозӣ барои ҷои сеюм муқобили мунтахаби Англия Мбаппе чанд голе занад ва агар ду гол занад, бо як гол пеш мешавад. агар се гол занад, бо ду гол пеш мешавад. хуб, агар мо фикр намекунем ки чор гол занад, чун Англия ҳам туҳфа нест, шояд Англия зафар ёбад. аз ин лиҳоз, агар ки бозигари дастони Аргентина Лионел Месси тавонад ки намон ҷои худро боқӣ бимонад дар садри ҷадвали беҳтарин нишонзанҳои чемпионат, пас ӯ нафаре мешавад ки пайи ҳам дар ду чемпионати ҷаҳон ва аз лиҳози аз ҳама бештар дар финали ҷоми ҷаҳон, аниқтараш аз ҳама бештар дар ҷоми ҷаҳон ҳамчун бозигари беҳтарини мусобиқа ба ҳисоб меравад, маҳз Лионел Месси хоҳад буд. ва беҳтарин ассистент ё ки анамон голҳои пасои головар ба қайд гирифта шудам мансуб аст ба Лионел Месси дар ин чемпионат. 39 сол танҳо барои Месси шумора ба ҳисоб меравад, ки шояд бисёриҳо дар ин сену сол Мессиро заифтар медиданд, вале бубинед ки тоби кори рақибонро маҳз ӯ меёбад ва гардиши бозиро маҳз ӯ гардон мекунад ва ҳамин нимфинал ҳам маҳз бо шарофати намон бозии хуби бо тафаккур доштаи ӯ ва пасои головари ӯ Аргентинаро пеш баровард. дар бозиҳои қаблӣ ҳам маҳз Лионел Месси бозиро гардон мекард ва муваффақиятро барои Аргентина таъмин месохт. чӣ гуна ки Роналдои дастон, яке аз бозигарони маҳбуби бразилӣ,
қайд карда буд. Дар сини соли Лионел Месси гуфт ки ман аллакай чанд вақт дар нафақа будам ва 120 кило вазн доштам. برای ما باید اقرار شویم که بهترین بازیگری دهر دون لیانل مسی است و اگر که باز دیومین جوم را به دست آورند ارجنتینی ها مسی فکر میکنم این

0: اسمش در تاریخ فوتبال دنیا هم تاریخ فوتبال معاصر و هم در عموم تاریخ فوتبال با حرفای زرین نوشته می شود و فکر میکنم چونین یک فوتبال باز حالا ممکن که عصر لازم شود یا اینکه چندین ده ساله ها لازم شود که رو نموشد و یا عموما نشود چون رکورد هایی که او دارد در حتی با шоҳи футбол пеле мансуб нест, ҳатто ба диего марадона мансуб нест. Дуруст аст, ки дар даври онҳо футбол дигар буд, футбол гӯем ки аз лиҳози шароите, ки имрӯз аз клубҳоу чемпионатҳои мухталиф дигар, вале бубинед ки месси чӣ гуна таърих созӣ мекард ва чанд дақиқа ҳам мо оиди ӯ ҳарф заданамон, ин албатта ҳаққи ӯ аст, ин гӯем ки арзанда будани ӯ аст ва васфи ӯ ҳам ҳамто ҳавоӣ нест. Васфи ӯ ҳам ҷо дорад, васфи ӯ ҳам гӯем ки барои манзалати ин бозигар аст. Ва андак андак мерасем ба интиҳои барнома. Мо финали бисёр ҷозибро интизор ҳастем ва дар нашри навбатии барнома бо шумо якҷо суҳбат мекунем оиди финали ҷоми ҷаҳонӣ. Барои имрӯз тамом. Ин будан ҳамаон хабару ҳамаон рӯйдодҳое ки дар олами варзиш ҳоло гӯем ки танин меандозад. Ва дӯстони азиз, Некросаторов будан бо шумо, бо коргардони Асоби Юсуф ин барномаро пешниҳод кардем. То навбати иртиботи дигар, хайр.
1: радиои тоҷикистонро метавонед дар ноҳияи 5 рӯи мавҷи 138 fm бишнавед.
2: салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор. дирӯз дар шаҳри брюссел муовини вазири корҳои хориҷи ҷумҳурии тоҷикистон идибе қаландар дар 13-умин муколамаи сатҳи баланди сиёсӣ ва амниятии иттиҳоди аврупо ва осиёи марказӣ иштирок намуд. бинобар иттилои вазорати корҳои хориҷаи мамлакат, аснои нишаст ҷараёни рушди мушорикат байни иттиҳоди аврупо ва осиёи марказӣ дар соҳаҳои сиёсию амниятӣ ва устуворӣ, инчунин раванди иҷрои тавофуқоти нахустин саммити иттиҳоди аврупо ва осиёи марказӣ ва харитаи роҳи муштараки иттиҳоди аврупо ва осиёи марказӣ мавриди муҳокима қарор гирифт. дар рафти муколама иштирокчиён бобати тавсеаи ҳамкориҳо дар бахшҳои мубориза бо терроризм, пешгирии ифродгароии хушунатомез ва радикализм, мудирияти сарҳадҳо ва гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир табодули афкор намуданд. дирӯз дар Ал-Кувайт сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар давлати Кувайт Хусрав Нозирӣ бо дабири кулли муколамаи ҳамкории осиё Носир Ал-Мутайрӣ мулоқот намуд. бинобар иттилои сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар давлати Кувайт, зимни мулоқот масъалаҳои марбут ба фаъолияти созмони мазкур дар соҳаҳои авлавиятноки он, таъкими бештари ҳамкорӣ ва мавзӯъҳои дигари мавриди эҳтимоми муштарак баррасӣ шуданд. таъкид гардид, ки тоҷикистон аъзои фаъоли муколамаи ҳамкории осиё буда, дар пешбурди ҳадафҳои созмон саҳми босазо мегузорад. имрӯз зимни нишасти матбуотии кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби масъулин иттилоъ дода шуд, ки дар давоми 6 моҳи аввали соли равон 819 гектар заминҳои бекор хобида ба гардиши кишоварзӣ ворид гардида бо қарори ҳукумати кишвар тасдиқ гардидааст. ҳамчунин як қисми заминҳое, ки пеш истифода намешуданд, яъне заминҳои партоб, дубора барои киштукор омода карда шуданд. аз 173 гектар чунин заминҳо 169 гектари замини оби буда ба заминҳои корам табдил дода шудааст. ҳамчунин аз ҳисоби заминҳои чарогоҳ 128 гектар ба заминҳои корам ва 23 гектари дигар ба боғҳои дарахтони бисёрсола табдил дода шудааст. хабар медиҳад ҳамкорамон Малоҳат Тоирова аз ҷараёни нишасти матбуотии ниҳоди мазкур. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
1: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Китоби «Ганҷи ирфон» маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқӣ ва фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда, дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. китоби «Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ» зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Ҳотам Асозода ва Қувваталӣ Турдиев омода гардида, бо муҳаррири Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. китоби «Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ» соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи айни рӯи се мавҷ 88.25 FM, 102.5 FM ва 88.4 FM метавонед бишнавед.
1: тавсия ва маслиҳат ба иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ. ҳуқуқ ва уҳдадории ронанда, мусофир ва нозири роҳ. баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз радиои тоҷикистон мешнавед.
2: афзоиши ҳаҷми боркашониву мусофирбарӣ дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ дар кишвар бартарафсозии паёмадҳои офати табиӣ дар ноҳияи айнӣ идома дорад.
3: 11 июли соли равон дар деҳаи дарғ ва каздони ноҳияи айнӣ сел омад, яъне ҳодисаи фавқулодда ба вуқӯъ пайваст.
2: ҷаримабандии ронандагони мошинҳои боркаш барои вазни зиёдатӣ дар шаҳри Бохтар.
4: ҳама рӯза воситаҳои нақлиёти боркашро, ки аз соати 20 шаб ҳаракат мекунанд, вазну че намуда, баъдан бо сертификати баркашӣ таъмин намуда, иҷозати ҳаракат медиҳем.
2: истифодаи термопластик барои кашидани хатҳои уфуқӣ ва ишоравӣ дар роҳи ваҳдат нағара.
5: аз соли 2018 то ин гуни кора фаъолияти худро шурӯъ намуда, мо дар корҳои хатҳои уфуқии роҳ ва симчӯҳои аз нури офтоб равшанидиҳанда ва аз насл медидани аломатҳои роҳ машғул мебошем.
2: шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба роҳ нақлиётро дар барномаи имрӯза таҳлилу баррасӣ хоҳем кард. салом шунавандаи азиз, бо шумо ҳастам наҷибуллои ҳомидҷон бо барномаи роҳ ва нақлиёт. дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба тозатарин хабару рӯйдодҳои соҳаи роҳу нақлиёти кишвар, минтақа ва ҷаҳон. тибқи маълумоти сомонаи расмии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон аз 9 то 15 июли соли 2026 дар роҳҳои автомобилгарди кишвар 6 садамаи нақлиёти рух додааст, ки дар натиҷа 6 нафар ба ҳалокат расида, 5 нафари дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ барошуда дар беморхонаҳои кишвар бистарӣ гардиданд. дар 6 моҳи соли ҷорӣ тавассути ҳамаи намудҳои нақлиёт беш аз 76 миллион тонна бор ва зиёда аз 552 миллион мусофир интиқол дода шудааст, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта мутаносибан 14.8% зиёд аст. ахиран вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон Азим Иброҳим дар нишасти матбуотии ин ниҳод иттилоъ дод, ки раванди афзоиши ҳаҷми боркашонӣ ва мусофирбарӣ, ки нишондиҳандаҳои калидии фаъолияти соҳа маҳсуб меёбанд, мушоҳида мешавад. бино ба гуфтаи ӯ, таи 6 моҳи аввали соли ҷорӣ тавассути ҳама намудҳои нақлиёт беш аз 76 миллион тонна бор ва зиёда аз 552 миллион мусофир интиқол дода шудааст, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта боркашонӣ беш аз 14% ва мусофирбарӣ 8% зиёд мебошад. гуфта шуд, ки ҳамлу нақли 94.7% борҳо ва 97.5% мусофирон дар ҷумҳурӣ бо нақлиёти автомобилӣ сурат мегирад. зиёда аз 31.6% боркашонӣ ва наздик ба 97.3% мусофирон тавассути нақлиёти автомобилии системаи вазорати нақлиёт интиқол дода шудааст.
6: бар асари боришоти шадиду пайдарпай, ки санаи 11 июли соли равон ба амал омад, дар деҳаҳои дарғ ва каздони ноҳияи айнӣ офати табиӣ аз ҷумла сели харобиовар ба вуқӯъ пайваст. дар натиҷаи омадани сел роҳҳои мошингард, пулҳо, хати оби нӯшокӣ, симчӯбҳои барқтаъминкунии деҳа ва дигар иншооти инфрасохтори лозима зарари ҷиддӣ дида, баъзе манзилҳои истиқоматии сокинон пурра вайрон шуданд. ин офати табиӣ инчунин ба манзилҳои истиқоматӣ, заминҳои кишоварзӣ, боғу роғҳо, молу мулк ва 12 адад нақлиётҳои шахсии мусофирбару боркашонии аҳолӣ хисороти зиёди моддӣ расонидааст. бар асари вайрон шудани роҳҳо ва пулҳо рафтуомади сокинон маҳдуд гардида, дастрасӣ ба баъзе кӯчаҳои деҳоти болозик муваққатан мушкил шудааст.
7: дар бари мардум, дар бари ҳамаи мардуме ки зарари офати табиӣ диданд, ташриф овардан ва албатта шумо дидед ки саравал шуморо чӣ назари андеша доштед баҳри умуман мардуме ки ҳамаи офати табиӣ ки имрӯз рух додааст?
8: чиқадар ки ба ҳамагон маълум аст, бар асари сар задани офати табиӣ дар деҳаи дарғи ноҳияи айнӣ хисороти зиёд ба хоҷагии халқ ворид гардидааст. мо сокинони кӯҳистони мастчо дар ҳамин рӯзҳои вазнин кӯшиш намудем дар паҳлӯи ҳамин мардум бошем, برای برطرف نمودن همین حادثه طبیعی که به وقوع آمده است سهم گذاریم. از جمله از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی نویه زیاده از 5 تا تکنیک های خرد و بزرگ برای برطرف نمودن آفات طبیعی و محل حادثه سفربر گردانده شدند.
2: عین زمان با اشتراک راهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی نویه های عینی و کوهستان مسجو инчунин намояндагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода, шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар ноҳияи айнӣ ва дигар сохторҳои марбута корҳои барқарорсозии офати табиӣ бо маром идома дорад. Умед меравад, ки бо фаъолияти самаранокӣ шабонарӯзии техника ва механизмҳои роҳнигоҳдории ноҳияҳои айнӣ ва кӯҳистони масҷоҳ ва гурӯҳҳои наҷотдиҳӣ корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ ҳар чӣ зудтар анҷом дода шуда, роҳу пулҳои харобшуда барқарор ва ба аҳолии зарардида кӯмакҳои зарурӣ расонида мешавад.
7: Чӣ гуна ки шумо огоҳ ҳастед, яке аз офатҳои табиӣ, ки пурдаҳшат дар деҳаи дарғи ноҳияи айнӣ омад. Мо ҳузур дорем дар макони ҳодиса. Айни ҳол дар назди мо муовини аввали раиси ноҳияи айнӣ муҳтарам Сӯҳроб Раҳматов ҳастанд, ки мехостем оид ба бартарафсозӣ, ҳолатҳои бартарафсозӣ анамин воқеаи нохуш, анамин сели даҳшате ки омад, андешаронӣ мекардед марама?
3: Чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, 11 июли соли равон дар деҳаи дарғ ва каздони ноҳияи айнӣ сел омад, яъне ҳодисаи фавқулода ба вуқӯъ пайваст. Айни ҳол барои бартараф кардани ин ҳолати фавқулода аз тарафи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати ноҳия истоти доим амалкунанда ташкил карда шуд. Ин ҳолат зери таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои муаззами миллат аст, зери таваҷҷӯҳи раиси вилояти Суғд, ҳамчунин роҳбарияти ноҳияи айнӣ қарор дорад. Айни замон бо тамоми сохторҳои дахлдоре, ки дар ноҳияи айнӣ ҳастанду вилоят ҳамзамон дар ҷумҳурӣ ҳастанд, зери назорат доимӣ қарор дорад. баҳри бартараф кардани ҳолати фавқулода тамоми воситаҳо ва техника равона карда шудааст. ҳамзамон аз тарафи дигар деҳаҳо мардум ҷалб карда шудагааст барои бартарафсозии ин ҳолат. мардуми дигар деҳаҳо низ кӯшиш ба қарҷ дода истодаанд.
2: шунавандагони азиз, шумо барномаи роҳ ва нақлиётро аз радиои тоҷикистон мешунавед. طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 8 نوامبر سال 2011 تحت رقم 569 درباره جاری نمودن محدودیت‌های موسمی وزن و سرباری با تیر محور وسیله‌های نقلیات هنگام حرکت آنها در راه‌های افتملگرد استفاده عموم با مقصد پیشگیری نمودن ویرانشوی بر محلی راه‌های افتملگرد استفاده عموم محدودیت‌های موسمی وزن و سرباری با تیر محور وسیله‌های نقلیات هنگام حرکت آنها در راه‌های افتملگرد استفاده عموم شروع از سنه 1 ایونی سال جاری هنگام زیاده از 25 درجه گرم بودن حرارت روزانه هوا حرکت های نقلیات در راه های افتنگرد قوات بالایشان منفرش از ساعت 10 تا 20 اجازه داده نمی شود آغاز گردید و این محدودیت تا سنه 31 آوگوست سال روان ادامه خواهد کرد.
7: ما حضور داریم در دیدبانگاه قزل قلعه ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات در منطقه بختر. طبق قرار 569 حکومت جمهوری تاجیکستان هنگام از 25 درجه گرم بودن حرارت هوا واسطه نقلیات بارکش از ساعت 10 تا ساعت 20 حرکتشان منع می شود. بنابراین کارمندان ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات در منطقه بختر در یکجایگی با مسئولین کارخانه باید دولتی مرکز سرویس کنونی کار و خدمات ساحه نقلیات در منطقه بختر جهت قرار 569 فعالیت برده واسطه نقلیات را پورا منع نموده، یعنی بعد از ساعت 20 شب اجازه حرکت خواهند داد.
4: کارمندان ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات در یک جویگی با مسئولین کارخانه واحد دولتی مرکز سرتیفیکاسیا کنونی کار و خدمت رسانی ساحه نقلیات در دیدبانگاه های منطقه باختر شبانه روزی فعالیت نموده جهت پوره از بین بردن واسطه های نقلیات گران وزن از معیار مقرر شده زیاد کارهای نظیراتی را به راه مانده اند. ما کارمندان ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات و کارخانه واحد دولتی مرکز سرتیفیکاسیا کنونی کار و خدمت رسانی ساحه نقلیات همه روزه واسطه های نقلیات بارکش را که از ساعت 20 شب حرکت میکنند وزن و چه نموده بعدا با سرتیفیکت بارکشی تأمین نموده اجازه حرکت میدهیم.
2: мақсади пурапешгирӣ намудани ҳаракати воситаҳои нақлиёти гаронвазн, кормандони шуъбаву бахшҳои раёсати хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар минтақаи Бухтар фаъолияти худро тавассути амалӣ сохтани қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи нақлиёт, нақшаи кории тасдиқгардида ва дастури супоришҳои сардори хадамот рушди бо низоми соҳаи нақлиётро дар минтақаи вобасташуда таъмин намуда, як қатор корҳоро ба анҷом расониданд. Аз ҷумла кормандону масъулини раёсати хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар минтақаи Бохтар ҷиҳати ба танзим даровардани нақлиёти боркашу мусофирбар дар 6 моҳи аввали соли 2026 нисбати як қатор ронандагони воситаҳои нақлиёти боркашу мусофирбари қонунвайронкун чораандешӣ намуда, борҳои аз меъёр зиёди воситаҳои нақлиёти гаронвазнро меъёр намуданд ва инчунин дар рафти назорати риояи талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи роҳу нақлиёт дар самти пешгирии роҳҳои автомобилгард аз вайроншавии бармаҳал ва ифлосшавӣ аз тарафи нозирони раёсати хадамоти давлатии назорату танзим дар соҳаи нақлиёт дар минтақаи Бохтар дар корхонаҳои нақлиёти автомобилии боркаш ва сохтмони биноҳои истиқомативу маъмурии баландошёна оиди шарту талаботҳои боркашонӣ ба мисоли тибқи меъёр бор гирифтан, аз пардаҳои ҳимоявӣ истифода намудан, дар дохили сохтмон ташкил намудани нуқтаҳои шустушӯи нақлиётӣ бо шархҳои тоза ба роҳ баромадан ва дигар қонуну қоидаҳо ва шарту талаботҳои соҳа мунтазам корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида нисбати якчанд ронандагони қоидавайронкун ва масъулину роҳбарони сохтмонҳо ва заводу фабрикаҳо ки шарту талаботҳоро риоя накарда ба қонуншиканиҳо роҳ медоданд, тибқи моддаҳои дахлдори кодекси хувайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон протоколҳои хувайронкунии маъмурӣ тартиб доданд. Бо мақсади боз ҳам хубтару беҳтар намудани ин соҳа ва ҷонок намудани корҳои нозиротӣ аз ҷониби кормандони раёсати хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар минтақаи Бохтар дар роҳҳои автомобилгарди ҳудуди раёсат пайваста корҳои фаҳмондадиҳӣ, рейду амалиётҳо ва корҳои ташвиқотиву тарғиботӣ ба роҳ монда шудааст. Роҳбарияти хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт аз тамоми ронандагони воситаҳои нақлиёти боркашу мусофирбар хоҳиш ва талаб менамояд, ки ҳангоми фаъолият ва ҳаракат дар роҳҳои автомобилгарди кишвар тибқи меъёр ва санадҳои ба талабот ҷавобгӯ фаъолият намуда, ҳатман қонуну қоидаҳои дахлдорро риоя намоянд, то ки роҳҳо аз ифлосшавӣ ва вайроншавии бармаҳал эмин бошанд. беҳтар гардидани сифати роҳҳо ва таъмини бехатарии ҳаракати нақлиёт имрӯз яке аз самтҳои муҳими рушди инфрасохтори кишвар ба ҳисоб меравад. Дар ин самт истифодаи технологияҳои муосир аз ҷумла хатҳои уфуқии термопластӣ нақши муҳим дорад. имрӯз дар шоҳраҳои байналмилалии ваҳдат данғара хатҳои уфуқии роҳ бо истифода аз термопласти истеҳсоли ватанӣ кашида мешавад. ин маҳсулот дар корхонаи истеҳсолии марва воқеъ дар шаҳри Бохтар бо истифода аз ашёи хоми маҳаллӣ истеҳсол гардида намунаи равшани истеҳсоли маҳсулоти воридоти васткунанда мебошад. мутахассисон мегӯянд термопласт нисбат ба рангҳои маъмулӣ чандин бартарӣ дорад. пас аз гарм шудан он ба сатҳи роҳ пайваст шуда қабати устуворро ташкил медиҳад. ин гуна хатҳо ба фарсудашавӣ, таъсири чархҳои воситаҳои нақлиёт, гармии баланд, сардиҳои зимистон ва боришоти зиёд тобовар мебошад. бояд гуфт дар таркиби термопласт маҳтобчаҳои шишагии инъикоскунанда истифода мешаванд. маҳз ҳамин хусусият имкон медиҳад, ки шабона ҳангоми равшан шудани чароғҳои мошин хатҳои роҳ аз масофаи дур хуб намоён бошанд. ин омил барои пешгирии садамаҳои нақлиётӣ ва таъмини амнияти иштирокчиёни ҳаракат аҳамияти калон дорад.
7: мо ҳузур дорем дар шоҳроҳи автомобилгарди ваҳдат данғара. бояд гуфт кормандони ширкати марваи ватанӣ ки ба истеҳсоли термопласт ки аз сангҳои ватанӣ истеҳсол мекунанд ва тасмим гирифтанд ки 84 комитети роҳи автомобилгарди данғара ваҳдатро бо хатҳои уфуқии ишоравӣ қурра таъмин намуда бо анҳамин термопластҳое ки аз сангҳои ватанӣ дар ширкати марва истеҳсол мешавад таъмин намоянд ва дар роҳҳо истифода баранд.
9: мехостам оид ба ширкат ка маълум додем бароман.
5: ширкати марвагирӣ аз соли 2018 то ин гуни корро фаъолият худро шурӯъ намуда мо дар корҳои хатҳои уфуқии роҳ ва симчӯҳои аз нури офтоб равшанидиҳанда ва аз насб намудани аломатҳои роҳ машғул мебошем. бузургтарин дастоварди мо истеҳсоли термопласти ватанӣ, сифати баланд ва боварӣ мизоҷон мебошад.
7: ширкати шумо нисбат ба дигар ширкатҳои ватанӣ чӣ бартарӣ дорад?
5: аввалин шуда истеҳсоли термопластро дар тоҷикистон ва корҳои ба ӯҳда гирифтаи худро сари вақт бо сифати баланд ба анҷом расонидан аст.
7: ширкати шумо чӣ нақшаҳо дорад дар оянда?
5: ما نقشه داریم که استحصال ترموپلاس را زیاد نموده و با کشورهای همسایه صادرات نموده.
7: قربان علی، ما ببینیم که اکثر کارمندان شما جوانان هستند و چی پیام داره به جوانان کشور؟
5: به جوانان گفتنی هستم که دانش آموزد، کسب آموزد و آمده در وطن خود صادقانه خدمت نموده.
2: استحصال ترموپلاست در داخل کشور نه تنها صفت کارهای راهسازی را بهتر میکند، بلکه برای کاهش دادن واردات چنین محصولات از خارج نیز مساعدت مینماید. استفاده از ذخیره های وطنی ارزش اصلی محصولات پس گردیده، امکان تامین بازار داخلی با محصولات با صفت فراهم میآید. امروز محصولات کارخانه مروه در یک قطار راههای جمهوری استفاده شده، تطبیق آن در شاهراه مهم وحدت دنگره بازگوی اعتماد به صفت محصولات وطنی می باشد. خطهای افقی ترموپلاستی تنها یک نشانه عادی راه نیست. آنها واسطه مهمی تامین بی‌خطری حرکت، بلند برداشتن صفت انفراستراکتور نقلیاتی و نمونه رشد استحصالات وطنی می باشند. وقتی چنین محصولات در داخل کشور استحصال می شود، هم اقتصاد ملی منفعت می بیند و هم سطح خدمت رسانی در راه ها بهتر می گردد.
10: ما مینداری خود را اولا به وزیر نقلیات محترم عظیم ابراهیم میرسونیم که برای رانندگان شرایط بسیار خوب، راههایی که خیلی مقصد چی بود همه را مفاش کردن، برای نقلیات، برای مسافرها، برای چی بسیار خوب شده است. خطا را کشیدن ای انا تو همه را شروع کردن سه طرف، ما شبانه روزی میتونیم که به ممانعت همین راه ده حرکت کنیم، برای ما بسیار آسان شدگی است.
2: فعالیت کارخانه مروه در شهر بختر دلیل آن است که با استفاده از ذخیره های طبیعی کشور می توان محصولات رقابت پذیر استحصال نماید. استفاده ترموپلاست استحصال وطنی در راه های تاجیکستان نه تنها به بلند گردیدن سطح بی‌خطری حرکت مساعدت می کند، بلکه قدم مهم در راه رشد صنعت ملی و تطبیق سیاست واردات وزکنی به شمار می رود. شنوندگان گرامی، در خیلی دارم میشم که در برنامه امروز موضوع و مسئله های حجمی بارکشانی و مسافربری در 6 ماه اولی سال روان در کشور، خراب و کارنوشم گردیدنی بعض نقلیات و راه و پل ها بر اثر آفت طبیعی در نوحه عینی، جانب بندی رانندگان بارکش قاعده ویران کن در منطقه بختر و رخ دادن صدمه های نقلیاتی کشور را تحلیل و بررسی نمودیم. با شما بودم، من نجیب الله حامی جان. خیر، با برنامه های دیگری رادیو تاجیکستان باشید.
1: توصیه و مصلحت به اشتراکیان حرکت در راه آید به رعایت قاعده های بخطری. حقوق و عهده‌داری راننده، مسافر و ناظر راه. بررسی مشکلات و دورنمای رشد ساحه نقلیات را در برنامه راه و نقلیات از رادیوی تاجیکستان میشنوید.
0: رادیوی تاجیکستان رو در نوای خوالینگ می توانید روی دو موج 104.7 FM و 106.7 FM بشنوید.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор. Давоми 6 моҳи соли равон дар марҳилаҳои якум кассатсионӣ ва назоратии судҳои иқтисодӣ дар маҷмӯъ 2018 адад парванда баррасӣ гардидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 94 адад зиёд мебошад. Дар ин бора раиси судии олии иқтисодӣ Зебуниссо Абдуллозода имрӯз зимни нишасти матбуотӣ хабар дода гуфт, ки дар давраи ҳисоботии зимни муроҷиат бо аризаҳои даъвогӣ ва шикоятҳо ба судҳои иқтисодӣ беш аз 14 миллион сомони боҷи давлатӣ пешпардохт карда шудааст. Гуфта шуд, ки дар робита ба рӯёндани маблағҳои зарар дар ҳамин давра ба маблағи 253 аз 1 миллион сомонӣ талабот арз гардида, аз он 286 миллион сомонӣ талаби даъво қонеъ гардида, ба маблағи 47 миллион сомонӣ боҷи давлатӣ рӯёнида шудааст. дар нимсоли якуми соли 2026 бақияи умумии амонатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар амонатбонк ба 2.5 миллиард сомонӣ расид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 36 фоиз зиёд мебошад. Дар ин хусус раиси корхонаи воҳиди давлатии амонатбонк Салимзода Алиҷон зимни нишасти хабарӣ иттилоъ дод. Тибқи маълумоти роҳбарияти бонк, аз ин ҳаҷм 3.5 миллиард сомонӣ ба пасандозҳои аҳолӣ рост омада, дар муқоиса ба нимсолаи аввали соли 2025 ҳаҷми онҳо 17 фоиз афзоиш ёфтааст. дар 6 моҳи соли ҷорӣ ба пасандозгузорон зиёда аз 62 миллион сомонӣ даромади фоизӣ пардохт гардидааст. ҳамчунин бо мақсади ҷалби бештари пасандозҳо ва дастгирии аҳолӣ, амонатбонк меъёри фоизи якқатор пасандозҳои муҳлатнок, аз ҷумла пасандозҳои 2-сола, 3-сола ва пасандози кӯдаконаро аз 1-2 банди фоизӣ баланд бардошт. шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: наздик ба 4 миллиард нафар ҳар сол ҳадди ақал як моҳ бо норасоии шадиди об дучор мешаванд. тамоюлҳои ҷорӣ гувоҳӣ медиҳанд, ки ин мушкилиҳо дар оянда ба таври назаррас афзоиш хоҳанд ёфт. Эмомалӣ Раҳмон.

0: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستان خردسالی عزیز، هنگام بازی در کوچه کلاه پوشید. بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
1: من همیشه قاعده های بی‌خطری را رعایت می‌کنم.
0: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلانسالان باشید. راه را از جای های اجازت داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.
2: رادیوی تاجیکستان برنامه های خود را ادامه می دهد.
3: شیب و فراز و شیرینی و تلخی روزگار،
4: امتحان زندگی،
3: محبت،
4: احترام،
3: صمیمیت،
4: فرهنگ خانوادگی،
3: این همه در برنامه اویلا.
4: پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان.
2: درود و سلامی ما نیسوری هر کدام شما باشد. شنوندگان گرامی، هواداران و مخلصان برنامه های رادیوی تاجیکستان، برنامه اویلا را از اداره برنامه های تحلیلی به سمع شما می رسانیم. با ما بمانید. یکی از رکنهای مهم دولتداری این فرهنگ اویلاداری می باشد و نقش اویلا در حفظ و نگهداری ارزش های ملی، فرهنگ ملی و لباس ملی خیلی بزرگ است. مخصوصا زن مادر پیش از همه همچون چراغ اویلا، حمایتگر و ادامه بخش ارزش های ملی، تربیتگر، نصیحتگر، نگاهدارنده اخلاق پاک و حمیده و ترغیبگر سر و لباس ملی شناخته شده است. امروز در برنامه اویلا در موضوع لباس ملی، آینه فرهنگ اویلا، اندیشه ها آماده نموده ایم. عالی ترین نمونه معرفی لباس های ملی البته محیط اویلا به حساب رفته محض زنان و مادران می باشند. انسان در اویلا تشکل می یابد، خصلت های نکو رو از خود می کند، معرفت می آموزد و نقش اویلا در تربیه انعنه های ملی، خصوصا پوشیدن سر و لباس ملی خیلی مهم است. متوجه باشید به اندیشه های شهلا حسنزاده، کارمند کمیته کاربازنان و اویلای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان.
5: من گمان میکنم که هر یک نفر و مخصوصا مادران پیش از همه به خاطر اون که فرزندان در راه درست تربیت یابند، از همه امکانات استفاده برده برای باز هم بهتر و خوبتر به راه ماندن تربیت درست در اویله، من گمان میکنم که پیش از همه رسالت مادری، تربیت خوبی مادران در اینجا بی نهایت کلون است. چونکه هر یک نفری که امروز در تربیه فرزند اگر کاستگی کرده باشد، در آینده فرزند برای نادرست می رود. پیش از همه باز هم برای تقویت بخشیدنی کارهای ترغیباتی تشویقاتی و درست برای ماندنی همه اون کارهایی که امروز به نقشه گرفته است کمیته کاربازنان و اویلای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در مسیر این بخش و شعبایی که به واسطه در شهر و ناحیه ها عمل میکنن، گمان میکنم که در یک جایی با تمام مقامات های دخلدار در روحیه باز هم بهتر و خوبتر تربیه کردن فرزندان باید که همیشه تلاش داشته باشند. امروز ما لباس ملی که باید ارزوی اون رو داریم که همه با لباس ملی، یعنی که تاجیک را با لباس ملی بشناسن، زنی تاجیک را با لباس ملی خود بشناسن، امروز ما لباس ملی را باید که ترغیبگر باشیم و لباس ملی را همچون یک رکن مهمی فرهنگ ملی شناسیم و هر یک نفر با افتخار بلند، با حس بلند وطنداری شکرانه از آن میکنند که امروز پرزیدنت کشوری ما، پرزیدنت محبوب ما و یکی از رکنهای بسیار مهمی فرهنگ ما که لباس ملی است رو آوردند و اون را بار دیگر زنده کردند. در زنده کردن و باز هم بهتر و خوبتر کردن لباس ملی، پیش از همه ما و شمایان، یعنی زنها پیش از همه باید که سهمگذار باشیم.
2: زنان و دختران تاجیک را ضرور است که به قدر لباس ملی امون برسند و احترام آن را به جا آورند، چون که زن تاجیک را در همه دور و زمان با لباس ملی اش میشناسند و احترام می نمایند. متوجه باشید به اندیشه های فرهنگ شناس خورشید نظامی.
6: пушидани атласу адрас чакан набояд мавсимӣ бошад бояд либоси рӯзмарра ҳар зани тоҷик гардад имрӯз ки интихоби либос дар мо бани занон духтарон озод аст онҳо аз рӯи табузан ва пайравӣ аз муд либос мепӯшанд ва имрӯз яке омилҳои дигар ки боиси ташвиши ҷиддӣ гардидааст ин тақлиди ҷавонон ба ҳамон ҳамсолони хориҷашон ва пӯшидани либосҳои ғайр мебошад ки дар изин мутаассифона имрӯз мо зуҳури баъзе намунаҳои бегонаи тақлид ба фарҳанги бегона хусусан либосҳои динӣе ки хоси миллати тоҷик нест эътибори фарҳанги либоспӯшии миллии моро коста гардода истодааст ва бояд хуб бидонем ки он рӯсарии сиёҳ ва либосҳои дигар ки имрӯз аксаро занони духтарони тоҷик мепӯшанд ба фарҳанги миллии либоспӯши мо ягон алоқаманде надоранд тақлид ба фарҳанги бегонагон мепӯшад ва асл муҳим ки хатари аз байн бурдани арзишҳои миллӣ анаба маърифати хоси мардумиро дар фарҳанги либоспӯшӣ бетад ба миён оранд ва дар робита ба ин пешвои муаззами миллат муҳтарам эмоми раҳмонам таъкид карданд ки вақтҳои охиран тамоили бегонапарастӣ ба фарҳанги бегона майл намудани зани духтарон ташвиқи либосҳои бегона ба як раванди ташвишовар табдил ёфтааст хушбахтона имрӯз аллакай дастомили либосҳои набарӣ таҳия гардид мо қаблан соли 2018 таҳия гардид аз ҷониби вазорати фарҳанг ва айни ҳол дар варианти нави он 350 саҳифа аст вобаста ба таъриху анъанаву тарзи духтану пӯшидану либосҳои тафсавӣ вобаста ба ҳар сину сол яъне аз мисол гӯем аз 7сола то 14сола аз 14сола то 20сола аз 20сола то 30 аз 30 то 40 то 50 60 70 боло вобаста ба ҳар як маросиму ба ҷашну расмию мақомоту инко анамон либосҳои ягона униформа ҳамааш муайян карда шуда дар арафаи чоп аст ин китоб дастраси ҳамагон мегарданд ва барои ҳар як мақомот ҳар як раисату шуба бахшҳои фарҳанг албатта барои ҳар як китобхонаҳо тақсим бояд шавад ин ройгон ин масъала омӯхта шуда истодааст ва дигар ки тавре қайд кардам шинохти ҳар як миллат ба расмҳои фарҳангаш вобаста ва он як усулҳои шинохти миллат ин либоси миллӣ аст ва пешвои муаззами миллат сахт таъкид доштанд ки фарҳанги шубҳа ифодагари рӯҳи миллӣ аст расму усуб онина ва хотираи ҳар як халқи миллат мебошад ва мо барои амалӣ намудани анамн дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат ки ҳар як дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат ин як ҳидоятест ба зиндагии шоиставу саодатманди мардум
2: таҳкурсии таълиму тарбияи миллӣ аз оила мебошад оила дар муаррифии либоси миллӣ саҳмгузор аст оламиён миллати тоҷикро бо фарҳанги либосҳои миллӣ мешиносанду эҳтиром мекунанд дар ин маврид сабоҳат амонзода номзади илмҳои сиёсӣ чунин мегӯяд
7: ба хотири ҳифзи арзишҳои миллию фарҳанги имрӯзҳо бо ташаббуси президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон як қатор дастуру супоришҳо дода шудааст ва имрӯз ба хотири ҳифзи арзишҳои миллию фарҳангӣ имрӯз мо бояд пеш аз ҳама занону бонувон бояд масъулияти бештар эҳсос намоем зеро тарғибкунандаи ҳама гуна фарҳанг урфу одат анъанаҳои ҳар як халқи миллат пеш аз ҳама занони бонувони ҳамон миллат ё ин ки ҳамон давлат ба ҳисоб меравад яъне ки имрӯзҳо агар мо дар муҳити хонавода ба фарзанди хуб яъне ки барои баландбардоштани ҳисси худшиносӣ ҳисси ватандӯстӣ ҳисси яъне ки ҳифзи арзишҳои миллию фарҳангӣ агар мо масъулият эҳсос насозем хонаҳо тамоми он падидаҳое ки имрӯз мо гуфтем барои маҳв кардани як фарҳанг барои аз байн бурдани як фарҳанг яъне ки мубориза мебаранд мавқеъ онҳоро танг менамоянд имрӯз дида мешавад ва махсусан анамин шабакаҳои иҷтимоӣ ки имрӯз хеле фаъол гардидаанд метавонанд дар рӯҳия ва зеҳни насли имрӯз таъсири худро гузошта бошанд аз ин рӯ мо занону бонувонро зарур аст ки пайваста сари ин масъала андеша намуда баҳри тарғибу ташвиқи фарҳанги миллӣ ва чун либос ҳам як ҷузи фарҳанг ба ҳисоб меравад мо бояд ки сайю талош варзем ба барнамудани занону бонувон дар муҳити хонавода дар коргоҳ дар гулгашту хиёбонҳо ҳамаи ин метавонад ки на танҳо маърифкунандаи либоси миллии мо бошад инчунин чуноне ки медонем аз кишварҳои дигар ки сайёҳон ташриф меоваранд ба пойтахти тоҷикистон яъне ки ба барнамудани либоси миллӣ яъне бисёр ҳам боиси ҳам дастгирӣ ва ҳам боиси яъне чунудӣ аст чунки сайёҳон бисёр либоси миллии мардуми тоҷикро хеле хуш қабул доранд ин либосҳои миллии тоҷикӣ чи қадар зебоанд, чақадар рангинанд. Ва мо кӯшиш менамоем, ки дар бораи таърихи либоси милли, дар бораи хусусиятҳои хусаи либоси миллии тоҷикӣ ва онҳо, яъне ки маълумот диҳем. Ба хотири ҳифзи анамин арзишҳои миллӣ, бидунед ки худи президенти кишварамон чаканро ба феҳристи ЮНЕСКО пешниҳод намуданд ва ба хотири он аст, ки имрӯз дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳастанд боз халқу миллатҳое, ки барои ғанӣ гардондани фарҳанги худ аз фарҳангҳои дигар баҳра мегиранд, ё ин ки арзишҳои фарҳангҳои дигарро аз худ месозанд. Ва имрӯз мо бояд ки дар ҳамин муборизаҳо бояд ки фарҳанги худро ҳифз намоем, бояд ки арзишҳои миллӣ, арзишҳои таърихии худро ҳифз карда тавонем. Занону духтарон бояд ки либосҳои миллӣ ба бар намуда, фарҳанги миллӣ, либоси миллиро бояд ки тарғибу ташвиқ намоем ва худи президенти кишвар ҳам таъкид менамоянд. Имрӯз мо бояд ки чеҳраи миллии худро ба ҷаҳониён муаррифӣ карда тавонем. Яъне ки мо бояд ки дар сояи халқу миллатҳои дигар қарор надошта бошем. Яъне ҳамчун миллати тоҷик мо бояд ки забони худ, фарҳанги худ, анъанаҳои худ ва симои қоссаи тоҷиконаи худро ба ҷаҳониён муаррифӣ карда тавонем.
2: шумо идомаи барномаи оиларо аз радиои тоҷикистон мешунавед. дар гузашта бибиҳову модарони мо рӯймолҳои зебо ва сару либоси миллиро ҳамчун рамзи шарму ҳаёи занона ва ифтихори тоҷикона мепӯшиданд. дар ин хусус суҳбати моро бо шаҳло ҳасанзода, корманди кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бишунавед.
5: як хотираи хуби худро аз даврони ҷавонӣ, даврони кӯдакӣ ба ёд биёрам. Чун дар деҳот зиндагӣ мекардем, бибиам дар шаҳри Орҷонкизободи пешина буданд ва ҳар дафъа ки бо либоси мо духтарои шаҳр ки мерафтем, бо либоси вай медид моро, ҳар дафъа модар калон ё ки биби калонамон ҷанҷол мекард. мегуфт бачаам, чӣ қадаре ки метавонед ба либоси миллии худмон, либоси миллие ки буд дар танамон буд, ҳамин қадар дар танаи уно буд, бибиёмон буданд, ҳамуноро нигоҳ карда вай мегуфтанд ки мо ҳамқа либоси тоҷиконаи зебо дорем. ҳаминоро талқин мекарданд ки ҳамун либоси тоҷиконамона пӯшем ва дар девори хонааш масалан гулдузиои зебои тоҷикона бо нақши нигори миллӣ буданд ва ҳар дафъа ки бо ҳамон назар мекарданд мегуфтанд ки бачаам агар ту хоҳӣ аз ҳамин девор ма як чизашро барои шумо гирифта метиҳам гуфта либос карда пӯшем хотира аз мани кампир гуфта хотира ба шумо медиҳам гуфта ҳамин хеле ба талқин мекардам ва оҳиста оҳиста вақте ки ба модарам ҳамин чиза гуфтам модарам гуфтанд ки не ҳар дафъае ки рафтем мо бояд ҳамун либосе ки биби талқин мекунад ҳамун либоса пӯшем равем
8: ба ҳаминебгари либоси милли
5: аслан оила аст вақте ки ин сухани бибиамро шунидем модарам ҳам хостанд ки мо бо либоси миллӣ куҷое ки намеравем бо либоси миллӣ бошем то тоҷик будани моро шиносанд баъд баъдан падарам ки омӯзгор буданд ба мо ҳамеша дар бораи пӯшидани сару либос ба мо низ насиҳатҳои хуб мекарданд ва он насиҳатҳо то ҳозир ки падарам модарам нестанд ҳар лаҳза ҳамон пеш назар хотираҳом ҳамон чиз меояд ки ҳар бор ҳамин чиза ба мо талқин мекарданд ки ҳамин либоси тоҷикона пӯшед бачаам куҷое ки рафтен аз либоси тоҷикона доштантон ҳеҷ вақт эб накунед ифтихор кунед ифтихор кунед ки либоси тоҷикона доред шумо гуфта ифтихор кунед ана боз як чизи дигар пеши назарам омад чун ба олимпиадаҳо мерафтем берун аз кишвар мерафтем ҳар дафъае ки мерафтем кӯшиш мекардем ки либоси тоҷикона пӯшида равем чун мо дар дигар ҷой ё дар дигар кишвар бояд моро шиносанд ки мо ки ҳастем хоса ҳамн либоси атласи тоҷиконае ки дорем ё чакане ки бисёр дӯсташ медорем ман фикр мекунам ки бисёр зебаандааст ба духтарои тоҷик бояд анамуро пӯшида ифтихор дошта бошанд

либоси миллӣ оинаи фарҳанги оила буда, аз таърих, одоб, зебоипарастӣ ва арзишҳои маънавии миллат дарак медиҳад. Арҷ гузоштан ба либоси миллӣ, арҷгузорӣ ба оила, фарҳанг ва ҳувияти миллӣ мебошад. сомиёни гиромӣ, мо таҳиягарони барномаи оила, муаллиф ва баранда Зарина Мухторзода, коргардон Рустам Атахонов, баҳри шумо тансиативу хонаободӣ ва рӯзгори осударо орзумандем. то барномаҳои дигар сарбаланду хонаобод бошед.

0: хабару гузоришҳои саривақтӣ аз музофоти кишвар дар нашри ахбори минтақа аз радиои тоҷикистон.
1: дар душанбе соат 11 салом шинавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо ахбори минтақа. рӯз то рӯз миллати сарбаланди тоҷик ба ҷашни таърихи 35-солагии истиқлоли меҳан наздик мешавад. сокинони кишвар баҳри арзанда истиқбол гирифтани ин санаи фархунда дар ободии маҳаллу диёр машғул мебошанд. роҷеъ ба ин мавзӯъ мухбирамон сафармои маҳмад фозил аз ноҳияи рошқалъа гузориш медиҳад.
2: дар доираи таҷлили тасаввур аз ҷашни муҳими миллӣ 35-умин солгарди истиқлоли давлатӣ дар марказ ва ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи рошқала корҳои ободонии созандагӣ вусъати тозаро касб карданд. сокинони ноҳияи рошқала бо иси баланди ватандӯстӣ дар ободу зебо намудани маҳалли зисташон саҳми арзанда гузошта, барои зиндагии шоистаи худ ва фарзандонашон шароити мусоид фароҳам меоранд. сармутахсиси пешбари бахши сохтмон ва меъмории мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи рошқала вафоназар хоҷаназаров мегӯяд:
3: аксари бандҳои нақшаи пешбинӣ гардида амалӣ гардида истоданд. соли равон ҳамчунин сохтмони боз нӯ ҳадари масоиту мактабӣ ба истифода дода мешаванд, ки боз ам беҳтар фарогирии кӯдакон ба масоиту мактабӣ шароити мусоид фароҳам оварда мешавад. тибқи нақшаи чорабинавии 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳия 206 банд асосӣ ба нақша гирифта шудааст, ки арзиши умумии он 1,12,800 сомониро ташкил медиҳад. аз он 186 банд ба маблағ 853,437 сомонӣ иҷро гардида, дар 10 банди дигар бошад корҳои сохтмони идома ва 10 банди дигар сабаб муҳлати иҷрошон дар солҳои 2025 ва 2026 дар назар дошта шуда корҳои сохтмонӣ оғоз нагардидааст, ки ин 90% корҳои сохтмониро ташкил медиҳад. аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон 50 банд ба маблағ 114,312,600 сомонӣ ба нақша гирифта шудааст, ки аз он 51 банд ба маблағи 47,629,300 сомонӣ иҷро гардида, дар 6 банди он корҳои сохтмонӣ идома дорад. аз тарафи соҳибкорон бошад 6 банд ба нақша гирифта шудааст, ки аз он 5 банд ба маблағи 1,332,000 сомонӣ иҷро гардида, дар як банди он корҳои сохтмонӣ идома дорад.
2: сокинони ноҳия аз он изҳори қаноатмандӣ мекунанд, ки дар давоми 35 соли соҳибистиқлолии кишвар як гӯшаи дурдасти тоҷикистон ноҳияи рошқала ба таври бесобиқа рушд карда, бунёди биноҳои замонавӣ, муассисаҳои гуногуни иҷтимоӣ, аз навсозии роҳу купрукҳо ба таври зарурӣ роҳандозӣ гардиданд. як тан аз сокини ноҳияи рошқала, Малоҳат Буттаева, мегӯяд:
4: аз он ифтихор дорам, ки ин ноҳияи дурдаст сол то сол ободу зеботар мегардад. бо шарофати заҳмату талошҳои сокинон ва таваҷҷӯҳи давлат, имрӯз симои ноҳия ба коллии дигар шудааст. имрӯз ноҳияи рошқала бо симои нав, инфрасохтори беҳтар ва рушди босурати иҷтимоиву иқтисодӣ ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ қадам мегузорад. ин ҳама дастовардҳо самараи сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва сиёсати созандаи давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. дар марказ ва ҷамоатҳои ноҳия биноҳои маъмурӣ, марказҳои хизматрасонӣ, майдончаҳои варзишӣ ва боғҳои фарҳангиву фароғатӣ сохта шуда, барои беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ шароитҳои мусоид фароҳам оварда шуд.
2: бунёд гардидани иншооти таъиноти гуногун, таъсис додани коргоҳҳои гуногун ва таъмини ҷойҳои нави корӣ, беҳбудии сатҳу сифати зиндагии мардуми ноҳияи рошқала нигарон даштааст. сафармои Маҳмад Фозил, радиои Тоҷикистон.
1: муассисаҳои таълими ноҳияи лағд ба соли нави хониш омодагӣ мебинанд. аллакай аз ҷониби масъулин баҳри таъмири синфхонаҳо корҳои муҳим оғоз гардидааст. мавзӯъро хабарнигорамон Фазлиддин Муҳаббекзода идома медиҳад.
5: имрӯзҳо дар муассисаҳои таълими ноҳияи лахш омодагӣ ба соли хониши нав идома дорад, бо мақсади беҳтар намудани сифати таълим ва фароҳам овардани шароити мусоиди таҳсил дар мактабҳои ҳудуди ноҳия. корҳои таъмири синфхонаҳо идома доранд.
6: муассисаро барои қабули фарзандон барои соли таҳсилнав
5: در تعطیل سه ماهه تابستانه در همه سیمخانه و حجره های کاری کارهای رنگ و بار سیمخانه و تالارها و کارهای تعمیر و برقرار سازی بناهای تعلیمی به انجام رسانیده شده. در برابر تعمیر مؤسسه ها سیمخانه های علاوگی تا سال خانشی نو ساخته و استفاده داده می شود.
6: من محیطینم و معاونم دیرکتر مؤسسه حاصلات میونه عمومی رقم یک می باشم. مؤسسه ما در ناحیه از همه مؤسسه کلانترین بوده، عبارت از 22 سیمخانه می باشد. تعمیر سیمخانه ها با پورگی جنبست کردن، این زمان تعمیر در بیرون مؤسسه ادامه دارد.
5: طبق اطلاعی مسئولین ساحه، امروز در همه مؤسسه تعلیمی ناحیه آمادگی ها به سالی خانش نو ادامه داشته، بحر سری وقت به انجام رساندن کارهای تعمیری و تجهیزانیدن مؤسسه ها با لوازمات ضروری چاره های دخلدار اندیشیده می شود.
1: شنوندگان گرامی شما اخبار منطقه را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
7: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
8: سالی 2028 شهر دوشنبه میزبان کنفرانس سازمان ملل متحد میگردد که از 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 نتیجه گیری خواهد کرد. ما جایزه بین المللی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان را تأسیس دادیم که برای سهم برجسته در تحقیق و برطرف کنی مشکلات آب داده می شود. امام علی رحمان

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. Касе кӯ об дорад комёб аст. Худоро, оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам оянду як ҷайҳун бигарданд. Вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб, кулвори маънӣ, пешниҳоди латифаҳои намакин. Ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои Тоҷикистон.

0: соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: дар душанбе соат 13 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ коргардони барнома равшани асадулло дар 6 моҳи аввали соли 2026 аз ҷониби хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон 121153 истеҳсолоти иҷро мавриди баррасӣ қарор гирифтааст дар ин бора имрӯз зимни нишасти матбуотии ин ниҳод иттилоъ дода шуд ба гуфтаи масъулон дар ин давра 89810 истеҳсолоти иҷро вобаста ба рӯёндани маблағи алимент ба манфиати модару кӯдак баррасӣ гардидааст ҳамзамон зимни нишаст гуфта шуд ки аз рӯи ҳуҷҷатҳои дорои хусусияти молу мулкӣ тавассути чораҳои маҷбурии иҷро 438,659,966 сомонӣ ситонда шудааст ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 276,598,347 сомонӣ зиёд мебошад дирӯз дар шаҳри брюссел муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон идибе қаландар дар муколамаи 13-уми сатҳи баланди сиёсӣ ва амниятии иттиҳоди аврупо ва осиёи марказӣ иштирок намуд дар ин хусус аз вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд зимни нишаст ҷараёни рушди мушорикат байни иттиҳоди аврупо ва осиёи марказӣ дар соҳаҳои сиёсӣ ва амниятӣ ва устуворӣ инчунин раванди иҷрои тавофуқоти нахустин саммити иттиҳоди аврупо ва осиёи марказӣ ва харитаи роҳи муштараки иттиҳоди аврупо ва осиёи марказӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт дар ҷараёни муколама иштирокчиён оид ба тавсеаи ҳамкорӣ дар самтҳои мубориза бо терроризм муқовимат ба гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ҳамкории минтақавӣ дар соҳаи об инчунин дигар масъалаҳои муҳими байналмилалӣ ва минтақавӣ мавриди таваҷҷӯҳи муштарак табодули афкор намуданд дар доираи форуми сиёсии сатҳи баланд оид ба рушди устувор ки 16 июл дар қароргоҳи созмони милали муттаҳид баргузор гардид муовини якуми сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон парвиз нориём бо муовини дабири кулли иттиҳоди байналмилалии алоқа томас ламанаускас мулоқот анҷом дод тавре аз хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд зимни вохӯрии ҷонибҳо масъалаҳои таҳкими ҳамкорӣ дар самти рушди пайвастагии рақамӣ рақамикунонии соҳаҳо рушди технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ инноватсия ва тақвияти иқтидори кадриро мавриди баррасӣ қарор доданд 14-16 июл дар шаҳри Душанбе дар мавзӯи танзими ҳуқуқӣ ва татбиқи амалии бархурди манфиатҳо даври омӯзиши минтақавӣ баргузор гардид дар ин хусус аз агенти назорати давлати молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд чорабинӣ бо ташаббуси агентӣ дар ҳамкорӣ бо раёсати созмони милали муттаҳид оид ба маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ дар осиёи марказӣ ташкил гардида ҳадафи он баррасии масъалаҳои танзими ҳуқуқӣ ва татбиқи амалии бархурди манфиатҳо дар хизмати давлатӣ мебошад дар ин чорабинӣ иштирокчиён масъалаҳои танзими ҳуқуқӣ роҳҳои ошкорсозӣ пешгирӣ ва рафъи бархурди манфиатҳо инчунин истифодаи технологияҳои рақамӣ ва муосирро дар ин самт мавриди баррасӣ қарор дода бо таҷрибаи пешқадами байналмилалӣ шинос шуданд шунавандагони гиромӣ шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед
3: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон
4: ба бозигаре монад ин чарх маст کی بازی برارد به هفتاد دست ز زمانی به باد و زمانی به میغ، زمانی به خنجر، زمانی به تیغ، زمانی به دست یکی ناسزا، زمانی خورارد ز سختی رها، زمانی دهد تخت و گنج و کلا، زمانی غم و خاری و بند و چا. اگر خود نزادی خیرتمند مرد، ندیدی بگیتی همی گرد و سرد، ببد بس دراز است دستی سپه، ببیدادگر بر نگردد بمیه، چوتوندی پشیمانی آردت بار، تو در بوستان تخمی تندی مکار، که تیزی نکاری سپه بد بود، سپه بد که تیزی کند بد بود.
3: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران.

0: Радио Туркестан 104.7 FM.
1: Шунавандагони изатманд, ёдовар мешавем ки шумо барномаи наворо аз идораи мусиқии Радиои Тоҷикистон мешунавед. Навозиш дар сози мусиқии гузарондани машғулиятҳо бо кӯдакони синсоли гуногун дар Кӯдакистон масъулияти бештар дорад. Аз ин рӯ, омӯзгори мусиқии суруд дар баробари соҳибтахассус будан боз ҳам бо ҳавасу ҳавсала хушзавқ буданаш дӯст доштани касбаш натиҷаи пурборро дар вақти машғулиятҳо ба бачаҳо расонида метавонад. Дар ташаккулёбии ақлу зеҳн ва завқи эстетикии кӯдакон аҳамият дода, дар сатҳи баланди касбӣ гузарондани ҳама гуна машғулиятҳо таъсири худро ба бачаҳо мерасонад. Аз рӯи нақшаи тартибдодаи омӯзгор Маҷнун Ҳайдаров маълум гардид, ки барои кӯдакон шеърҳои гуногунро вобаста ба фаслҳои сол низ дарёфт намуда, онро бо мусиқӣ месароянд. Вобаста ба ҷашни 35-солагии истиқлолият чӣ гуна нақшаҳоро тартиб доданд, дар ин мавзӯъ ва дигар корҳои тарбиявӣ дар Кӯдакистон идомаи суҳбатамонро бо Маҷнун Ҳайдаров, омӯзгори мусиқӣ аз Кӯдакистони рақами 141 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе биёед якҷо мешунавем.
2: فصل تابستون با زیبایی‌اش برای کودکان که مشغولیت هست در مشغولیت فکر میکنم بغیر از بازی‌ها بغیر از اون دورنی آب در اومدن با توپچه‌ها بازی کردن در انمون ایوانچه‌هایی که گفتید کدام شعرها بیشتر تیار کرده میشد یا سرودها رو تیار میکنید که بچه‌ها در فصل تابستون هم یعنی که از مشغولیت دور نباشند
3: البته هر یک سرود هر یک ترانه وابسته به فصل به کودک داده میشود سرودهایی که این وقت کودکان میخوانند مثلا سرود در وصف آب تابستون бо гурӯҳҳои миёнаму ин сурудро мехонем офтоб

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Дар ҳамаи оғози кор муҳаббат ва назари некӯ дурандешона доштан ва дар замири инсон ҷой доштани он аз тарбия ва таълими гирифтааш сарчашма мегирад. Омӯзгори хушзавқу соҳибтахассус мувофиқи овози кӯдакон ба шеърҳои интихоб намудааш худ оҳанг эҷод менамояд. Дар тарбияи завқи фарҳангӣ ва шунавои мусиқии кӯдакон тартиб, усули баргузории машғулияти мусиқӣ ва суруд манфиати хешро мегузорад. Албатта бо кӯдакон кор кардану матнҳои сурудро барои дуруст аз ёд намудан бо оҳанг сароиданашон хеле омӯзгор заҳмат мекашад. Ҳамин аст масъулиятшиносии омӯзгорон дар тарбияи наслҳои ояндаи миллат.

шунавандаҳои азиз, ин ҷо расидем ба фарҷоми барномаи наво, ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф ва баранда Суҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашери Шариф. Хайраззони дил, то барномаҳои дигар, хонаободу саломат бошед.

0: дар душанбе соат 14 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ коргардони барнома равшани асадулло дар шаҳри брюссел муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон эдибе қаландар дар 13-умин муколамаи сатҳи баланди сиёсӣ ва амниятии иттиҳоди аврупо ва осиёи марказӣ иштирок намуд дар ихсус аз вазорати корҳои хориҷии кишвар хабар доданд тибқи иттилои манбаъ аснои нишаст ҷараёни рушди мушорикат байни иттиҳоди аврупо ва осиёи марказӣ дар соҳаҳои сиёсию амниятӣ ва устуворӣ инчунин раванди иҷрои тавофуқоти нахустин саммити иттиҳоди аврупо ва осиёи марказӣ ва харитаи роҳи муштараки иттиҳоди аврупо ва осиёи марказӣ мавриди муҳокима қарор гирифт дар рафти муколама иштирокчиён бобати тавсеаи ҳамкориҳо дар бахшҳои мубориза бо терроризм ва дигар масъалаҳои марбут ба соҳаро мавриди баррасӣ қарор доданд имрӯз зимни нишасти хабарии суди олии иқтисодӣ иттилоъ дода шуд ки дар нимсолаи якуми соли равон дар марҳилаҳои якум кассатсионӣ ва назоратии судҳои иқтисодӣ дар маҷмӯ 2018 парванда баррасӣ шудааст ба иттилои масъулини суди олии иқтисодӣ аз шумораи умумии парвандаҳо 1170 парванда бо баровардани ҳалнома анҷом ёфта истеҳсолот нисбат ба 72 парванда қатъ гардидааст ҳамзамон 181 парванда дар марҳилаи кассатсионӣ ва 147 парванда дар марҳилаи назоратӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст дар ҷумҳурии тоҷикистон иҷрои саривақтии санадҳои судӣ ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандон ва таъмини пардохти алимент аз самтҳои афзалатноки фаъолияти хадамоти иҷро ба ҳисоб меравад имрӯз зимни нишасти матбуоти хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон натиҷаҳои фаъолияти шашмоҳаи аввали соли ҷорӣ раванди рақамикунонии соҳа ва тадбирҳои андешидашуда ҷиҳати баландбардоштани самаранокии фаъолияти иҷрочиёни хадамот баррасӣ гардиданд ҳамкорамон низом аҷиб аз ҷараёни ин нишаст гузорише омода кардааст ки бо ҳам мешунавем
1: яке аз масъалаҳои меҳвории нишасти матбуотӣ ин таъмин намудани пардохти алимент ба манфиати модару кӯдак буд зимни нишаст иттилоъ дода шуд ки дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ дар баррасии кормандони хадамоти иҷро 89810 парвандаи иҷро вобаста ба ситонидани алимент қарор доштааст дар натиҷаи чораҳои андешидашуда аз рӯи 95917 парванда зиёда аз 106 миллиону 500 ҳазор сомони алимент ба манфиати модару кӯдак ситонида шудааст ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта беш аз 49 миллион сомониро ташкил медиҳад рустам абдуллозода сардори хадамоти иҷрои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба тарзҳои пардохти алимент чунин илова намуда гуфт
2: бештари фоизи истеҳсолоти алимент ин ситониш ба манфиати модару кӯдак аз ҳисоби падар аст вале ҳолатҳои алоҳидае низ ҳаст ки ситониш аз ҳисоби бобову бибӣ ба манфиати набера мешавад ситониш аз ҳисоби фарзандон ба манфиати падару модар мешавад ва ҳатто ҳолатҳое низ ҳаст ки ситониш аз ҳисоби зан ба манфиати шавҳар низ вуҷуд дорад
1: дар идома сардори хадамоти иҷро қайд намуд ки ҳолатҳои саркашӣ аз пардохти алимент ҳанӯз ҷой дорад ки ин нисбати 237 нафар қарздорон барои андешидани чораҳои қонунӣ мавод ба мақомоти прокуратура ирсол гардида нисбати 89 нафар парвандаи ҷиноӣ оғоз шудааст сардори хадамот аз саркашӣ намудани шаҳрвандон аз пардохти алимент изҳори нигаронӣ намуда гуфт
2: дар 46 ҳолат бо санадҳои судӣ нисбати шахсони баръало саркашикунанда аз пардохти алимент корҳои ислоҳӣ татбиқ шудааст ва нисбати 5 нафар ҷарима низ татбиқ шудааст ва ҳамзамон 15 нафар дар нимсолаи якуми соли 2026 онҳое ки баръало саркашӣ карданд аз пардохти алимент нисбати онҳо маҳрумӣ аз озодӣ татбиқ гардид
1: дар идомаи нишаст рустам абдуллозода сардори хадамоти иҷрои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қайд намуд ки фаъолияти ин ниҳод танҳо ба рӯёнидани алимент нигаронида нашуда ба таъмини иҷрои пурраи санадҳои судӣ иҷрои қарорҳои судӣ ва дигар санадҳои ҳатмиро таъмин намуда дар ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои давлат ва шаҳрвандон нақши муҳим дорад низом аҷиб радиои тоҷикистон
0: дар шаҳри душанбе моҳи август бахшида ба 35-солаги истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии топ 35 шарикӣ бо эътимоди сол баргузор мегардад. Дар ин хусус аз палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон иттило доданд. Тибқи иттилои ин ниҳод, озмун бо дастгирии ҳукумати Тоҷикистон баргузор гардида, дар он соҳибкорон, ширкату корхонаҳои истеҳсолӣ, бонкҳо, ташкилоти қарзӣ, суғуртавӣ ва дигар ташкилоти хизматрасон иштирок менамоянд. در آخری توجه نماید با وضعی پره آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنیاری همکارم الفته شریفوه.
3: از اگینتی آب و هوا سنجی کشور خبر دادن که شبانه روزی نزدیک در دوشنبه هوایی بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت جنوب با سرعت 15 متر در یک ثانیه می آزد. هوا شبانه 24-26 روزانه 42-44 درجه گرم می شود. در ولایت ختمون سوای بی بارش در نظر است. شمال از سمت جنوب با سرعت 15 متر در یک ثانیه می آزد. هوا در وادی شبانه 25-30 روزانه 42-47 درجه گرم می شود. در دومنکو شبانه 20-25 روزانه 35 40 درجه گرمی و قید گرفته شده است. در ولایت سغد سوای بی بارش شده شمال از سمت جنوب با سرعت 4-9 شدند که در بعضی نواحی تا 10-15 متر در یک ثانیه می‌وزد. هوا در وادی شبانه 22-27 روزانه 39-44 درجه گرم می‌شود. در نواحی کوی شبانه 12-17 روزانه 31-36 درجه گرمی پیشگویی شده است. در شهر نویهای توبه جمهوری هوای تغییر بنده بی بارش می شود. شمال از سمت جنوب با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی شبانه 22-27 روزانه 39-44 درجه گرمی شود. در نویهای کوی شبانه 15-20 روزانه حرارت با 35-40 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان سوای بی بارش در نظر است. هوا در غرب ولایت شبانه 17-22 روزانه 32-37 درجه گرم می شود. در شرق این ولایت هوا شبانه 6-11 درجه گرم شده روزانه 21-26 درجه گرمی در نظر است.
0: شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
4: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
5: تاجیکستان نقشه دارد که مقیاس تکنولوژی صرف کننده آب را زیاده از 40 برابر افزایش داده، استفاده ثمرناک این نعمت بی‌بها را با یک ابزار کلیدی مطابق شوی و تغییر یابی اقلیم تبدیل دهد. امام علی رحمان.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Мурғоб метавонед рӯи мавҷи 158 FM бишнавед.
1: Гардиш.
2: Бо мо як гардиш ба дунёи иттило.
1: Гардиш, як ҳақиқат, як диди нав.
2: Таҳлилу баррасӣ ва суолу ҷавоб
1: вобаста ба масъалаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангию ҳуқуқӣ.
2: Барномаи таҳлилии гардишро бо Гулистони Карим аз радиои Тоҷикистон мешунавед.

0: бароварда мешаванд, махсусан ҳам обҳои ташначикан дар ҳамон навиштаҷотҳои дар барчаспҳое ки дар танаи ҳам маҳсулот навишта шудааст, ҳамонҷо як ҷуд навишта шудааст ки аз шуои офтоб эмин нигоҳ дошта шавад. ҳавай бояд аз шуои офтоб ҳатман нигоҳ дошта шавад, пешгирӣ карда шавад.
1: یعنی نظارت از روی این نوعی محصولات هم پرزور است در کوچه و درست؟
2: بله البته از طرف متخصصان وزارت سودا همه روزه گفتم که کارهای فرماندهی گذارنده می شود در بازارها و نقطه های سودا در همه فصل گرما بسیار با سایب کاران و маҳсулот воридкунандагон семинар машваратҳо гузаронда шудааст. Инчунин ба ҳамаи бозорҳо ва ҳамон нуқтаҳое ки бор тақсим мекунанд, инчунин бор ба фурӯш мебароранд, оиди ҳамин маҳсулотҳо, яъне обҳои ташначикан, ҳамавақт корҳои фаҳмондиҳӣ гузаронда мешавад, аз ҳамон тавсияҳо дода мешавад, инчунин дастурҳо дода мешавад ки дар зери нури офтоб ба фурӯш нагузоранд. Аллакай мо дирӯз дар бозорҳои шаҳри Душанбе ҳамин корҳои фаҳмондиҳӣ гузарондем. Аллакай аксарияти ҳамин обҳои ташначикан аз нури офтоб гирифта шуданд. Кадомаш ки шароитҳои хуб доранд, ёе ки бо чатрҳо, яъне ки нури офтобро нигоҳ медорад, он дар таги ҳамон нигоҳ дошта мешаванд, дастурҳо дода шуданд ба соҳибкорон.
1: Хуб, ташаккур мегӯем ва мо бозам ба сари ин суол бармегардем то бидонем ки назорат аз рӯи ҳамин ҳолатҳое ки шумо қайд кардед танҳо дар пойтахт аст ё дар дигар манотиқи кишвар ҳам, чун ин соат моро соати 14:30 дақиқа ҳамкоронамон аз бахши иттилоотӣ омода ҳастанд бо тозатарин хабарҳои дохили хориҷи кишвар рӯшно бисозанд, баъдан барномаро идома медиҳем.
3: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار. در شهر بروسل معاون وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان ایدیبی قلندر در 13 مکالمه سطح بلند سیاسی و امنیتی اتحاد اروپا و آسیا مرکزی اشتراک نمود. در خصوص از وزارت کارهای خارجه کشور خبر دادند. طبق اطلاع منبع اسنای نشست جریان رشد مشارکت بین اتحاد اروپا و آسیا مرکزی در соҳаҳои сиёсию амниятӣ ва устуворӣ, инчунин раванди иҷрои тавофуқоти нахустин саммити иттиҳоди аврупо ва осиёи марказӣ ва харитаи роҳи муштараки иттиҳоди аврупо ва осиёи марказӣ мавриди муҳокима қарор гирифт. Дар рафти муколама иштирокчиён бобати тавсеаи ҳамкориҳо дар бахшҳои мубориза бо терроризм ва дигар масъалаҳои марбут ба соҳаро мавриди баррасӣ қарор доданд. имрӯз зимни нишасти хабарии суди олии иқтисодӣ иттило дода шуд ки дар нимсолаи якуми соли равон дар марҳилаҳои якум кассатсионӣ ва назоратии судҳои иқтисодӣ дар маҷмӯъ 2018 парванда баррасӣ шудааст. ба иттилои масъулини суди олии иқтисодӣ, аз шумораи умумии парвандаҳо 1170 парванда бо баровардани ҳалнома анҷом ёфта, истеҳсолот нисбат ба 72 парванда қатъ гардидааст. ҳамзамон 181 парванда дар марҳилаи кассатсионӣ ва 147 парванда дар марҳилаи назоратӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. дар шаҳри Душанбе моҳи август бахшида ба 35-солагӣ истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии топ 35 шарикӣ бо эътимоди сол баргузор мегардад. дар ин хусус аз палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон иттило доданд. طبق اطلاع این نهاد آزمون با دستگیری حکومت تاجیکستان برگزار گردیده در آن صاحب کاران شرکت و کارخانه های استحصالی بانک ها تشکیلات قرضی سغورتوی و دیگر تشکیلات خدمت رسان اشتراک می نمایند. شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
4: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
5: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.

0: дуруст шунавандагон ва роғибони барномаҳои мустақими радиои тоҷикистон нашри навбатии барномаи рӯзномаи ҷоми ҷаҳон аст рӯи мавҷи 147 fm ба таври мустақим пешкаши шумо мегардонем шунавандагони азиз масъулони барнома ҳастем барои имрӯз банда шорух ташрифзода ва коргардонӣ мекунанд рӯзномаи ҷоми ҷаҳонро ҷонибеки идибек чунар вақта шунавандагони азиз дар ин вақту соат меҳмони кошонаҳои шумо ҳастем бо намон хабару рӯйдодҳои ҷолибе ки то ба ин лаҳза ба дасти мо омадааст аз бузургтарин мусобиқаи рӯи дунё яъне ҷоми ҷаҳон 2026 ки дар се кишвар ки ҳамагон медонанд ки инҳо дар намон кишвари иёлоти муттаҳидаи амрико мексика ва канада баргузор шуда истодааст ва айни ҳол ҳар се ин дастаҳо яъне аз намон идомаи рақобатҳо барканор шуданд ва бозингарони ҳар ду даста ҳар се кишвар аллакай мағлуб гардиданд ва роҳи худро ба итмом расониданд аниқтараш ва чун ёдовар мешавем ки яке аз дастаҳои беҳтарине ки то даври яъне то даври хубтар баромаданд ин маҳз кишвари иёлоти муттаҳидаи амрико буд ки дар даври ҳашякниҳои маҳз аз дастаи белгия бо ҳисоби 4-1 шикаст хӯрд ва белгия бошад роҳи худро ба даври навбатӣ яъне ҳамвор кард ва дар даври навбатӣ бо рақибони худ яъне бозӣ анҷом дод ёдовар мешавем ки чӣ гуна ки қайд кардем бозии мундиалӣ яъне рақобатҳои ҷоми ҷаҳон 2026 ки дорои 104 бозӣ аст аз оғоз то ба анҷомаш ва ини ҳол қариб 102 бозӣ ба анҷом расидааст ва ҳанамон ғолибон ва муаллифони голҳо низ муайян шуданд ба қавле ва ишора мешавад ки дар инҷо шунавандагони азиз ки бозам бояд ишора кунем ҳанамон аз 104 бозӣ аллакай 102 бозиаш ба итмом расидааст ва махсусан ҳанамон рақобатҳои гурӯҳӣ ки хеле дар яъне дастаҳо ба гурӯҳҳои мухталиф ҷудо шуданд ва аз ҳар гурӯҳ ду дастаи ки зинаи якуму дуюмро касб карданд ва 8 дастаи зинаи сеюм ки бо таносуби тӯбҳои бештар ва ҳанамон имтиёзҳои зиёдтар ба даври навбатӣ ро ёфтанд дар марҳилаҳои 16 якниҳои байни ҳам рақобат кардам ва ғолибони ҷуфтҳои яъне 16 якниҳои ба даври 8 якниҳои роҳ ёфтанд ва 8 якниҳои низ бозиҳои худашонро анҷом доданд дар ин давр ва ба даври 1-4 ниҳои роҳ ёфтанд ва пас аз он низ рақобатҳои ҷолиб баргузор гардид махсусан ҳамон рақобатҳое ки воқеан ҳам тамошобоб буданд баъзан ситораҳое ки дар ин ҷоми ҷаҳон 2026 яъне фаъолият карданд бозӣ намуданд ба қавле баъзе аз онҳо корномаҳои шахсии хешро ба итмом расониданд махсусан криштиану роналду лука модрич инҷо боз ишора мешавад ки ҳанамон роберт левандос ки аллакай ҳанамон шардомаи худ ва бозии худро дар мунтахабашон яъне ба итмом расониданд ва инҷо боз яке аз бозингарони калидӣ ва ситораи футболи бразилия неймар ба бозии хеш нуқта гузошт дар тими мунтахаби бразилия ки онҷо воқеан ҳам ситораҳои бузург фаъолият доранд ва мо низ яъне пас аз баргузори 102 бозӣ шунавандагони азиз моро финали интизор аст ба қавле ёдовар мешавем ки бозиҳое ки ҷолиб баргузор гардиданд моро бозии байни дастаҳои мунтахаби фаронса ва англия ки дар барои ҷои сеюм онҳо мубориза мебаранд барои ҷои сеюм онҳо мубориза мебаранд яъне фардо шаб моро интизор аст ва барои ҳамон рақобате ки воқеан ҳам ба қавле финали бармаҳал низ аз назари корчиносон моро интизор аст ва ёдовар мешавем ки тақрибан аз ҳамон аз оғози ҷоми ҷаҳон 2026 ба қавле финалҳои бармаҳал хело зиёд буданд инҷо махсусан дидорҳои дастаҳои бузург ба монанди бразилия бо марокаш дидор анҷом дод инчунин туркия бо амрико дидор анҷом дод эрон бо австралия бо Зеландияи нав ва бо анамин дастое ки воқеан ҳам хеле ҷиддӣ буданд. Аниқтараш Австралия дар гурӯҳе ки бо яъне Иёлоти Муттаҳида Амрико ва Туркия қарор дошт дар инҷо бозӣ мекард ва Зеландияи нав бошад бо дар як гурӯҳ бо дастаҳои Мисру, Эрону ва Белгия қарор доштанд ки аз ин гурӯҳ махсусан ҷумҳурии Миср ва ҷумҳурии Австралия яъне ба даври навбатӣ роҳ ёфтанд ва тими исломии Эрон бошад дар анамон бозии охироне ки онҳо мусовӣ намуданд, аммо танҳо бозие ки байни дастаҳои фикр мекунам дар он ҷо Австрия буд ба фикр дар яке аз рақобатҳо онҳо ба дарвозаи ҳамдигар яъне се гол аниқтараш Алҷазоир бо дастаи Австрия дидор анҷом дод ки мунтахаби Алҷазоир дар анамо як бозии ҷолиб ки дар дақиқаи 92-юм буд фикр мекунам голи сеюми худро ба самар мерасонд, аммо пас аз чанд сония голи сеюми худро яъне қабул мекунад, голи қабул яъне ба дарвозааш сар медиҳад дар бозабони ин даста ва ҳисоб 3-3 мешавад ва имкони баромадани дастаи бозингарони яъне ҷумҳурии исломӣ Эрон яъне тангтар мешавад мавқеи ин منتخب و آنها نمیتونن به دوره نوبتی راه یابند و رقم فعال هستن شنوندگان عزیز زنگ بزنید با رقم های 227 و 227 رقم های استودیوی مرکزی رادیو تاجیکستان و فکر و نظر خیش را دایر به بازی های همین تا اینجا آمده یعنی تا اینجا سپری شده نظر خود را بگوید و کدام بازی با شما در اینجا میجانی 2026 پیسند آمد چون یادوار میشن که شنوندگان عزیز اینجا ما موادها خیلی زیاد داریم اما اینجا بازم یک چند شنونده ما طریق تلفن های موبیلی با ما در تماس شدن و شخصا با ما گفتند که کمی از انمون اخبار داخلی نیز یعنی از نتیجه و از رویدادها و از خبرهایی که در داخلی در فوتبال داخلی کشور یعنی رخ میدهند کمی ба мо низ равшанӣ андозед. Вале мо гуфтем, чун ин ахбори рӯзномаи ҷоми ҷаҳон аст аниқтараш, мо наметавонем анамон хабарҳои дохили кишварамонро ба қавле ибрӯз кунем, чун анамин барномамон бахшида ба ҷоми ҷаҳонии 2026 аст, махсусан яъне рӯзномаи ҷоми ҷаҳон аниқтараш. Аммо ман дар нашри ин барномамон мехоҳам каме аз анамон хабарҳою рӯйдодҳо ва паёмадҳои футболи дохили кишвар низ варзиши кишвар низ каме равшанӣ андозам, баён созам, чун хеле рақобатҳои ҷолиб низ баргузор шуданд, махсусан иштироки ҷавондухтарони тобистсолаи мунтахаби занонаи кишварамон аз 21 то 25 июл дар мусобиқаи КАФА. ва мо дар инҷо каме суҳбат мекунем доир ба ҷоми ҷаҳони 2026 ва пас аз анамон шунидани барномаи иттилоти ахбор каме дар бораи вазъи варзиши футбол дар дохили кишвар бо ҳам ҳарф мезанем, чун инҷо иштироки хеле бозингарон ва махсусан чун дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико рӯзи ҷаҳонии футбол қайд гардид, дар он ҷо аз кишвари мо низ хеле анамон кӯдакону наврасон ба қавле зиёд иштирок карданд, чун махсусан футбол яъне фароқоравӣ аз фаро аниқтараш байналмилалӣ ки аст аз ҷумҳурии тоҷикистон низ дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико низ ишора мешавад ки дар он ҷо анамон фестивалҳои бузург низ ба қавле созмон доданд ва чӣ гуна ки қайд кардем боз инҷо дар 16 июл бошад, яъне аниқтараш дирӯз дар қароргоҳи конфедератсияи футболи Осиё воқеъ дар шаҳри Куалалумпур маросими қуракашии марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2027 миёни дастаҳои духтарона то 17 сола баргузор шуд ва шунаванда дони пайваст мекунем ва пас он суҳбатамонро идома.
1: Салом алайкум.
0: Бале.
1: Салом ба кулли шунавандаи шумо.
0: Бале.
1: Фахрдин ҳастам, шунавандаи шумо.
0: Фахрдин, бале, дуруд ба шумо, хаста набошед. ва ба фикр медонед Фахриддин ба дар бозии гузашта миёни байни яъне дастаи Аргентина ва Англия шумо пирӯзӣ ба даст овардед, вале мо аз анамон сабабе ки рақамҳои шахсии шуморо надонистем мо дар нашри гузашта эълон кардем, вале шумо ба фикрам дар хати алоқа набудед, тамос нагирифтед.
1: وقت بود.
0: بله چون در آنجا شما با حساب 2-1 بله
1: وقت شما کتا بود من زنگ زدم.
0: سلامت باشد و باشد که ما این رو به اینو بند میگیریم چون شما با حساب 2-1 گفتید بازی جنبت میشود. چی فکر و عقیده دارید دایر به چی بازی های جام جهان 2026؟
1: خب چون همیشه بازی است برادر عزیز خطا نکنم اگر
0: نه این شب نیست فردا شب است.
1: فردا شب اکن فردا برنامه دارید
0: فردا شب یعنی روز شنبه ما کوشش میکنیم که فردا در پخش مستقیم نیز با شما همراه خواهیم بود.
1: بله خب من تخمین انتخاب میکنم و این شب فردا شب هنیخترای
0: بله
1: تخمین یک بار
0: نمبر میکردید دستورا یعنی برای مقام جای سیوم را صاحب شده منتخب های فرانسیا با دسته انگلیا رقابت خواهند کرد.
1: خب اینجا پیشگویی کمترک دشوار است. به هر حال انتخاب میکنم فرانسیا.
0: یعنی فرانسه با فکر شما غلبه میکند و با کدام حساب نخترش؟
1: چون که بازی گذاشتش من دیدم اکن دقیق گفته نمیتونم چون که حالا ممکن همون شوکی رو افتادگیشون برطرف نشده
0: باشد. بله روحیه بازیشون ممکن پریده باشد.
1: بله روحیهشون یعنی خوب نشده باشد و هر حال توکلی
0: یک
1: انتخاب
0: میکنم. یعنی گویسو 1-0 غلبه فرانسه رو شما اینجای شدا میکنید.
1: بله
0: سلامت باشد. به دویر به بازی فینالی چی فکر و عقیده دارید؟
1: اکن به بازی فینالی که روز یک شنبه میشود.
0: بله
1: شما که یعنی حضور ندارید چون که این بازی خیلی اصلا تشکویش دشورتره.
0: بله
1: همین
0: یعنی برتری رو با کی میبینه در اینجا با ارجنتین یا اسپانیا؟ کمی از نازیانم کمی آوازتون درست به ما به گوش نمیرسد در شنوانده عزیز فقری دیم یعنی 1-0 به سودی اسپانیا خاتمه میبود بازی به فکر شما؟

0: мони баробар гардид, ки аз идома ёфтани афзоиши эътимоди шаҳрвандон ба низоми бонкӣ шаҳодат медиҳад. Чунин иттилоъ дода шуд дар идомаи нишасти хабарии ин ниҳод. Бузург Меҳри Туйчи барои радиои Тоҷикистон.
1: Анҷоми барномаи ахбор.
2: Ахбори минтақа. Аз навгонӣ ва тараққиёт дар ҳар гӯшаи ватан огоҳ бошед.

0: идома дорад барномаи фурсати баён аз радиои тоҷикистон ва радиои фарҳанг ва шунавандаҳои гиромӣ. Шумо гузориши малоҳат тоҳириро шунидед вобаста ба нишасти матбуотии кумитаи замин, ки инҷа вобаста ба амон аз ё ба гардиши кишоварзӣ ё аз гардиши кишоварзӣ дур мондани заминҳои кишоварзӣ гуфтанд ва бинед ҳамин мавзӯ дар вазорати кишоварзӣ ҳам баррасӣ шуд. Яъне киштукор кардани заминҳо, аз он киштукор дур мондан ин масъалае ҳаст, ки бинед ки баъзан ҳолате мешавад, ки як самта ду ниҳод ҳамус дар як самт кор мекунад. вале ман гуфтам ки ба таври муфассал дар робота ба ин нишасти матбуотӣ ҳатман мо дар барномаи алоҳида суҳбат хоҳем кард. хуб мегузарем ба нишасти дигар, нишасти корхонаи воҳиди давлати бонки амонатгузорӣ ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк. дар ин нишасти матбуотӣ ҳамкорам бузург меҳр алиев қарор доштанд ва шунавандаҳои гиромӣ, азбаски ин бонки мардумӣ аст ва аксари ниҳодҳо ҳамкорӣ бо ин бонк доранд. кортҳои бонкиашон, ҳисобҳои бонкиашон аз ҳамин бонк аст. ба ҳамин хотир дар ин бонк ҳатман масъалаҳои хеле зиёд мавриди баҳсу баррасӣ қарор гирифтааст. марҳамат бузургмер, ҳамкорон, ҳамкасбон ба кадом масъалаҳо бештар таваҷҷӯҳ доштанд дар ин нишасти хабарӣ?
1: албатта ташаккур, охи Саид Эҳсон. дар корхонаи воҳиди давлати амонатбонк ҷиҳати натиҷагирии шаш моҳи соли аввал, нимаи соли аввал нишасти матбуотӣ доир шуд. асосан аз варақаи матбуотии онҳо бармеояд, ки аслан аз гӯем 10-30% ҳама соҳаш амонатбонка қариб ки рушд карда, аз ҷумла яке аз нишондиҳандаҳои асосии амонатбонк ин афзоиши дороиҳои бонк мебошад, ки ба 13 миллиард сомонӣ расидааст. дар навбати худ ба нисбат ба соли 2025 ин 36% зиёд шудааст ҳаҷми афзоиши дороиҳои бонк. факти дигар ҷолиби дигар он буд, ки фоидаи софи бонк дар 6 моҳаи ҳамин сол 100 миллион сомониро ташкил дод. ин ҳам нисбат ба соли гузашта 30% бештар мебошад, тавре ки қайд кардем бештар ҳамин нишондиҳандаи аси болотарро касб кардаанд. бештар ҳамкорон ба масъалаҳои проблемаҳои рӯзмарраи шаҳрвандон савол доданд, масалан сабабҳои кор накардани баъзе филиалҳое ки фаъолият мекунанд, чуноне ки таъкид шуд дар баъзе навоҳии кишвар мегӯянд, ки солҳо боз дарҳояш бастааст ва кор намекунад. худи масъулини амонатбонк изҳор доштанд, ки то ҳол ба мо чунин муроҷиате нашудааст, ки мақсад ҳамин чизро мо ба қайд гирифта бошем фаъолият накунанд. ин ҳолатро чунин шаҳр доданд, ки шояд бо сабаби куч бастани ёки ба дигар филиал гузаштани ҳамон масъули ҳамон филиал мешавад, ки муваққатан солҳо нагуфтанд, муваққатан гуфтанд, ки ҳамон дарҳояш баста мешавад муваққатан, дар ҳоле ки озмун эълон мекунанд ва коргари навро ба он ҷо ҷалб мекунанд. вобаста ба дастовардҳои рақамии амонатбонк низ дар он ҷо ёдовар шуданд. гуфтанд, ки чуноне ки мо медонем, амонат мобайл замима барнома ҳаст вобаста ба ҳамин бонк. 1.7 миллион нафар боргирӣ кардаанд ҳамин замима барномаро. аз ин шумора наздики 90 ҳазор нафар қариб корбари фаъол мебошанд, яъне ки 90 ҳазор нафар пайваста истифода мебаранд ҳамин барномаро
0: аз барномаи интернет.
1: бале
0: бале интернет бонкинг кашона ва вобаста ба ҳамин барномаҳое ки истифода мекунанд. ببینید که امکانیت های بعضی بانک های دیگر خیلی فراختر است. مثلا دوشنبه سیتی خیلی فراختر است. مثلا بعضی امکانیت هایی که در آوه هست. اما بعضا همین طور میگن که در امانت بانک همین چیزها به طوری که باید باشد نیست. مثلا بعضی پرداخت های بعضی جریمه ها رو برای پرداخت کردن میگن که ما از دوشنبه سیتی میداریم، پرداخت کردنش آسان تر و راحت تر است. ولی همین نکته در امانت بانک دیده نمیشه. مثلا شاهی نمیگن پرداخت کنن یا که همین نیرو رو میگن پرداخت کنن، همین اون ترس قلعیتر و آسانتر، راه های قلعیتر و آسانترش در همین نیست میگن. خب همین مسئله ها گفته شد؟
1: بله البته این مسئله ها مطرح شدند و سلیمزاده علی جان رئیس امانت بانک اصرار داشتن که البته вобаста аз имкониятҳои моддию техникӣ ин чизҳоро ба роҳ мемонанд ва албатта дар баробари дастовардҳо масалан онҳо гуфтанд ки мо аз имкониятҳо дида мебароем, амин татбиқ кардани ин ё он хизматрасониҳоро қулай гардондан ё нагардондан. албатта ин чизое ки шумо матраҳ кардед он чизро нагуфтанд, вале бисёр дастовардҳо доштанд. масалан дар бораи амин аз маҳсулотҳои нави қарзии рақамӣ вай пешниҳод кардагиан онлайн, ки навака гӯем ба фаъолият шурӯъ кард, роҳандозӣ гардид 15 июл буд. همین ما
0: وابسته به اینا چگونه قرض ها میدادن گفتن در این مورد؟
1: دلخواه قرض، مثلا در اونجا پریزنتاسیا امرو نمایی او را طرز استفاده اون رو به ما نشون دادن. در اونجا با دروی برنامه میداروی و در همونجا وای هست بخش بخش
0: بخش
1: بخش همونجا ورید میشوی، بعد شناسنامه را طلب میکند و همین
0: این تو چقدر مبلغ همین راه کردی میشد است آنلاین میشد
1: تو بله طور تاکید کردم تو 30000 سومان سرمندان میتونم
0: بعد از 30000 تو شما باید بانگ روی.
1: بله همون فیل این صرف آنلاین چیزی که آنلاین شما گرفته میتونید. بله تنها همین شناسنامه رو پیشنهاد میکنید و در صورت حساب شما 30000 تا 30000 سومان قرض آنلاینی گرفته میتونه.
0: همین مسئله ایپوتکا چی شده باشه، چون که پیشتر مشتری خیلی زیاد نداشتن، چون که همون فایز هم خیلی زیاد 18 فایز و چند فایز میگفتن زیادتر است میگفتن شهروند. همین چی بود در همین موارد چی بود قرض های ایپوتکی؟
1: در باره قرض های ایپوتکی نیز همچنین مطرح گردید مسئله در دوره ثباتی به اطلاع امانت بانک масъулони амонатбонк ба 143 муштарӣ ба маблағи умумии 48.5 миллион сомонӣ қарзи ипотекӣ пешниҳод гардид. нисбат ба ҳамин сол ин нишондиҳанда ҳаҷми қарзҳои ипотекиаш зиёда аз 40% афзоиш ёфтааст ва шумораи қарзгирандагон зиёда аз 24% афзоиш ёфтааст. яъне ки рӯҳам ба афзоиш аст.
0: дуруст аст, медонед чи?
1: талабот ҳаст. ана вобаста ба фоизи қарзҳои ипотекӣ амонатбонк 14% قرض ایپوتکی میتید به مدت 10 سال. پیش وقت 18% بود طوری که وای قید کرده شما، ولی گفتن 14% و در حال تطبیق باز هم سبکتر کوشش
0: شدن. میتونید من به اون خاطر گفته شدم که در بعضی کشورها 6% است، مثلا 6% 7% حتی از اونم کم، مثلا 5% هم هست، چون که سالش دراز است که وقتی سال زیاد است سال پرداخت و این 14% خیلی مبلغ زیاد می شود
1: به
0: این خاطر نگران میکنن بعضی نفران. خب وابسته به قرضهای ایپوتکی شماره نفران گرفتن هنوز هم کم است آخر 143 نفر، در حالی که اونهایی که شرطنامه نکردن با بانک ها تنها شرطنامه دارن با شرکت های ساختمانی ده ها هزار شرطنامه میکنن، چون که اگر بیان از بانک خانه تیاره میخرن این خوبتر و بهتر، ولی این فایز زیاد است و شاید که همین روند دادن همین قرض هم شاید مشکل دارد که اینا بیشتر شرطنامه میکنن با شرکت های ساختمانی. بعضن حالت میشد که شرکت ساختمانی کشالکاری میکنه، شرکت بعضن مورد میشد که اون پیشترک بود که شرکت ساختمانی دیگر فعالیتش قطع میشه در بعضن مورد و بحث سودی اینجا پیدا میشه.
1: همین بابت تاکید که از جانب مسئولین امانت بانک تاکید گردید که تنها با ширкатҳои сохтмонӣ санҷидашуда онҳо шартнома мебанданд дар ҳоли қарзи ипотекӣ доданд. Яъне ки онҳо мутмаинанд ки хона дуруст сохта мешавад ва ба мизоҷони онҳо пешниҳод карда мешавад.
0: Хуб, саломат бошанд. Ва ҳамин масъалаи ғайринақдӣ чӣ хеш шудааст дар ҳамин ҷо? Чунки гап дар сер он аст ки шумо дар аксар мағозаҳо рафтед, шумо агар дар нуктаҳои фурӯши сузишворӣ QR-коди амонатбонк нест, дар инҷа дигар аст, ё душанбестӣ ё алиф аст масалан, дигараш ҳам мебинед, аз душанбестӣ QR-кордаш нест. ё ҳамин тавр шумо мебинед ки бештар аксар амон нафақахӯрон масалан амонат карти амонатбонк доранд, инҳо корҳои ғайринақдӣ карданашон дошон мераванд, ҳамин корташонро мегиранд, бо ҳамон кодашон мебаранд дар амонате, ма ҳамин пулои мана гирифтате. Яъне ин гуна ҳолат хеле зиёд шудааст. Яъне то чӣ андоза мо гуфтем ки шояд корҳои фаҳмондадиҳӣ байни аҳолӣ мегузаронданд, ки ҳадақал пули маблағ мане аз карташо овардааст, дар ҳоле ки мешавад бо барномаҳои махсус хидматрасониҳои коммуналӣ, хидматрасониҳои дигар, бо обу барқ инҳоро мешавад ки тариқи телефон гузарон. Вале мебинем ки он нафаре ки пенсионер аст ё ҳатто нафарони муаллим, инҳоро ман чанд маротиба дидам ё ҳамин тавр мешунавем ва барои дар радио ҳам мегӯям, инҳо корташонро мебаранд, мегӯянд ки ман ҳамин нагиред, шумо 200 сомон пули барқи мана супоред. Боз мебаранд кортам, мебинам ман ин нагиред, шумо пули оби мана супоред. Ин ку дигар ғайринақд, чӣ хел ғайринақд мешавад ки дар инҷа ҳоладио ками тавр меравад, аз банкомат маблағ чанд сум мешавад мегирад. Яъне ҳам фоизаш барои баъзе чи кам барои дигар банкҳо гузарондан хеле гарон шудааст ва ҳам ин масъалае ки зикр кардем. Хуб, дар ҳамин маврид чӣ гуфтанд? Намо амалиётҳои ғайринақдӣ.
1: Дар бобати амалиётҳои ғайринақдӣ асосан бештар оморҳо пешниҳод кардан ва вобаста ба қарзиё ва мин чиз буд, танҳо таъкид карданд ки ғайринақдӣ пардохт кардан барои шаҳрвандон беҳтар аст, чунки тавре ки шумо қайд кардед, рафта дар уҷа навбат меистанд.
0: Ин чиз хеле зиёд дида мешавад.
1: Гӯем навбат мешавад, одамон бисёр мешаванд, дил озурда мешаванд аз мунтазири зиёда. Ҳамеша таъкид карданд ки ғайринақдӣ пардохт кунед ва бевосита ҳангоме ки мо хизматрасониҳоро ғайринақдӣ пардохт мекунем тавассути замини амонат мобайл, 1% кешбек пули мо гашта меояд.
0: Бале, бале, ин чиз фоида дорад.
1: Як гӯем тарзи ҳавасмандгардонии шаҳрвандон барои гузаштан ба воситаи ғайринақдӣ пардохт кардан. Вале тавре ки шумо қайд кардед, бештар калонсолон ба ин мушкили рӯбароанд ки наметавонанд маърифати истифодаи ҳамин чизро намефаҳманд.
0: Бале, ҳоло баъдан як масъалаи дигар аст, ҳозир шумо аз ҳамин корти амонатбонк ба корти душанбе сити ё корти ба ҳисоби масалан алиф ё ҳар чиз дигар вақти маблағ мегузаред, бинед дар 1000 сомон 10 сомон, дар 100 1000 сомон шумо 100 сомон, дар масалан 100 сомон бояд пардохт кунед. Дар 10000 сомон 100 сомон фоиз мегирад бонк. Ин агар дар 20000 ҳамин тавр дар 100000 сомон 1000 сомон шумора масалан корт мегирад. Ин фоиз хеле баланд аст масалан. Хуб, саломат бошанд бузург мер. Ҳоло шояд ки ба суолҳои дигар пайдо мешад, чун як нишасти дигар дорем, вақт ҳам хеле кам аст. Нишасти матбуоти дигаре ки дар инҷа мо ҳамкори мо рафтанд, Низом Аҷиб, нишасти матбуоти хадамоти иҷроӣ кишвар, ки инҷо шунавандаҳои гиромӣ масъалаҳои хеле зиёд бояд баррасӣ шуда бошад ва марҳамат Низом мегӯяд чӣ буда.
2: Дуруд бар шумо акай Саидаҳсон ва дуруд ба тамоми шунавандагони радиои Тоҷикистон. Бояд қайд намоем ки сараввал номи хадамоти иҷро шояд ки ба бисёре аз шунавандагон ношно бошад ва ман ҳарчанде ки ин хадамот навтаъсис аст нисбатан
0: дар... навам нест, ин чанд сол шудааст
2: нисбатан навтаъсис нисбати дигар гем ки вазорату хадамоту дигар чизҳода нисбатан навтаъсис аст дар соли 2018 ташкил шудааст ва вазифаи асосии ин хадамот дар чист вазифаи асосии хадамоти иҷро иҷрои қарорҳое мебошад
0: ки
2: аз тарафи суд қабул карда мешавад ва дар нишасти матбуотӣ ин хадамот асосан дар мавзӯи супоридани алимент алимент бештар ба ҳамин масъала рӯ оварданд ва раиси сардори ҳамин хадамот Рустам Абдуллозода низ таъсир таъкид карданд ки ҳамин масъалаи алимент бисёр дар нишастҳои матбуотӣ пурсида мешавад ҳоло он ки вазифаи ҳамин хадамот хеле фаррох аст вале дар чанд нишасти матбуотӣ ки қаблан мо гузарондем таъкид карданд сардори хадамот рӯзноманигорон асосан рӯ меоранд ба масъалаҳое ки нисбатан ба алимент нигаронида шудааст ва дар сардори хадамот чунин таъкид карданд ки дар ҳамин сол дар 6 моҳаи гузашта 95917 парванда ба чӣ омада расидааст ки ба ҳамин хадамот омада расидааст ки аз гӯем аз ҳамин ҳисоб 106 миллион зиёда аз 106 миллион ба манфиати модару кӯдак ситонида шудааст ва ман дар инҷо як факти ҷолиберо шунавидам рости дар ҳайрат мондам ман намедонистам ки рости аз тарафи модар ҳам алимент супорида мешавад рости ман ин маълумотро намедонистам ва дар баъзе аз ҳолатҳо метавонад ки аз ҳисоби биби ёки бобои ҳамон гӯем кӯдак наврас метавонад ки алимент ситонида шавад ин маълумотро ман рости гап намедонистам ва
0: ҳоло нишастҳо рафтан гиред зиёд чиҳоро мефаҳмед чунки дар нишастҳо дар неотҳо ин чиз хеле зиёд аст ва ҳоло баъзан дар баъзан кишварҳо ин роиҷ аст ҳоло агар шумо шояд маълумот надошта бошед ба ҷои занҳо мардҳо ҳам декрет мераванд ҳамон рухсати ин барои нигоҳубинии кӯдак ин чиз ҳаст
2: бале
0: ин чиз ҳаст чунки баъзе ҳеҷ мумкин нест зиёд маълумоте ҳаст ки бо рафтан ба даст меоранд ва инҷа дар масъалаи ин нагуфтанд журналистон ки баъзе ҳолате мешавад ки вақте қарори суд баромад ва ба иҷроиш омад хонаҳоро чаппа мекунанд баъзан мешавад ки он одам дигар ба ғайр ҳамон хона ҳеҷ чизи дигар надоранд вале қарори суд ҳаст ва ҳамитар хонаро чапа мекунанд кӯдакҳоу занҳо ино масалан дар кӯча мемонанд ин гуна баҳсҳо аст ё аз хона мебароранд пеш мекунанд ё монеагиҳои дигарро мебардоранд ин гуна ҳолат хеле зиёд яъне чӣ гуна ки худи мақомоти иҷро гуфтанд вазифааш як танҳо ин нест ки чӣ гуна ки зикр кардем медонед мо чанд баҳси ҳам доштем дар радиои тоҷикистон ки ҳатто ҳамон масалан қарори суд ҳаст аммо суди иҷрочӣ нарафтааст замина ҷудо карда надодааст қарори суд ҳаст мегӯ ман ҳамон қарори суд дорам мегӯ ман як сол шуд ин чанд соли пештар буд дар вилояти Хатлон буд фикрам як парванд ду парванд доштем дар буд мегӯ қарори суд дорам 10 бор муроҷиат мекунам ва ҳамина ба иҷро надоромадааст ва замини мана гирифта намегӯянд яъне ин гуна ҳолат хеле зиёд аст аммо мутаассифона ин акун аз шумо ҳамкорон вобастагӣ дорад то чӣ андоза шумо меравед ин чизҳоро мепурсед аз мақомот ва танҳо шумо маҳдуд шудад бо пардохти алимент ва онам дигар чӣ гӯянд охи ин чизҳоро намегӯянд танҳо ҳамин посухашон дар вобаста ба алименту ҷудо шудани оилаҳову маскун карданам ки масъалае аст ки бештар пурсуҷӯ мешавад дар хадамоти иҷро чунки ин масъала бештар иҷтимоӣ ки аст ба ҳамин масъала таваҷҷӯҳ мекунад боз чӣ масъала буд
2: асос мавзӯи баҳси нишаст ҳамин масъалаи алимент буд боз аз тарафи гуфтанд баъзе аз шахсоне ҳастанд ки мисол аз қарори суд мебарад махсусан даст мекашанд аз ҳамон дар ин ҳолатҳо гуфтанд ки аз тарафи хадамоти иҷро ва бо ҳамкорӣ бо вазорати корҳои дохилӣ ҳамон молу мулки ҳамон шахс ё ҳисоби бонкии ҳамон шахс метавонад ки мусодира карда шавад дар ҳолати баръало чӣ кардан ва ҳатто мешавад ки дар ҳолатҳое ки шахс аз озодӣ маҳрум низ карда мешавад дар баъзе ҳолатҳо
0: медонед аҷибов инҷа ҳолатҳое шудааст ки ҳаминҳо ғайриқонун зиёд кор мекунанд масалан дар як зинаи судӣ қарор баромадааст дар як зинаи судӣ на ҳолатҳое шудааст ки ин хиштавораш намояндаи суди иҷрочӣ аст ва дар ҳоле ки он ҳақ дорад ки ба зинаҳои болоӣ муроҷиат кунад вақти муайян шудааст гӯ اینا همی پنهان میکنن پنهان میکنن زود میبرن در سودی جرو چی میدن اون حلنامه رو و این مجبور میکند که همین از خونهش براید میگن چند بحث این حالت هم شده است. خب تو چه اندازه اینها در همین گنه حالت مثلا غیر قانونی فعالیت کردن اینا متاسفانه همکاران ما نپرسیدن. من تشکر میکنم با کمی وقت موضوع خیلی جالب است نشست خیلی جالب است ولی وقتی ما
2: روسی خدمات اجرا وظیفه‌هاش خیلی فراخ است از بس که من خودم هم نسبتاً کم تجربه تر هستم نسبت دیگر ژورنالیستون اما من حیران شدم که چرا دیگران کمتر سوال پرسیدن حالا اینکه تنها با الیمنت مسئله الیمنت قانونی نشته میتونستن که دیگر سوال خورا
0: پرسن متاسفانه در اکثر نشستو همین است حالا بینه بعضاً و بعضاً نشستو همکارون ما میروان سوال های را میدیم که دو سه سال هم پای هم همون سوال ها داده شده است بعضاً همیشه نمیشد بعضی حالت ها ببینید در یک موضوع سوال میدین در دو سه نفر دیگه باز در موضوع سوال میدین و این باعث هم میشد که زیاد موضوع های مهمی که در اون سیستم هست اونا بی بررسی میمونن. خب تشکر میکنم از همکاران گرامی هم بزرگمهر هم نظام هم عبدالرافی و سرویناس که وابسته به نشست های مطبوعاتی نظر و اندیشه شما گفتند مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و اینچنین کمیته اداره دولتی اداره زمین و گیودیزی از حکومت جمهوری تاجیکستان ماندن که بررسی نشد من گفتم که اینا در برنامه های علاهیده بررسی می شوند و ما شنونده های گرامی از برنامه های دیگر برای شما معلومات در برنامه های دیگر در رابطه با این نشست ها معلومات خواهیم داد. شنونده های گرامی همین تا در روز 20 نشست میشد وقت کم است حتما در بخش های خبری برای شما میگم کدام نشست های مطبوعاتی است. در همینجا برنامه فرصتی بیان خاتمه مییابد و برنامه های دیگری ما ادامه خواهند کرد. خیر تا برنامه های دیگر.

ботинӣ, набзи ноороми адолатпешагӣ дар нисбати тақдири занҳо, бунёди манбаи эътирозу истироб ва эҷоди нигаронӣ дар қиболи мардҳо, ба вижа мардҳои бадгумони бадгӯҳари ба ҷиҳати рӯҳонияти нопок, ғаразпеша ва ғайра. вале чанд хусусияти таркибии санъоофариро метавон дар паҳлӯҳои такрории кори эҷодӣ пайдову пайхас кард. Асар бо иштироки се образи начандон барҷаста дар фосилаи як соат моҷарои як занушу ва тамаркузи хонуми ӯро бо эътиқодмандӣ ба кӯмаки ҳамсоя ба ҷиҳати бадгумонии катхудои хонадонаш таҷассум мекунад. Дар оғози пьеса достони маънои асар як драмаи фоҷиабори камрангшудаеро монад, ки гумони бинандаро ба табаддулоти ҳангомаангези саҳнавӣ омода месозад. вале бо пайдошудани қаҳрамони сеюм болои саҳна, ғояҳои масакавии таркиббандии асар ба тадриҷ ошкор гардида, раванди ҳодисаҳо ҳамвора ошарфтар мешаванд. такрории кори саҳнавӣ дар он инъикос гардида, ки якрангии иҷрогарӣ дар гардишҳои мукаммали тафовутпазирии образҳо дида мешаванд ва ҳаракату торҳои нозуки офарандагӣ ба нозукии шиддати масакаи комил будани асар латма меёрад. дар саргаҳи пурхурӯши дарки хати сюжет бо хандаву қаҳқаҳаҳои баланд, оташи ҳамин ҳарорату эҳсосро аз вуҷуди бинанда канда мекунад, ки дар ниҳояти тамом гоҳо моҷарои масҳакавӣ ба як тобиши дигаре гардиш мегирад. идомаи андешаҳои Далер Мирхоновро роҷеъ ба мондагорӣ ва умри тӯлонӣ дидани ин асар бишнавед.

шунавандаҳои азиз, ин буд поёни барномаи навбатии нидои бедорӣ, ки аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдими шумо кардем. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои азиз, то навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Зайнул Ахбор. Зайнул Ахбор донишномаест, ки муаллиф бештар ба масоили таърих ва мардумшиносӣ пардохтааст. Асари мазкур ягона китобест, ки аз Абулсаъди Абулҳайзи Гардезӣ боқӣ мондааст. Муаххифон изҳор медоранд, ки ин китоб дар асри 11 милодӣ байни солҳои 1050-1052 таълиф шудааст. Зайнул Ахбор дар асоси матни ба форсӣ тарҷума намудаи доктор Раҳим Ризозода аз ҷониби Қодири Рустам бо ҳарфҳои крилӣ баргардон шудааст. Ин китобро нашрёти Бухоро соли 2014 ба тав расондааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: дар душанбе соат 18. Салом, шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор. имрӯз дар суди олии иқтисодии тоҷикистон доир ба ҷанбасти фаъолияти 6 моҳа дар соли 2026 нишасти матбуотӣ баргузор шуд. дар нишаст як қатор масъалаҳои соҳа баррасӣ шуданд. аз ҷумла қайд гардид, ки дар давраи ҳисоботӣ зимни муроҷиат бо аризаҳои даъвогӣ ва шикоятҳо ба судҳои иқтисодӣ беш аз 1.4 миллион сомони боҷи давлатӣ пешпардохт карда шудааст. гуфта шуд, ки дар робита ба рӯёнидани маблағҳои зарар дар ҳамин давра ба маблағи 253.1 миллион сомонӣ талабот арз гардида, аз он 208.6 миллион сомонӣ талаби даъво қонеъ гардида, ба маблағи 4.7 миллион сомонӣ боҷи давлатӣ рӯёнида шудааст. тафсилоти бештарро дар гузориши ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ бишнавед.
2: дар нишаст Зебуниссо Абдуллозода, раиси суди олии иқтисодии Тоҷикистон, гуфт, ки давоми 6 моҳи соли равон дар марҳилаҳои якум касатсионӣ ва назорати судҳои иқтисодӣ дар маҷмӯъ 2018 адад парванда баррасӣ гардидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 94 адад зиёд мебошад. дар робита ба зиёд шудани парвандаҳо ва қатъ гардидану бебаррасӣ мондани қисме аз онҳо, Сулаймон Қосимзода, муовини раиси суди олии иқтисодӣ, чунин посух дод.
3: имрӯз теъдоди зиёди парвандаҳо аз он шаҳодат медиҳад, ки рӯз ба рӯз мардум аз ҳуқуқҳои худашон огоҳ гашта ба судҳои иқтисодӣ муроҷиат менамад ва теъдоди ҳамин парвандаҳо рӯз ба рӯз зиёд шудааст. дар бобати бебаррасӣ мондани парвандаҳо қонунгузори мурофиаи иқтисодӣ муайян намудааст, ки дар сурати агар ду маротиба ба мурофиаи иқтисодӣ ҳозир нашудани аризадиҳанда ё даъвогарро бебаррасӣ мононда мешавад. ҳамин теъдод агар шаҳрванд худаш агар ҳуқуқҳояш истифода набарад ба суд ҳозир нашавад, судиҳо ҳуқуқ доранд, ки бебаррасӣ монанд.
2: дар идомаи нишаст Зебуниссо Абдуллозода, раиси суди олии иқтисодии Тоҷикистон, иттилоъ дод, ки дар давраи ҳисоботӣ 407 парванда оид ба бекор кардани қарори раисони шаҳру ноҳияҳои кишвар баррасӣ карда шудаанд. аз ин шумора 341 адад ариза қонеъ ва ба ҳамин миқдор қарор бекор карда шудааст. инчунин 34 ариза рад, 29 ариза баррасӣ ва парванда бо 3 ариза қатъ гардидааст.
4: бештари қарорҳои бекор шуда ба вилояти Хатлон 153 адад, Суғд 99 адад ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 89 адад рост меоянд. қарорҳои бекор шуда ба раисони шаҳру ноҳияҳои Қубодиён 80 адад, шаҳри нав 72 адад, Бобоҷон Ғафуров 38 адад, Исфара 12 адад рост меоянд ва дигар шаҳру ноҳияҳо аз 10 адад кам мебошанд.
2: вобаста ба хусусияти муроҷиатҳо Сулаймон Қосимзода, муовини раиси суди олии иқтисодӣ, гуфт, ки теъдоди зиёди муроҷиаткунандагон ба суди олии иқтисоди Тоҷикистон вобаста ба масъалаҳои замин мебошанд.
3: бисёр шаҳрвандони мо, ки аз дигар давлатҳо баргашта омаданд, ба ҳисоби зиёдтар ба ҳамин судҳои иқтисодӣ дар бораи замин, саҳми замин, бекор кардани қарорҳои раис шаҳру ноҳияҳо ва дигар баҳсҳое, ки вобаста ба муносибатҳои иқтисодӣ, ки дар судҳои иқтисодӣ баррасӣ мекунанд, зиёд шуда истоданд.
2: ҳамчунин дар нишаст гуфта шуд, ки суди олии иқтисодии Тоҷикистон ҳамкориро бо дигар давлатҳои хориҷа, ба хусус кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ба роҳ монда, ду нафар судьяҳои он дар феҳристи судьяҳои суди олии иқтисодии иттиҳоди давлатҳои мустақил ворид карда шудаанд. инчунин дар нишаст қайд гардид, ки 43.3 фоизи ҳайати кормандони суди олии иқтисодии Тоҷикистонро ҷавонони то 30 сола ташкил медиҳад. Сарвинози Сайдалӣ, радиои Тоҷикистон.
1: истифодаи ғайримақсаднокӣ таваққуфгоҳҳо ва таҳхонаҳо аз масъалаҳое буданд, ки имрӯз зимни нишасти матбуотии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе баррасӣ гардиданд. ба иттилои масъулин, истифодаи ғайримақсаднокӣ тавақуфгоҳҳо ба фаъолияти кормандони хоҷагии коммуналӣ дар бартараф кардани партовҳо мушкилӣ эҷод менамояд. Маълумоти бештар дар гузориши ҳамкорамон Гулбаҳор Соқибекова.
2: имрӯзҳо таваққуфгоҳҳо ва тахонаҳои хонаҳои истиқоматӣ аз ҷониби баъзе шахсон ғайримақсаднок истифода шуда ба марказҳои дилхушӣ, маркази дилхушии кӯдакон ва тарабхонаҳо табдил дода шудааст. ин масъала аз мавзӯъҳои меҳварии нишасти матбуотии мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе буда, муовини раиси шаҳри Душанбе Бахтиёр Шарифӣ онро чунин шарҳ дода гуфт:
5: тибқи дастур ва супоришҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Умалӣ, айни замон дар чор ноҳияи шаҳри Душанбе гурӯҳи корӣ фаъолият доранд. дина гурӯҳи корӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ буданд. дар ҳақиқат баъзе шаҳрвандо суистифода аз чӣ бошад ки таваққуфгоҳро ба як маркази дилхушӣ ё ягон тарабхона ё маркази бозии кӯдакҳо ягон чиз табдил медиҳанд.
2: масъалаи дигаре ки зимни нишасти матбуотии мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе матраҳ гардид, ин шикояти шаҳрвандон дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва эҷоди мушкилиҳо дар кори кормандони хоҷагии коммуналию манзилӣ барои бартараф кардани партовҳо буд. Бахтиёр Шарифӣ ин мушкилотро бо омилҳои гуногун шарҳ дода чунин гуфт:
5: дар сомонаҳои иҷтимоӣ ҳар рӯз мебинед ки мардум шикоят мекунанд ки кормандони хоҷагии коммуналӣ барои бартараф кардани партов ё гирифтани партов мошини партовкашониро вуруди бино карда наметавонад. баъдан маълум мегардад ки таваққуфгоҳҳо ғайримақсаднок истифода бурда мешавад.
2: дар идомаи нишаст гуфта шуд ки ҷиҳати бартараф намудани мушкилиҳои ҷой дошта бо фармони раиси шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо раисони ноҳияҳо раёсати меъмории шаҳри Душанбе, раёсати назорати сохтмон ва сохторҳои қудратӣ гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шуда ба шаҳрвандон барои бартараф кардани марказҳо дар тахонаҳо ҷойгир шуда муҳлати кӯтоҳ дода мешаванд. дар акси ҳол ин марказҳо аз ҷониби ниҳодҳои дахлдор зурам бартараф карда мешаванд. Гулбаҳор Соқибекова барои Радиои Тоҷикистон.
0: хабарҳо аз хориҷи кишвар.
1: мавҷи гармие ки имсол Аврупоро фаро гирифтааст боиси афзоиши якбораи шумораи фавтидагон гардидааст. ин дар ҳолест ки дар авҷи мавҷи гармӣ беш аз 10,000 нафар фавтидаанд. хабар медиҳад хабаргузории Associated Press. шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
6: сатҳи фавти аз ҳад зиёд фарқи байни шумораи пешбинишудаи фавтидагон ва шумораи воқеӣ дар охири моҳи июн, вақте ки дар баъзе қисматҳои аврупо ҳарорати рекордӣ ба қайд гирифта шудааст, якбора афзоиш ёфтааст. дар ҳамин ҳол мутахассисони соҳаи тибушудор медиҳанд ки ин оғози нигарони кунандаи тобистон аст. дар тӯли чанд соли ахир бар асари мавҷҳои гармӣ ҳазорон нафар дар аврупо ба ҳалокат расиданд. бо вуҷуди ин, соли 2003 марговартарин соли мавҷи гармӣ дар аврупо боқӣ мемонад ва тақрибан аз ин гармо 70,000 нафар ҳалокат расидааст. ба сомат ва шиддати мавҷҳои гармӣ бинобар тағйирёбии иқлим, ки ба таври назаррас афзоиш меёбад, маркази мониторинги фавти евромомо, ки маълумотро аз 12 кишвар мегирад, сабаби шумораи фавтро то 28 июн 14260 нафар арзёбӣ кардааст, ки беш аз 12,000 нафар аз ин фавтҳо дар байни одамони синнашон аз 65 боло рух доданд. мо инро ба мавҷи гармӣ нисбат медиҳем, ки ба якчанд кишварҳои аврупоӣ таъсир расонидааст. ба гуфтаи ӯ, чунин афзоиши аз ҳад зиёд дар як ҳафта хело ғайриодӣ аст. ин ниҳод рақамҳои мутлақро барои кишварҳои алоҳида пешниҳод намекунад, аммо баландтарин сатҳи аз ҳад зиёдро дар фаронса, белгия ва олмон муайян кардааст. маркази назорати бемориҳои олмон, институти роберт кох, 6830 фаутро мустақиман дар аввали моҳи июл бо гармӣ алоқаманд кардааст, ки 6470 нафари онҳо дар байни одамони 65 сола ва болотар буданд. тибқи иттилои хадамоти обуҳавошиносии олмон, ҳарорат дар олмон ба баландтарин сатҳи худ аз замони оғози сабто дар охири моҳи гузашта расида 28 июн ба 41.7 дараҷаи селсий расидааст. идораи метеорологӣ хабар додааст, ки тақрибан 2700 нафар аз сабабҳои марбут ба гармӣ дар ин мавсим дар Англия ва Уелс дар моҳҳои май ва июн фавтиданд. аз ин фавтҳо тақрибан 550 нафар дар охири моҳи май ва наздики 2200 нафар дар охири моҳи июн рух доданд. дар робита ба ин мақомоти тандурустии фаронса гузориш додааст, ки шумораи фавтидагон дар ҳафтаи аз 22 то 28 июн нисбат ба ҳафтаи қаблӣ, ҳангоме ки ҳарорат аллакай боло мерафт, тақрибан 2000 нафар афзоиш ёфтааст. рӯзҳои 24 ва 25 июн фаронса гармтарин рӯзҳои худро сабт кардааст. тибқи маълумоти хадамоти обуҳавошиносӣ метео франс, индекси ҳарорат ҳарорати миёнаи ҳар рӯза, ки дар 30 истгоҳи обуҳавосанҷӣ чен карда мешавад, ба 30 дараҷа селсий расидааст. дар беш аз 40% фаронса ҳарорати авҷ аз 40 дараҷа селсий зиёд шудааст. Тибқи ҳисобҳои институти тандурустии Карлсе, агентии расмии мониторинги Испания дар моҳи июм 937 нафар дар Испания аз гармии шадид фавтиданд. Ҳамзамон гуфта мешавад, моҳи гузашта дуввумин гармтарин моҳи июм дар Испания будааст, ки тибқи маълумоти агентии метеорологии МЕД, ҳарорат аз миёнаи моҳона 13.2 дараҷа селсий зиёдтар буд. Дар тӯли мавҷи гармии панҷрӯза ҳарорат мунтазам аз 40 дараҷа селсий зиёд мешуд, хабар медиҳад МЕД. Тибқи маълумоти институти тандурустии ҷамъияти Бельгия Сайнсано, мавҷи гармӣ, ки аз 18 июн то 1 июл давом мекард, боиси марги 1747 нафар гардидааст. Тибқи арзёбии пешакӣ, маълумоти фавтӣ аз ҳад зиёд аз мавҷи гармии моҳи июн дар Нидерландия нисбат ба интизори 480 фавтӣ бештар сабт шудааст, мегӯяд хадамоти тандурустии ҷамъияти. Марги аз ҳад зиёд махсусан дар минтақаҳои шарқӣ ва ҷанубӣ, ки дар он ҷо ҳарорат баландтарин буд, ба назар мерасид. ИТВ медиҳад, хабаргузории Associated Press.
1: در روخی توجه نموید با وضعی پره آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنیاری همکارم الفتاح شریفوا.
6: از اگینتی آب و هوا سنجی کشور خبر دادن که شبانه روزی نزدیک در دوشنبه هوایی بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت جنوب با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا شبانه 24-26 روزانه 42-44 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان سوایی بی بارش در نظر است. شمال از سمت جنوب با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی او شبانه 25-30 روزانه 42-47 درجه گرم می شود. در دومنکو شبانه 20-25 روزانه 35 40 درجه گرمی با قید گرفته شده است. در ولایت سغد سوای بی بوری شده شمال از سمت جنوب با سرعت 49 شیدنو که در بعضی نویا تا 10-15 متر در یک ثانیه میوزد. هوا در وادی او شبانه 22-27 روزانه 39-44 درجه گرم می شود. در نویا های کوی شبانه 12-17 روزانه 31-36 درجه گرمی пешгӯӣ шудааст. Дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи беборишт мешавад. Шамол аз самти ҷануб бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. Ҳаво дар водиҳо шабона 22-27 рӯзона 39-44 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯи шабона 15-20 рӯзона ҳарорат ба 35-40 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. Дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшонӣ савои беборишт дар назар аст. Ҳаво дар ғарби вилоят шабона 17-22 рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад. در شرقی ولایت هوا شبانه 6-11 درجه گرم شده روزانه 21-26 درجه گرمی در نظر است.
1: شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
7: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
8: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبث نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطعنامه 10 ساله بین المللی عاید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می‌باشد.

0: соябони сари мо фарзандон бошед ва ҳеҷ гоҳ сояи сари шумо аз болои мо фарзандон кам нагардад. Хуб, дӯстони арҷуманд, биёед барномаи ахборро мешунавем ва боз ҳам идома медиҳем. шунавандаҳои гиромӣ, бо мавҷи мо бимонед.
1: салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор
2: хабарҳо аз хориҷи кишвар.
1: шӯрои вазирони энергетика лоиҳаи нақшаи стратегии рушди шабакаҳои интеллектуалӣ ва технологияҳои иттилоотиро барои солҳои 2026-2035 тасдиқ кардааст. хабар медиҳад мандалиан ньюс. ин ҳуҷҷат ҳамчун харитаи роҳи дарозмуддат барои табдили рақами тамоми соҳа хизмат хоҳад кард. лоиҳаро дар ҷаласаи шӯро болор эрдене басбаяр, котиби гурӯҳи кори дахлдор ва роҳбари дафтари комиссияи танзими энергетика пешниҳод кардааст ва он дар ояндаи наздик бо фармони вазир тасдиқ карда мешавад. ин стратегия ӯҳдадори ҳукуматро барои татбиқи васеъ миқёси шабакаҳои интеллектуалӣ ва рақамикунонии тамоми бахши энергетикии кишвар дар тӯли 10 соли оянда инъикос мекунад. хабар медиҳад синхуа. ҳукумати қазоқистон воридоти гандумро қисман манъ кардааст. фармони дахлдорон вазири кишоварзӣ айдарбек сапаров имзо кардааст. ин фармон аз 27 июли соли 2026 эътибор пайдо мекунад ва барои 6 моҳ эътибор дорад. ба иттилои хабаргузории евроньюс, воридоти гандум тавассути роҳҳои автомобилгард, обӣ ва роҳи оҳан ҳам аз кишварҳои сеюм ва ҳам аз кишварҳои иттиҳоди иқтисодии евроосиё манъ аст. барои воридоти гандум тавассути роҳи оҳан ба корхонаҳои коркарди ғалла ва паррандапарварии элеваторҳои литсензиядор ва корпорасияи шартномаҳои хӯрокворӣ истисно пешбинӣ мешавад, омадааст дар фармон. қариб 3 миллиард нафар дар саросари ҷаҳон наметавонанд ғизои солимро харидорӣ кунанд, зеро арзиши он дар солҳои охир ба таври назаррас боло рафтааст. тибқи маълумоти созмони милали муттаҳид, арзиши парҳезии солим дар тӯли 5 соли охир дар саросари ҷаҳон 25% афзоиш ёфта, аз ҳадди фиқри шадид зиёдтар шудааст. максимо тореро калин, сариқтисоддони созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид, зимни суханронӣ бо хабарнигорон пеш аз нашри гузориши вазъи амнияти озуқаворӣ ва ғизо дар ҷаҳон, ки барои 21 июл ба нақша гирифта шудааст, гуфт дар натиҷа 269 миллиард нафар ё қариб 1 нафар аз 3 нафар дар сайёра то ҳол наметавонанд парҳези солимро харидорӣ кунанд. анҷоми барномаи ахбор.
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

саломат бошед сайфулло ташаккур арзи сипос доимо муваффақ бошед ва ин бо ин тарона мо анҷом мебахшем маҳфиле ки мо ин шом доштем маҳфиле ки бисёр ҳам лаҳзаҳое дошт ки хотирмон аст яъне як лаҳзае аз шеър мо шунидем лаҳзае аз суруд баҳравар шудем лаҳзае аз хотираҳо лаҳзае ёд овардем аз даврони кӯдакиву наврасӣ ки бо модари худ дар домони модар дар ҳалқаи хонавода нишастем табассуми зебои модарро назар кардем аз ҳарфҳои ширину аз аллаи шаҳдбораш нӯшиҷон кардем ва як сухани неки модар яъне тавонист моро ба қавле таҳрик диҳад мо имрӯз бо як нерӯ бо як муҳаббат бо як виқор бо як сарбаландиву саодатмандӣ қадам ниҳем дар ҷодае ки дар ҳама ҷодаҳои зиндагӣ ва тамонем бо ана ҳамон таманнои модар бо суханҳои дилнишини модар дар ҷомеа боз ҳам қадамҳои устувор бигзорем ин ҷо анҷоми барномаи шом ба хайр аст дӯстони арҷуманд ҳамеша бо мавҷи радиои тоҷикистон бимонед то аз сурудҳои дилнишин аз хабарҳои оҷил ки аз дохил асту хориҷ воқиф бигардем ва инчунин ҳамин гуна барномаҳои гуногун дар жанрҳои мухталиф баҳри шумо омода мешавад дар мавзӯъҳои рангоранг ва шунавандаои арҷуманд инҷо бо шумо хайри хуш мекунем вале барномаҳои дигари тоҷикистон танин андоз аст рӯи мавҷи 104 FM масъули барнома бо шумо будем комрони абдували коргардони барномаи мо ҷонибек идибек шоми зебо баротон тамонно мекунем доимо муваффақ сарбаланд ва комёбу комгору комрон бошед хайр

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дам зури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. Касе ку об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам оянду як ҷайҳун бигарданд. Вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: иттилоъ ва шарҳу таҳлили масъалаҳои мубрам, андешаҳо пиромуни рӯйдодҳои мухталиф, зикри саривақтии мавзӯъҳои муҳими рӯз дар барномаи тафсири рӯз аз радиои тоҷикистон. шунидан муҳим аст.
1: салом шунавандагони азиз, дар барномаи навбатии тафсири рӯз оид ба таъмини аҳолӣ бо ҷои кори доимӣ ва ҳифзи ҳуқуқҳои муҳоҷирон суҳбат хоҳем кард. барои бо ҷои кори доимӣ таъмин гардидан сатҳи донишу ихтисос нақши асосиро мебозад. агар ҳар як шахс мувофиқи талаботи бозори меҳнат соҳиб тахассус бошад, метавонад ба рақобат тобовар гашта соҳиби ҷои кори хуб на танҳо дар дохили ҷумҳурӣ, балки берун аз он гардад. барои омӯхтани талаботи бозори меҳнат ва омода намудани мутахассисони мутобиқ ба он чӣ тадбирҳо андешида мешаванд? барои посухи ин суол мутаваҷҷеҳ бошед ба гуфтаҳои вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон Солиҳа Холмаҳмадзода.
2: яке аз самтҳои хеле муҳими вазорат дар самти омода намудани шаҳрвандон мутахассисон ба талаботи бозори меҳнат мебошад ва ба касбомузӣ фаро гирифтани шаҳрвандон ва ба ҳунармандӣ яке аз самтҳои асосии фаъолияти вазорат мебошад. имрӯз 52 марказҳои рушди ҳунармандӣ ва малакаҳои касбии муосир дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ фаъолият мекунанд. ин ҳамон маркази таълими калон солон мебошад. дар соли гузашта барои бештар ҷалб намудани шаҳрвандон, ки дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба касбомузӣ фаро гирифтани шаҳрвандон бо талаботи бозори меҳнат, чӣ дохил чӣ хориҷи кишвар, супориш шуда буд, ки аз рӯи имконият дар ҳама шаҳру ноҳияҳо ана ҳамин гуна марказҳои касбомузӣ, рушди ҳунармандӣ ва малакаҳои касбии муосир бошанд. 52 марказ аст ва дар баробари ин 6 маркази рушди малакаҳо ва касбомузиву хизматрасонӣ дар 6 шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ, аз он ҷумла дар шаҳри Душанбе, дар Данғара, Роғум, Бохтар, Восе, ки аз ҷониби пешвои муъаззами миллат ифтитоҳ ёфтанд, дар инҷо шаҳрвандони мо бо роҳхати агентии шуғл ва маркази рушди ҳунармандӣ малакаҳои касбии муосир ба касбомузӣ фаро гирифта мешаванд. ва аз рӯи таҳлили бозори меҳнат дар сохтори вазорат пажгоҳи меҳнат муҳоҷират фаъолият мекунад, ки вобаста ба бозори меҳнат мо хоҳиш намудем, ки касбҳои босалоҳиятро таҳлил намуда пешниҳод кунанд, то мо тавонем имрӯз шаҳрвандонро аз рӯи ҳамин касбҳо ба бозори меҳнат омода намоем. ҳамзамон рӯйхати 51 касбҳои гуногун вобаста ба талаботи бозори меҳнат пешниҳод шуданд. дар марказҳои касбомузӣ ва хизматрасонӣ беш аз 20 касби босалоҳият имрӯз барои шаҳрвандонро ба касбомузӣ фаро гирифтан ва соҳиби касб кардан кор карда истоданд. касбҳои босалоҳият бештар дар самти сохтмон, меъморӣ, энергетика, барқ, иттилоотиву коммуникатсионӣ, геология хеле зиёд таҳлили бозори меҳнат пешниҳод намуданд ва рӯйхати касбҳои салоҳиятноке, ки дар марказҳои касбомузӣ омӯзонда мешаванд, ин роҳбалад, таъмири асбобҳои рӯзгор, хизматрасонии меҳмонхона, пешхизмат, маъмури меҳмонхона, маъмури тарабхона, кавшергари газию барқӣ, барқчӣ, андовачӣ, челонгари техникаи санитарию техникӣ, механикии барқӣ оид ба лифтҳо, анамин усто оид ба лифтҳо, ин қадар хонаҳои истиқомати баланддоштиёна зиёд шуда истодааст. албатта дар ин самт низ мутахассисон ва устоҳое, ки барои таъмири лифтҳо бошанд, хеле кам ҳастанд. барои ҳамин ҳам дар маркази касбомузӣ рушди малакаҳои шаҳри Душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳои мо ана ҳамин ихтисосҳо фаъолият мекунад. оператори бесарнишин, сабзаводкор, коркарди меваи сабзавод, таъмири техникаи кишоварзӣ, васлгари таҷҳизоти барқии офтобӣ, энергияи сабз, роҳбари хоҷагии деҳқонии хурд, усто оид ба хизматрасонии ҳисобгиракҳои барқӣ, васлгар ва таъмири хатҳои ҳавои интиқоли барқ ва устои таъмири телефонҳои мобилӣ ва таҷҳизотҳои техникӣ, заргарӣ, ошпаз, қаннод, ҳамаи ҳамин касбҳо имрӯз фаъолият мекунад ва худи 6 марказ 12262 нафарро соҳиби касб намуда ба онҳо сертификатҳо пешниҳод намуд ва ин сертификатҳо стандарти байналмилалӣ ҳастанд. дар инҷо омӯзиши забонҳои хориҷӣ ба роҳ монда шуданд ва инчунин талабот донистанд кор бо компютер, смартфон, тамоми ҳамон шабакаҳое, ки ҳаст, кор карда тавонистанд ва саводнокии молиявӣ ва саводнокии иттилоотӣ дар ин касбҳо омӯзонда мешаванд.
1: барои риояи қонунгузорӣ аз ҷониби вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ фаъолияти 965 адад субъекти хоҷагидор мавриди санҷиш қарор дода шуда, дар натиҷаи назорату санҷишҳои анҷом ёфта 4449 адад қонунвайронкунӣ ошкор гардидааст, ки аз ин 3240 адад ба масъалаҳои меҳнат, 977 адад ба масъалаҳои бехатарии меҳнат ва риояи стандартҳо, 32 адад ба масъалаи муҳоҷират ва 200 адад ба масъалаҳои шуғли аҳолӣ иртибот доранд. Оид ба қонунвайронкуниҳо дар самти ба таъхир андохтани музди меҳнат, вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ чунин гуфт.
2: Дар самти ба таъхир афтодани қарздории музди меҳнат дар корхонаву ташкилотҳо нав ба сар шакли моликият аз ҷониби хадамоти назорат ва меҳнати вазорати меҳнат санҷишҳо дар субъектҳои хоҷагидор ва корхонаву ташкилотҳо нав ба сар шакли моликият гузаронда шуда буд. Ба таъхир афтодани музди меҳнат, ки зиёд шуда истодааст, ҳолатҳо ба назар намерасанд. Коҳиш ёфтани қарздорӣ ба 12,262,500 сомонӣ, яъне 61,1% 19 миллион коиш ёфт ва дар ин сам низ боз кор рафта истодааст ва дар корхонаҳои хусусӣ низ ҳамун талаботи кодекси меҳнат пурра риоя карда мешавад ва бояд ба таъхир наафтода ҳам рухсатпулиҳо ва ҳамун қарздорӣ бартараф карда шавад.
1: нишондиҳандаҳои қарздории музди меҳнат нисбат ба солҳои пешин ҳарчанд кам шуданд, аммо ҳоло ҳам дар баъзе аз корхонаҳо ин камбудиҳо ба назар мерасанд, ки дар ин маврид сардори хадамоти назорат дар соҳаи меҳнат маҳмадзода сафаралӣ чунин баён дошт.
3: масъалаи қарздории музди меҳнат пайваста аз ҷониби хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи меҳнат ва муҳоҷират ба шуғли аҳолӣ таҳти назорат қарор дорад ва он ҳуқуқ кафолатҳое ки робота хадамоти сарбати меҳнат ба кор мабогахадорад аз ҷониби хадамот ҳангоми гузаронидани занишо илова бар ин ҳангоми амалӣ кардани корҳои фаъолиятӣ ҳам ва ҳами ҳам субъекти хоҷагидор ҳам кормагони гирвони корга метарасонад мешавад баъзе қарздории музди меҳнат айни кор ба рамгури сафи назара эътидор омодааст чун ба ҳолати моҳи майи соли 2026 ҳаҷми қарздори музди меҳнат зиёда аз 33 миллион 600 ҳазорро ташкил менамуд ва қарздорӣ ба 14 миллион 226 ҳазор оварда расонида шуд. айни ҳол ба ҳолати моҳи июни соли 2026 қарздории музди меҳнат 12 миллион 262 ҳазору 741 сомонро ташкил менамояд. ин шаҳодати он аст ки пайваста сараи пардохти сарватии музди меҳнат аз ҷониби
1: муҳоҷирати меҳнатӣ ҳамчун яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ мавриди таваҷҷӯҳи махсус қарор дорад. давлат баҳри ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои муҳоҷирони меҳнатӣ, баландбардоштани сатҳи омодагии касбӣ ва забондонии онҳо, инчунин расонидани машваратҳои ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ тадбирҳои заруриро роҳандозӣ менамояд. баландбардоштани маърифати ҳуқуқии муҳоҷирон, пешгирии муҳоҷирати ғайриқонунӣ ва таъмини муҳоҷирати бехатар аз вазифаҳои муҳими мақомоти давлатӣ мебошад. оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ мутаваҷҷеҳ бошед ба гуфтаҳои вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ солиҳа холмаҳмадзода.
2: дар самти ҳамкориҳои байналмилалӣ низ корҳои назарас анҷом дода шуданд. вазорат имрӯз бо 17 давлат дар доираи 39 санади байналмилалӣ ҳамкорӣ дошта, ҳамзамон бо ташкилотҳои байналмилалӣ ва шарикони рушд як қатор лоиҳаҳои муҳимро ба рушди бозори меҳнат, муҳоҷират, таълими калонсорон ва дастгирии гурӯҳҳои осебпазир амалӣ менамояд. намояндагии вазорат дар федератсияи россия фаъолияти худро барои ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандони тоҷикистон, пешгирии мушкилоти ҷойдошта, яъне он шаҳрвандоне ки дар ҳудуди федератсияи россия кору фаъолият мекунад ва он мушкилотҳое ки пайдо мешавад, шаҳрвандони мо бевосита ба намояндагии вазорати меҳнат, муҳоҷират дар федератсия сай Россия, ки дар 6 минтақа намояндагиҳои худро дорем, корбарӣ мекунад. дар нимсолаи соли 2026 20273 нафар муроҷиаткунандагонро баррасӣ намуда, аз ҷумла дар натиҷаи ҳамкорӣ бо мақомоти дахлдори кишвари иқомат, музди меҳнати пардохт нашудаи муҳоҷирони меҳнатӣ ба маблағи зиёда аз 22 миллион рубли русӣ ба соҳибонашон баргардонида дода шуд.
1: солҳои охир барои осон намудани фаъолият дар хориҷи кишвар тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд ва яке аз онҳо ин дар тоҷикистон таъсис додани марказҳои хизматрасонӣ дар самти муоинаи тиббӣ ва дигар хизматрасониҳо мебошад, ки аллакай ба фаъолият оғоз намудааст.
2: барои осон намудани кори шаҳрвандони мо ки мехоҳанд ба дигар давлатҳо хусусан ба федератсияи россия сафарбар карда шаванд, гузарондани тамоми он расмиётҳое ки бояд гузаронанд барои гирифтани патент иҷозат ба кор аллакай дар тоҷикистон фаъолият карда истодааст. ҳамзамон муоинаи тиббӣ мо дар ин самт тан ба маврид аст ки 9 октябри соли 2025 протокол дар бораи ворид намудани тағйиру илова ба созишномаи ҷалби муташаккилонаи шаҳрвандон барои муваққатан фаъолият намудан ба федератсияи россияро санаи 9 октябри соли 25 қабул намудем ва дар ҳамин тағйиру иловаҳо ки ба созишномаи ҷалби муташаккилона ба федератсияи россия имзо гардид, як талаботи он гузарондани муоинаи тиббӣ дар қаламравии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. ҳоло дар ин самт созишнома миёни вазорату идораи дахлдори федератсияи россия ва вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ низ созишнома баста шудааст. вобаста ба гузарондани муоинаи тиббӣ ва ҷою маҳалли гузарондани ин муоина кор рафта истодааст. намояндагони федератсияи россия омадан корбарӣ карда истоданд ва се ҷой пешниҳод гардид ва ҳоло он дар баррасӣ аст.

0: соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: бошад, бароятон қиссаи навбатии китоби қобуснамаи Унсрулмаали Кайковус нону ҳалворо бароятон қироат мекунам. Омодаед? Пас ман оғоз мекунам. Рӯзе буду, рӯзгоре буд. Дар яке аз рӯзҳои зимистон олими маъруфе барои намози зуҳр ба масҷид рафт ва дар саҳни масҷид барои гарм шудан қадре зери офтоб истод ва каме он тарафтар чаҳор писарбача нишаста буданду наҳор мехӯрданд. Яке аз онҳо нону ҳалво, дуввумиву сеюми нону панир ва чаҳоруми нони холӣ мехӯрданд. Яке аз онҳо, ки нону панир дошт, ба он яке, ки нону ҳалво дошт, гуфт: «Ман ҳам ҳалво мехоҳам, як каме ҳалво ҳам ба ман де». Писараки ҳалводор гуфт:
1: «О, агар саги ман бошӣ ва садои саг бикунӣ, ба ту ҳалво медиҳам».
0: Ва писарбачаи аввал монанди саг садое карду қадре ҳалво гирифт ва ҳама хандиданд. Сеюмӣ гуфт:
1: «Ман ҳам ҳалво мехоҳам, ба ман ҳам биде».
0: Писараки ҳалводор хандида гуфт:
1: «Агар хари ман бошӣ ва садои хар бикунӣ, ба ту ҳалво медиҳам».
0: Ва ин писарак ҳам монанди хар садое кард ва ҳалво гирифт. Писараки чаҳоруми, ки нони холӣ мехӯрд, гуфт:
1: «Ҳоло ки ба онҳо ҳалво додӣ, ба ман ҳам биде».
0: Писараки ҳалводор гуфт:
1: «Агар гурбаи ман бошӣ ва мяв мяв бикунӣ, ба ту ҳалво медиҳам».
0: Писараке, ки нони хушк мехӯрд, гуфт:
1: «Не, ман гурбаи касе намешавам, вале ҳалво мехоҳам. Ту ки ҳозири ҳалво бидиҳӣ, ҳамин тавр биде».
0: Ҳалводор гуфт:
1: «Не, не, не, шарт ҳамин. Агар гурба нестӣ, ба ту ҳалво нест. Агар ҳалво мехоҳӣ, бояд гурбаи ман бошӣ».
0: Писарак фикре карду гуфт:
1: «Сабр кун, ман аз он марде, ки моро тамошо дорад, мепурсам. Мебинам, ҳалво хӯрдан ва гурба шудан арзиш дорад ё не».
0: Баъд рӯй ба марди донишманд карду гуфт:
1: «Бигӯед, оё ба ақидаи шумо гурба бошаму ҳалво бихӯрам, ён ки беҳтар аст худам бошаму нони худам бихӯрам?»
0: Марди донишманд ҷавоб дод:
2: «Фарзанди азизам, ман намедонам ба ту чӣ ҷавобе диҳам. Ту бачаӣ ва дилат ҳалво мехоҳад ва суханҳои шумо ҳам хеле ҷиддӣ нест. Лекин танҳо инро медонам, ки ман худам 3 сол аст ҳалво нахӯрдам ва мебинӣ, ки чизе аз дигарон камӣ надорам ва мардум ҳам маро эҳтиром мегузоранд. Ҳамсояе ҳам дорам, ки ҳар рӯз ҳалво мехӯрад ва пеши ҳеҷ кас азизу муҳтарам нест».
0: Писарак гуфт:
1: «Ҳоло ки ин тавр аст, ман ҳам нони худамро мехӯраму ҳалво намехоҳам. Вақте одам наметавонад, ки 3 сол ҳалво нахӯрад, 100 сол ҳам метавонад. Пас чаро саги касе бошад? Чаро хари касе бошад? Чаро гурбаи касе бошад?»
0: Ана, ширинакони ман, ин буд қиссаи пандомузи китоби Қобуснома ё худ насиҳатномаи Унсрулмаали Кайковус нону ҳалво. Ширинакони ман, бароям ин қисса хеле хуш омад. Мо ва шумо чӣ банда гирифтем аз ин қисса? Яъне ки саги касе будан, гурбаи касе будан ва хизмати касеро кардан нашояд. Вақте ки сабр мекунӣ ба он чизе, ки ту дорӣ, албатта ба иззату ба икром мешавӣ дар назди мардум. Вақте ки худро фаромӯш мекунӣ, одамҳо низ туро ҳурмат намекунанд. Пас хуб аст

оне ки бо сабр бошӣ ва кӯшиш кунӣ ки худ нони худро дар зиндагӣ бо сари баланд дарёбӣ. ширинакони ман, мумкин шумо ҳоло сарфами ин суханҳоро наравед, лекин танҳо дар ёд доред ки ҳамеша ва ҳамеша бар кам қаноат кардан обрӯву эътибори одамро меафзояд. ширинакони ман, бубинед ки вақти хоб ҳам шуд, бар шумо ва аҳли хонаводаатон хоби ширину бароҳат хоҳонам. бо шумо будам биби афсонагӯятон бароҳат бону хоби ширин.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мактубҳои Садриддин Айнӣ. Китоби Мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, бори аввал ба шакли пурамураттаб гардидааст. Номаҳои устод Айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ Институти забон ва адабиёти ба номи Рудакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. Муносибати устод Айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили Абулқосим Лоҳутӣ, Мирсаид Миршакар, Мирзо Турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. Ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзиҳоти адабиётшиносон Анзурати Маликзод ва Гулбаҳор Усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯсторони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. Китоби Мактубҳои Садриддин Айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти Меъроҷ-граф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: در شبنمی یاد
2: برنامه است از روزگار خونیوگران و سرایندگان اصیل و زنده یاد
3: من میخوام که سرودی که از قلب من بیرون میشود به دلی شنونده را یابد
4: اگر هنرمان لحظه به ایجاد موند اگر وای هم پهلوانی که در بالای میدان نمی براید و علکه نیست می شود همین است.

0: имрӯз шогирдон азоба некӣ ёд мекунанд. Маслиҳатҳои додаи ӯро дар зиндагӣ сабақи кори худ медонанд. дар олами ҳунар шодравон Хуршед Алидодов ҷойгоҳи худро дошт. садои дилангезаш дар суруду таронаҳояш аз ҷовидонагии номи ӯ дарак медиҳад. борҳо дар меҳмонии барномаҳои мо иштирок доштанд. суҳбатҳои гарму ҷӯшонаш моро дунболи олами рангини суруду мусиқӣ мебурд. ҳар маротибае ки ба хонаи радио меомад, ҳатман дар даст фитаи сурудҳои наваш буду, шунавандагон аз ин барнома лаззати маънавӣ мебардоштанд. суҳбатҳои дилнишинаш ҳар як ҷавони ҳунардӯстро дилгарм месохт, ки ба олами суруду тарона устувор қадам ниҳад. дар ҳавои оҳангҳои ҷаззобаш гулдухтарони ансамбли Лола мерақсиданд. инҷо биёед идомаи суҳбати моро бо ҳунарманд ва рӯзноманигор Соҷидаи Раҳмон бишнавед.
1: баъди гузашти ҳамин марди ҳунар, ҳунарманди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон, устод Хуршед Алидодов, аслан Шоҳ Раҳматуллоев, ҳамсари шумо, дар як суҳбати телевизионии ман дида будам, ки гуфтанд, ки ҳамон рубобе, ки Хуршед менавохт ва имрӯз дар хонаи ман аст, ҳамчун як нишона аз дӯсти наздикам. шумо ҳам инҷо хеле хуб ёдоварӣ намудед. ҳамин як рубоби он кас барои шавари шумо чӣ қадар қимат мистод аз дӯст, яъне ёдгорӣ.
2: шавҳари ман ин рубобро навохта наметавонистам ва гӯем ки ҳамчун як ҳаваскор мефаровардам ба ёди Хуршед Алидодов менавохтам ва ҷиянҳое доштанд ки дар созҳо навохта метонистанд. дар ҳамон хонамузеяшон, дар утоқи кориашон мегуфтанд, ки Фаридун, биё ҳама якай Хуршеда ёд кунем, як навозиш кун аз оҳангҳои бадахшонӣ, ту ки хуб мефаҳмӣ, медонӣ навоз. ва ҷияннашонам дар риштаи санъат аст, ҳунарпешаи синамо аст. Фаридун дар ансамбли Парем замони кору фаъолият мебуд, навозандаи гитор буд ва созҳоро бисёр хушрӯ дар сатҳи касбӣ менавозад ва менавох андак-андак дар ҳамин навозишҳо бо ҳамин рубоб ин марди ҳунарро зуд-зуд ёд мекарданд. то гӯем ки буданаш шодравон шавҳарам аслан Шоҳ Раҳматуллоев ёди аз ин марди ҳунар мекардад. ягон рӯзе набуд, ки мо фаромӯш карда бошем, ки ҳамин рубоб аз кӣ асту ва кӣ тӯҳфа кардааст. ҳар нафаре, ки ба ҳамон утоқи кориашон медаромад, медидан онҷо созҳо бисёр буданд. аввал муорифӣ мекардан, мегуфтанд, ин созҳо напурсед, инҳо хай тӯҳфа шудагӣ, баъзи ина ман ҳам хел оварданд, лекин ҳама қиматтарин ҳамин рубоби бадахшони акай Хуршед аст, ки
1: дар гӯшаи хатотӣ кардан ё
2: хатотӣ накардан, ҳозир ҳамон дастхатшон дар дасти ман аст. насиб бошад, ман ягон нафарро ёфта, бояд навишта монам, ки ҳамин чиз як чизи нодир аст, барои ман қиматтарин чиз аст, бояд навишта монем. хонаи мо шояд ба набиру абероҳои мо мемонад ҳамчун ёдгор. як замоне баъди гузаштани шавҳарам фикр кардам, ман гуфтам, ки шавҳарам нест, кӣ менавозад, ин рубоб бояд садо барорад. шояд гуфтам ба Хуршеди дуюм ва писарашон тақдим мекунам, ки падар ҳамин чиз ба мо тӯҳфа карда буданд. боз андеша кардам, ман гуфтам, ки тӯҳфа мекунам, мегӯям, ки падарам ки рафт, шавҳараш ки рафт, беқадр шуд. ӯ андеша кардам, ман гуфтам, бигзор иста дар хонаи худам. ва ҳатто дигар фарзандҳо гуфтанд, ки мебарем ба театр мемонем, ман гуфтам, не, ман рӯзӣ нестам. дар як гӯшаи хонаи ман ороиши хонаи ман аст имрӯз истодааст ва ҳар боре мебинам ин ду марди санъатро, ки дилдодаи касби худ буданд, ёд мекунам ман аз онҳо.
1: замоне мешавад, ки
2: ягон кас дилбаста мешавад,
1: дилбастаи ҳамин соз мешавад ва истифода мебарад.
2: ва манам кӯшиш мекунам, ки анамин соз аз ҷураш набарояд, садояш хомӯш нашавад. андеша дорам, ки ягон нафар аз набираҳо агар ин самти санъатро интихоб кунанд, ё ки интихобам накунанд, ман фикр мекунам, ягон нафарашро аз ба хотири ҳамин соз дар мактаби мусиқӣ монам, ки ҳамин соз аз сари нав садояш баланд шавад, ба гӯшҳо расад. рӯҳи устоди бузург, ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон, сарояндаи бисёр маҳбуб Хуршед Алидодов, шод хонаи охираташон обод бошад.
3: дар шабнами ёд.

шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи навбатӣ дар шабнами ёд, ки соате аз фаъолияти эҷодии ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон Хуршед Алидодов ёд кардем. Дар хидмати шумо будем масъули барнома Матлубаи Сангин Мурод, коргардон Ардашир Шарифзода, роҳи Лутфияи Абдулазиз. То барномаи дигар, шодо муваффақ бошед.

0: барномаи «Дунёи сарбози ватан», аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
1: дар замоне ки ҷаҳон ба сулҳу ҳамдигарфаҳмӣ бештар аз ҳар вақти дигар ниёз дорад, ташаббуси нави тоҷикистон садои умед барои инсоният гардид. қабули қатномаи 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 далели он аст ки сулҳ бузургтарин арзиши башарият мебошад.
2: дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби «Қаҳрамони Тоҷикистон» устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. гуфтори 79-ум.

аллома айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони никноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пуриифтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон

0: садриддин айнӣ дар повесту романҳояш қисмати таърихии халқи худро ки манфиати вай бо манфиати тамоми ранҷбарони олам мувофиқ аст тасвир кардааст ин аст ки ғамхории айниро нисбат ба халқи тоҷик ҳамчун ғамхории нависандаи бузург ба меҳнаткашони тамоми ҷаҳон фаҳмидан лозим аст муҳаммад осимӣ ҷамъкунанда садриддин айнӣ намунаи адабиёти тоҷик қисми саввум ҳиссаи аввал 1905-1917 мелодӣ
1: Абдурроуф фитрати бухороӣ таваллуд 1304 ҳиҷрӣ

мусалмонони дорурроҳат асари шашуми форсии бародар фитрат тарҷумаи мусулмонони дорурроҳат ном романи таърихӣ ва ҳиссист ки исмоилбек ғаспаронский муҳаррири рӯзномаи тарҷумон дар боғчасарой ба забони туркӣ табъу нашр намуда буд. аз оғози ин китоб варақеро барои намуна нақл менамоем.

чи Мисри дар канори Нил барпост, саросар шакли хубу тарҳи зибост. Иморатҳо баланд истода аз санг, шуда аз ҷирми онҳо осмон танг. Шашу панҷ ошён ҳар як иморат, чи хушрангу чи зибо шаклу ҳайъат. Манору масҷид аз ҳар су намудор, ба ҷои гил расосаш бурда бар кор. Расос қалъагӣ. Таваҷҷӯҳ кунед. Манору масҷид аз ҳар су намудор, ба ҷои гил расосаш бурда бар кор. Зи санги кӯҳ гашта кӯчаҳо фарш, малак тавсифи ӯро бурда то арш. Мадорис ҳар куҷо дорулфунунҳо, аз онҳо гашта бирун зу фунунҳо. Ба фанну илм ҳар як бу али ранг, кунад бал дар фунун аз бу али нанг. Таромва конка бирун аз шумора, фишонда суръати сайраш шарора. Анҷумани арбоҳ дар 22 саҳифа ба соли 1331 ҳиҷрӣ дар Тифлис аз тарафи муаллим Шакури Самарқандӣ нашр шудааст.

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 79-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Риёзушуаро тазкираест ки Алиқул ибни Муҳаммадалӣ волаи Доғистонӣ дар асри 18 талиф кардааст ва бори аввал бо расмулхати кириллии тоҷикӣ матни комили он аз рӯи матни омода карда ва тасҳиҳу таҳқиқи муҳсин ноҷии насрободӣ ба нашр расидааст. Китоби Риёзушуаро ҳамчун тазкираи умумӣ барои шоирони порсигу аҳди қадим то замони муаллиф бахшида шуда барои муҳаққиқон, адабиётшиносон, аҳли маънӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, омӯзгорони фанҳои забон ва адабиёт ва соири алоқамандон пешниҳод мешавад. Муаллифи пешгуфтор ва шарҳи луғоту тавзеҳот, инчунин баргардонандаи матни Риёзушуаро ба хати кириллии тоҷикӣ, доктори илмҳои филологӣ Мисҳобиддин Назриқул мебошад. ин асар бо сарсухани профессор Саид Нуриддин Саид ва муҳаррирони масъул профессор Худои Шарифзода ва Мубашшир Акбарзод соли 2018 тариқи нашриёти офсет ба таб расидааст. то ҳол 4 ҷилди ин асар аз чоп баромадааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: инҷо душанбе.

ту акнун сӯи лашкари хеш пӯй, зи ман ҳар чӣ дидӣ ба эшон бигӯй. бишуд тарҷумон, бежан омад дамон, ба кӯҳи канобат, ба зеҳ бар камон. чӯ он дидабонони туркон зи дур, дирафшу синони сипаҳдори тур. бидиданд, аз дида бархостанд, ба шодӣ хурӯшидан оростанд. талоя ҳаюне барафганд зуд, ба наздики пирон ба кирдори дуд. ки ҳумон ба пирӯзии шаҳрёр, дамон омад аз маркази корзор. дирафши сарафрози эрон нагун, танаш хору дар хок ғарқа бахун. ҳама лашкараш баргирифта хурӯш, ба ҳумон ниҳода сипаҳдор гӯш. чӣ шодӣ ки навмедӣ орад ба марг, аз он пас биборад ба сар бар тагарг. ба тӯрон расид он замон тарҷумон, бигуфт он чӣ дид аз бади бадгумон. ҳамон гаҳ ба пирон расид огаҳӣ, ки тира шуд он фарри шоҳаншаҳӣ. ғиревидан омад зи тӯрон сипоҳ, зи сар баргирифтанд гурдон кӯлоҳ. ҷаҳон тира шуд, рӯшноӣ набуд, наёмад бар он хира гуфтор суд. чӯ бежан миёни ду рӯя сипоҳ, расид андар он сояи тахти шоҳ. сабук шердил гурди лашкарпаноҳ, нагунсор кард он дирафши сиёҳ. сӯи паҳлавон рӯй баргоштанд, ваз он дидагаҳ наъра бардоштанд. ваз он ҷо ҳаюне ба сони наванд, талоя сӯи паҳлавон барфиканд. ки бежан ба пирӯзӣ омад чӯ шер, дирафши сиёҳро сар оварда зер. чӯ девонагон гев гашта навон, ба ҳар сӯ хурӯшону ҳар сӯ давон. ҳаме огаҳӣ ҷуст аз он невпур, басе мотам овард ҳангоми сур. пас огоҳӣ омад зи бежан барӯй, давон сӯи фарзанд бинҳод рӯй. чӯ чашмаш ба рӯи гиромӣ расид, зи асп андар омад чунон чун сазид. биғалтиду бар хок бинҳод сар, ҳаме офарин хон бар додгар. гирифташ ба бар боз фарзандро, ҷавони далеру хиратмандро. ваз он ҷо дамон сӯи солори шоҳ, ситоишкунон баргирифтанд роҳ. чӯ диданд мар паҳлавонро зи дур, набира фуруд омад аз пушти бур. пур аз хун силеҳу пур аз хок сар, сари гурд ҳумон ба фитрок бар. силеҳу сару аспи ҳумони гурд, ба пеши сипаҳдор гударз бурд. зи бежан чунон шод шуд паҳлавон, ки гуфти барафшонд хоҳад равон. гирифт офарин пас ба додор бар, бар он ахтару бахти бедор бар. ба ганҷур фармуд пас паҳлавон, ки то ҷор бо ҷомаи хусравон. гуҳар бофта пайкару бум зар,
дурафшон чу хуршед тоҷу камар, даҳаз поваридаш ба заррин лагом, пари рӯи заррин камар даҳ ғулом. Ба ду доду гуфт эй гави наррашер, кас ин аждаҳоро наёвард зер. Кушоди сипаҳро бар ин теғу даст, дили шоҳи туркон ба ҳам баршикаст.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.
2: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
3: ба бозигари монад ин чарх маст ки бозӣ барорад ба ҳафтод даст замони ба боду замони ба меғ замони ба ханҷар замони ба теғ замони ба дасти яке носазо замони хур орад зе сахти раҳо замони диҳад тахту ганҷу кулоҳ замони ғаму хориву банду чоҳ агар худ назодӣ хиратманд мард надидӣ ба гитӣ ҳами гарду сард ба бад бас дароз аст дасти сипеҳр ба бедодгар барнагардад ба меҳр чутунди пушаймонӣ орадат бор ту дар бӯстон тухми тунди макор ки тезӣ накорӣ сепаҳбад бувад сепаҳбад ки тезӣ кунад бад бувад
2: зи шаҳнома он кас ки дорад хабар бубинад дар он ҷо ҳазорон

парвин. Ми сароям суруди хайр бодро. Сари суҳбат ҳаводорони шеърам арза медоранд, ки дар шеъру сухан норинисоҳои дигар дорем. ӯ сухани худро дошт, дар оҳанги дили худ шеър мегуфт, ғазал месароид. Шеърҳои ӯро мехонем, мехонему аз меҳру муҳаббати зан, аз дунёи дили зан бохабар мегардем, аз дунёи дили он зане, ки тору пудаш аз муҳаббат аст, аз ишқ аст, аз шеър аст. ҳар шеър баёнгари ҳолатҳои гоҳи ғамбору гоҳи шодиҳои зани ошиқ аст. ҳамон зане, ки чун фасли баҳорон гоҳи гирёну гоҳи хандон, гоҳи шукуфону гоҳи пуртоғиён, гоҳи бо нури ишқу умед дилҳоро равшанӣ мебахшаду гоҳи дигар чун борони раҳмат ашк шашқатор. дар ҳар ду ҳолат ҳам аз ӯ зеботар касе нест, зеботар зане нест. охир дили нарму нозуки занона баҳоронро монад. шоир дар ҳама ҳолат чун зан модар, чун як дилбари хандонлабу чун як ошиқи беқарору пурсӯзу гудоз худро ёфта, худро дида. ҳар шеър зодаи меҳру муҳаббати ӯст, нури ишқи ӯст, зодаи ашкҳои чашмони ӯст, зодаи оташи дили ӯст. ва дилаш пайваста дар олами шеър парвоз дошт, парвоз ба сӯи ишқу умед, покизагӣ, ба сӯи дилҳои гарму пурмеҳр. дар осмони ишқи ту парвоз мехоҳад дилам, дар баҳру бар парвоз чун шаҳбоз мехоҳад дилам. розу ниёзи хешро дар шеър мегӯям фақат, чун булбули шабзиндадор овоз мехоҳад дилам. ғунҷида дар ҳастии ӯ буду набуди рӯзгор, гаҳ-гаҳ то гардад сабук ҳамроз мехоҳад дилам. то қабри ҳофизро кунам боре зиёрат бо ҳавас, умри тавофи каъбаи шероз мехоҳад дилам. нори нисо бар ёдгор, то аз ту монад сафҳае дар олами шеъри дарӣ парвоз мехоҳад дилам.

нури нисоро баҳор ба дунё оварду, боз баҳор аз мора буда. Дар ҳамин фасл ӯ зода шуда. Ва ҳамон аст ки баҳорро, арӯси солро, иди наврӯзро аз ҳама бештар ситоиш намудаву зебогиҳои онро бо тамоми нозукияш дар ашъори худ васф карда. ӯ ба ёди баҳорон, ба ёди ин фасли зебои сол гӯё зиндагӣ мекард ва ҳар сол баҳорро бо гулу гулдастаҳои тару шеъру ғазал пешвоз мегирифт. баҳор барои ӯ зиндагӣ буд. ёди ширини кӯдакӣ, орзуи омоли як духтари нозпарвару гирифтори ишқ гашта буд. баҳор барои ӯ бедордилӣ буд. панду андарзи ҳаёт буд. ва ҳамин аст ки омад омади баҳор ӯро беқарор мекард ва дилаш чун муждарасони он ба наво медаромад. ӯ бо чашми дил баҳорро медиду меёфт. аз ин рӯ ҳар шеъри ӯ бо нурҳои офтоби баҳорӣ бофта шуда, бо резаборони баҳорӣ бахиядӯзӣ шуда, бо сабзаҳои баҳорӣ мунаққаш гардида, бо гулу раёҳини баҳорӣ накҳат пайдо карда ва чун иди наврӯз ба дилҳо суруду нишод ҷой намуда. ва чӣ гӯем ки ӯ басо нозуку пурҳиссиёт баҳорро дидаю васф намуда. аз ҳама асосияш

мо ин шоири накугуфтору рангин хаёл, ин шоири хушбаёну ширинзабонро пеши назарҳо меоварем ва умед баро мебандем, ки ихлосмандони шеърҳои самимию дилбаронааш ӯро пайваста ёд мекунанду аз ашъори баҳор оғӯшаш даста даста гулҳои тару тозаи шеъру ғазал ёд мечинанд. Охир ӯ зодаи баҳор аст ва баҳорро зебою накӯ мебинад, шоирона мебинад. Бар умеди баҳор зистан худ аҷиб аст, вале як рӯз ба баҳор монду аҷал чашмони пазмону интизори ӯро баст. ӯро аз китобҳояш, аз шеърҳои равону ғазалҳои диловезаш меҷӯем, ёд мекунем, пеши назарҳо меоварему рӯҳашро ризо мебинем, ки худаш зебо гуфта. Бар пешвози ёрон чун мурғаки хушилҳон, норини соз тозир бо шеъру бо суруде. дар сарсухани китоби дигари шоир Меҳвари андеша як нуктаи ҷолиберо дучор мешавем. ба қавли шоири маъруфи Доғистон Расул Ғамзатов, аз шеърҳои шоира бӯи баҳор, нағмаи ҳазор, чаҳчаҳи мурғакони беқарор ба гӯш расида, бо лаҳни шевои обшор, бо лаҳни шевои обшор қиссаҳои дилангезро пешу рӯи шумо моҳиронаву шоирона ба риштаи тасвир мекашад. як даста гули худро аз боғи дил овардам, меҳру ҳаваси гесу аз боғи дил овардам, саргаштаи мулки рӯз, сарриштаи гавҳарсӯз, дурру гуҳари дилҷӯ аз боғи дил овардам. ӯ меояд дар лаб шеъру дар дил оташи меҳр. ғазалҳояш дар гирди сараш ҳола баста шеър мехонад он бонуи танҳо аз дуриҳо.

0: агар касеро ранҷонда бошам, бигзор маро ранҷонад. Агар касеро ранҷонда бошам, бигзор маро биранҷонад. Агар ман моли касеро дуздида бошам, он молашро аз ман боз хоҳад. Аз ғазаби ман натаршед. Зеро ки наву адават дар вуҷуди ман нест. Оре, оре, Мавлоно, ман ки машлуқам, ман ки лангам. Ман метавонистам аз одамон қасос биситонам, хунашонро резам, вале ман ба ишон некӣ кардам. Даст, дасти ману рӯҳи ман аз шамшир хаста шуд, ва ман дар атрофи худ, дар атрофи тахти худ на танҳо сипоҳиёнро, балки хирадмандонро, шуаро, меъморон, мунаҷҷимони бузургро гирд овардам, ва ман аз сарашон симу зар мерехтам, гарчанде метавонистам марг биборам. Зеро ҳакимон, табибон, меъморон, мунаҷҷимони бузург зарро мепарастанд. Хусусан мунаҷҷимон. Мавлоно, Мавлоно, чаро маҳз ситорашиносон ҷилои симу зарро ин қадар дӯст доранд? Шояд зар дар чашми ишон шабеҳи ҷилои ҷовидонаи кавокиб бошад. Эй, мунаҷҷимон, юрмончаҳое ки ба ситоразори ҷовидонаи чархи кабуд менигаранду, аз ҳаловатҳои бебаҳои заминӣ андеша мекунанд. Ё Мавлоно, ё Мавлоно. Вале мавзӯи суҳбатамон дигар буд. Бигзор шоир, бигзор шоир ҳофиз ҳозир шавад.
1: Ҳазрати Убайдулло ба берун мебарояд ва баъди чанде бо ҳамроҳии ҳофиз ва се дарвеш медароянд. ҳофиз пир аст, мӯяш сафед, дар як дасти ӯ қафас бо капк. Капк месарояд. Чаҳчаи капк дар деворҳои қолимпӯши боргоҳи муҳташаму ваҳшатангез акси садо медиҳанд. Дар дасти дигари ҳофиз дутори кӯҳнаи садафкорӣ. Амир Темур бо табассуми андӯҳомез ба ҳофиз муроҷиат мекунад.
0: Ё хоҷа ҳофиз, ин қадар пир шудаи шоири ҷуфти пирӣ нест. Ҳамон сон ки саманди шух, ҳамон сон ки саманди шуху санг пушт. Шоир, ту худ суруд мехонӣ? Пас ба ту капки хушхон чӣ лозим аст? Ё ту пир шудаӣ? Шоир набояд ба пирӣ расад.
2: Эй, амири бузург, ту рост мегӯӣ. Дар кишвари шарифи ту ба пирӣ расидан душвор аст. Ба ман омад накард. Ман ба пирӣ расидам. Саманди шух ба сангпӯшт мубаддал шуд. Ҳоло ман аҳёнан ғазалҳои худро месароям. Гае ки ман сукут меварзам, капки қафаси ман месарояд. Ман дар кишвари ту месароям, капк дар қафас. Капк дар қафас месарояд, ман дар кишвари ту. Ва мо ҳарду

0: ғазалро месарояд.
1: Он чӣ ғазал аст?
0: Ғазали озодӣ.
1: Озодӣ? Суруди озодӣ дар зиндон барантар садо медиҳад. Кабки қафас аз кабки озод хубтар месарояд. Баъзан ба ҳофизон зиндон лозим аст. Он гоҳ садои онҳо дар миёни чордевори сангини зиндон баландтар садо медиҳад. Ҳаким фармудааст: мустабидон дӯст доранд, ки ғуломони эшон дар ситоиши озодӣ қасида сароянд.
2: Шаби торику бими мавҷу гирдобе чунин ҳоил, куҷо донанд ҳоли мо сабукборони соҳилҳо?
3: Як масъали туркӣ ҳаст.
1: Хуш.
3: Касе дар озодист, андешаҳои ӯ дар зиндонанд. Касе ки дар зиндон аст, андешаҳои ӯ дар озодианд.
2: Ман пирам. Ман аз сурудан хаста шудам, мисли кабки қафас. Ман аз суруди асири баста дар зиндони гулӯ хаста шудам. Э, амири бузург, ба зудӣ дар кишвари ту як ҳофиз нахоҳад монд, ғайр аз кабкони қафас.
1: Ниҳоят ман дар рӯбарӯи худ як марди ҷасурро мебинам. Дар тамоми қаламрави гунги ман як нафар мондааст. Бигӯ, бигӯ, шоир, бигӯ, эй буми рӯз, эй чуғзи саҳар, як зарраи гард дар биёбони сард, як зарраи гард дар биёбони сард. Эй дарвеши побарахна, ки дар рӯбарӯи саворони хуношоми ман истодае, бигу, бигу, ман аз пуштои хамидаи гун хаста шудам. Ай, ҷаҳонгир дар кишвари ғуломон ин қадар танҳост, вале ту, ту ғазалсароӣ, ту ҳофизӣ, пас бигу, бигу ба ман ҳар чӣ мехоҳӣ, бигу, бигу, натарс, ҳофиз.
2: Ман танҳо ғазалсароям. Кабк дар муқобили бабр чӣ кор карда метавонад? Дар миёни дандонҳои дарранда суруди вопасини худро сарояд.
1: Хоҷафиз, охир ғазалҳои туро тамоми раъияти Моварову Наҳри Нопайдо канори ман, тамоми қаламрави беҳудуди ман месарояд. Ба шеъри ҳофизи Широз мегӯянд, мерақсанд сиҳчашмони кашмириву туркони самарқанде. Раъияти кабкосои ман ғазалҳои озоди парастонаи туро вирди забон кардааст, то андозае ки маро, амири бузурги худро, амири ҷаҳонгир, ҳукмфармои оламро фаромӯш кардааст. Ҳофизо, ғазали ту хатарнок аст. Онро на ба дор кашида мешавад, на ба зери теғ гирифта. Офизо, ба ман суруди вопасинатро бисаро. Бихон, натарс. Илтифоти ман мисли ғазаби ман ҳадду ҳудуд надорад. Бихон, ҳофиз, суруди хуш, ки дастафшон ғазалхонему покӯбон сарандозем.
4: Ҳофиз дутор менавозад ва бо садои паст месарояд.
3: بلکی غزل میخواند.
2: اگر آن تور کی شیرازی

тоҷикистон диёри зархез аст. Хоки пурфайзи ӯ гуҳарбез аст. Боди ӯ бӯи мушк меорад. Оби он софу шакаромез аст. салом шунавандаҳои гиромӣ. Инак боз фурсати робитаи моу шумо тавассути радиои тоҷикистон фаро расид. дар ин фурсати фаро расида мо шуморо ба сайри як гӯшаи зебоманзар ва хушбоду ҳавои диёр даъват месозем.

0: ёни гуногуни дунё гаштааст. Дар ҳамин ҷо рӯдбору обшорҳои хеле зебо вуҷуд доранд, ки ба ҳорун сероб мешаванд ва як манзараи аҷиберо дар назар падид меоварад. Дар ҳамин ҷо растаниҳои гуногуни кӯҳӣ мерӯянд, ки ба ҳамон ҳусни кӯҳсор ҳусни дигаре зам мекунанд ва воқеан касе ки инро надида бошад, лаззат бурдан аз табиатро низ намедонад ва нахоҳад донист, то ба чашми худ онро набинад. Ман ҳамин тариқ дар оғӯши ҳамин кӯҳсор, дар канори ҳамин обшорҳо ва рӯдборҳо ман ба воя расидам.
1: идомаи барномаи ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон. ёдовар мешавем, ки ҳамсӯҳбати мо ҳастанд номзади илмҳои филологӣ доцент азиз мирбобоев.
0: падарам омӯзгори забони хориҷӣ деҳаи худамон буданд. якчанд забонро хеле хуб медонистанд, аз ҷумла забони олмонӣ, ки ихтисоси аслиашо, баъд забони инглисиро медонистанд, забони русиро медонистанд, забонҳои маҳаллии онҷоро медонистанд. яъне як шахси забондон буданд ва ҳамеша худи муҳити хонавода моро маҷбур мекард, ки ба китоб рӯй оварем. лаҳзае, ки аз кор фориғ мешудам, ҳамеша рӯ ба китоб меовардам ва ҳамин меҳре, ки дар хонавода дар дилам ҷо шуда буд, боис шуд, ки касби филологро интихоб кунам ва ба донишгоҳи миллӣ биёям. бо муваффақият имтиҳони қабулро супурда, донишҷӯи донишгоҳи миллии тоҷикистон, он замон мегуфтанд университети давлатии тоҷикистон ба номи Владимирович Ленин, ба факултети филологияи тоҷик дохил шавам ва беҳтарин даврони ҷавонии худро, ки донишҷӯист, дар ҳамин донишгоҳ сипарӣ кардам.
1: шоир гуфтааст, ки ҳар ниҳоли боғро донам, ки кас сабз бинмояд бо чандин ҳавас. акнун атрофи меваҳои шаҳдбори боғҳои дилкушои ин гӯшаи диёр.
0: воқеан он мевае, ки дар кӯҳистон аст, аз он меваи водӣ, меваи ҷои дигар фарқ дорад, зеро ки хеле хушмазза аст, хеле ширин аст ва таъми гуворое дорад. фарз кардем ҳоло мавриди зард шудани зардолу, хутар расидани зардолу аст ва воқеан зардолуои кӯҳистон аз зардолуои водӣ фарқ доранд, як таъми хосе доранд. ҳамон лаззати кӯдакӣ гоҳе ба хотир мерасад, ба хаёлам меояд ва хеле мехоҳам, ки дар ҳамон кӯҳистон бошам, зери ҳамон дарахтони серҳосили ҳамон боғоти онҷо бошам. ғайр аз ин, боз дар кӯҳистон бутаҳои гуногуни мевадор ҳастанд, ки онҳо низ як лаззати худро доштанд. фарз кардем қарақот гӯем ё масалан олболуи кӯҳӣ гӯем ва меваҳои дигаре, ки дар кӯҳистон мерӯянд, онҳо неъмати бебаҳое ҳастанд. барои саломатӣ онҳо фоидаи хеле калон доранд, ба дардҳои гуногун даво ҳастанд.
1: вақте ки муқоиса мекунед, чӣ гуна пешравӣ аст дар деҳатон?
0: замони истиқлол хеле пешрафтҳоеро дар ҳаёти кӯҳистониён ворид кард. фарз кардем ёдам набуд, ки дар кадом як деҳае бинои ду табақа бошад. ва имрӯз бинед, агар хонаи дутабақа, сетабақа сохтанд, як имороти боҳашамате сохтанд, ки дар замони шӯравӣ умуман дар кӯҳистони тоҷик набуд. хо хонаи сангини пасте ё хонаи похсагини пасте, ин хонаи кӯҳистонӣ буданд. мебинед, ки комилан зиндагии рӯстои имрӯзаи кӯҳистони тоҷикистон тағйир пазируфтааст. ин дар замони шӯравӣ не, маҳз дар замони истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон.
1: чеҳраи ҳунармандон пеш назар меояд? ҳунармандони рӯсто ба қавли?
0: бале, бале. рӯсто худаш гӯем, ки макони ҳунар аст. яке масалан ба сарояндагӣ машғул аст, дигаре созҳои мусиқиро месозад. оҳангархона буданд, ки коргаҳ мегуфтанд. хуб, дар он ҷо тамоми он асбобҳое, ки барои рӯзгор дар шароити рӯсто зарур будан, тешаю табару налу ва ғайра воказҳо ва чӣ зарфҳои гуногуне, ки дар рӯзгор истифода мешуданд, дар ҳамин оҳангорхонаҳо сохта мешуданд. ҳунарҳои гуногуне, ки бонувон ба онҳо машғуланд, инҳоам ҳунарҳои суннатиянд, ки таърихи чандин ҳазор сола доранд. дар байни мардуми دهات تاجیک

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. Касе кӯ об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам оянду як ҷайҳун бигарданд. Вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

Овозхони ансамбли шашмақоми Нури Хуҷанди вилояти Суғд Халимҷон Салимӣ чанд рӯз пеш суруди наве сабт кард, ки аз гулчини таронаҳои устодони санъат иборат мебошад ва ҳамин гуна номгузорӣ низ шудааст ин тарона. Суруд аз чанд қисм иборат буда, бо маҳорати баланд суруда шудааст аз ҷониби сарояндаи ҷавон Халимҷон Салимӣ. Ҳоло ин таронаро пазиро бошед.

шунавандагони азиз, идомаи барномаи «Гулбонги руд» аст аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон ва мо аввалин сурудро дар барномаи имрӯза ба шумо пешкаш кардем ки таронаи навсабткардаи сарояндаи ансамбли «Фалаки» кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Шоҳин Абдуллоев ва дуввумин тарона дар ин барнома аз Халимҷон Салимӣ, овозхони ансамбли «Шашмоқомхонони Нури Хуҷанди вилояти Суғд» буд ки бо ҳам шунидем. ва барномаи «Гулбонги руд» бо ҷаззобтарин таронаҳо идома дорад.

хандида биё ном дорад суруди нав сабт кардаи сарояндаи хушсадои ансамбли шашмақоми кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мавзуна маҳмадзода. Ин тарона дар сафҳаҳои иҷтимоӣ паҳн шуда дар қалби ҳазорон одамон роҳ ёфт ва онро зиёд одамон тамошо карда тарафдориаш карданд, зеро дар ин тарона духтари тоҷик бо либоси миллии чакан ва тамоми нозукию зебоиаш инъикос ёфтааст. ҳоло биёед суруди мавзуна маҳмадзодаро бо ҳам бишнавем.

сарояндаи ҷавон Фотима Машрафова аз зумраи он овозхононест ки муваффақиятро зуд ба даст оварду маҳбуби ҳамагон гашт. Ӯ асосан сарояндаи сурудҳо дар жанри фалак мебошад, аммо мавқеи худро дар жанри эстрада низ дарёфт ва зиёдтар дар ҳамин жанр суруд сабт кард. Айни замон Фотима Машрафова суруди нави сабт кардааст ки «Рӯймоли сарам» ном дорад. Дар ин суруд низ либоси миллии тоҷикӣ ва зебандагии он ба тани духтари тоҷик инъикос ёфтааст, ки ҳоло онро ба самъи шумо мерасонем.

шунавандагони азиз, ин буд чанд суруди нав ки аз эҷоди овозхонони тоҷик баҳратон ҷамъоварӣ ва ба самъатон расонидем. Ин буд барномаи имрӯзаи гулбонги руд, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев пешниҳодатон гашт. Хайр, то барномаҳои дигар. Шод.

дуруд шунавандаҳои азиз, барномаи навбатии нидои бедорӣ тақдим аз мавҷи радиои Тоҷикистон. театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов дар заминаи хатмкардаҳои як курси тоҷикии риштаи бозигарии донишкадаи давлатии санъати театрии ба номи Луначарский шаҳри Москав, ки ба унвони ГИТИС ҳам ёд мешавад, 27 декабри соли 1971 таъсис ёфтааст. Дар оғоз театри навбуньёд бино надошт ва ҳайати ҳунармандони ҷавон баъди холӣ шудани саҳна ва тамрини намоишҳои асосии театри лоҳутӣ дар қисмати шабона корҳои дипломии овардаи худро аз Москав дар ҳамин театр такрор мекарданд, то барои бинои нав омода шаванд. ҳайати эҷодии театри навбуньёдро фориғултаҳсил актёрони ҷавон Малика Ҷуробекова, Раҷабгул Қосимова, Дилбар Умарова, Мавлуда Обидова, Гулсара Абдуллоева, Соиб Султон Алиназар ва Абдулҳафиз Қодирӣ, Амонулло Қодиров, Даврон Алиматов, Шоди Солеҳ, Тағоимурод Розиқов, Исфандиёр Ғуломов, Қурбон Ҳомидов, Ғолиб Исломов, Берди Мингбоев, Асалбегим Саудатова, Султон Шоҳ Муқаддамов, Гулбегим Золшоева, Ашур Мамад Ғуломов, Сафар Али Қурбонов, Зафар Ҷаводов, Музафар Хаёлов ва саркоргардони театр Ҳабибулло Абдуразоқов, коргардон Турахон Аҳмадхонов ташкил медоданд. театри ҷавонон бори аввал бо намоиши Васа Железновои Максим Горки дари худро ба рӯи тамошобинон боз кард ва бо чеҳраҳои наву умедбахш баъдан қариб ҳама ҳунарпешаҳои халқӣ ба дили муштоқони санъати театрӣ ҷо гирифт. Дар феҳристи асарҳои баъдинаи онҳо намоишҳои зерин «Ҳалокати умеди» Герман Германс, «Тангои ҷинояти» Ауген Ранет, «Пирии пурзаҳмати» Леонид Рахматов, «Табиби зуракии» Жанбатис Малер, «Як пула савдову» «Сад пула ғавғои» Шекспир, хазони тагипои Фотима Ғуломова ва чандаи дигаронро дар бар дошт. Ин боргоҳи ҳунарӣ изарфи солҳои зиёди фаъолияти хеш тавониста кулвори асарҳои худро бо беҳтарин ва мондагортарин пьесаҳои гуногун жанру мухталиф мазмун бо таркиби драматургияи худиву ҷаҳонӣ рангин намояд. Таъсиси театри мазкур дар рӯзгорони рост омаду басо ба мавриду уфтод, ки дар пойтахт баъди театри давлатии Академи драмавӣ ба номи Лоҳутӣ ва театри давлатии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ ин сеюмин театр дониста мешуд ва соли 1979 номи яке аз нобиғаҳои санъати тоҷик Маҳмудҷон Воҳидовро гирифт. Бо ҳамин маром, бо гузораи замон ва рӯи саҳна омадани намоишҳои рангоранг, ин театр мақому мартабаи худро пеши ҳавадоронаш устувор намуду то кунун фаъолияти густарда дорад. Чанде пеш ин даргаҳи ҳунарпарвар боз ба асаре муроҷиат намуд, ки таркибан аз масоили доғи тамоми даврузамонҳо бархурдор аст. Гар зан ба шур ояд, пьесаи драматурги варзидаи тоҷик арбоби ҳунари Тоҷикистон Султон Сафаров буда, замони тавлиди ин асар ба солҳои 70-ум рост омада, дар театри давлатии ҷавонон маротибаи сеюм аст, ки дар таҳияи се коргардон ва иҷрои ҳунармандони наслҳои гуногун рӯи саҳнаро мебинад. Бори аввал соли 1985 дар таҳияи ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Наби Ҷалол пешниҳоди тамошобинон карда шуд ва он ҳин нақшҳоро Ҳалима Асалбегим Саодатова, Шайх Гавҳарӣ Холмурод Сидиқов, маъруфи кӯнадӯз Шаҳобиддин Ҳасанов иҷро карда буданд. Бори дуюм соли 2005 ба ин асар арбоби шоистаи санъати Тоҷикистон Абдулҳафиз Қодирӣ рӯй овард ва тибқи тартиби тақсимоти пьеса нақшҳоро ба Зулайхо Носирова
Нозим Меликов ва Амонулло Каромов бовар намуд. Фаротар аз ин, гарзан ба шурояд дар театри мусиқии драмавии ноҳияи Данғара ва театри вилоятии мусиқии масакавии ба номи Ато Муҳаммадҷонов шаҳри Бохтар низ рӯи саҳнаро дидааст.

0: Бори сеюм. Ин навбат пьесаи гарзан ба шурояди Султон Сафаров дар таҳияи ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳи Родакӣ, коргардон ва оҳангсози номи Мирзоватан Миров, боз ҳам дар саҳнаи театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов гузошта шуд. Нахуст намоиши он моҳи июни соли ҷорӣ баргузор гардида ҳаводорони зиёди театриро ҷалб кард. Асари мазкур як масакаи оммавии иҷтимоӣ буда, мавзӯи меҳвари он мақому мартаба ва иззату икроми занро дар ҷомеа дар бар мегирад. Достони ин қисса бо иштироки се қаҳрамон: Ҳалима, шавҳари ӯ Шайх Гавҳарӣ, ва ҳамсояи онҳо маъруфи кӯҳнадӯзи ошиқ сурат мегирад. Моҷарои асосӣ аз як гапи беарзиш ва пучу беасос бархоста, ба тариқи рашку бадгумонии шайхи рӯҳонӣ нисбати ҳамсари хушсурату паричеҳрааш тобиши дигар гирифта. Шавҳар занашро ба ҷое иҷозаи рафтан намедиҳад. Ҳарчанд гуфтем ки пьеса дар қолаби як масакаи сабуки содафаҳми зуд ҳазм таълиф шудааст, дар худ чанд гардишҳои моҷароҷиёнаи зиндагии рӯзмарраи хонаводаҳои шарқиёнаро ба таркиб мегирад ва дар чунин муҳит, ки занҳо чандон ҳаққи садо баланд кардан надоранд, вале таҳияи Мирзоватан Миров фаротар аз ин андеша рафта, бинандаро ба умқи маънӣ, ба инзивои як зиндагии мураккаби даргир, ба эҳтироми арзишҳои дигари ахлоқии хонаводагӣ мебарад. Яъне тамоми давраҳои кор гирифтан аз ин асар коргардонҳои қаблӣ талош карданд то ҳамон масакаи асоспазири сегонаи образофарии ҷудогонаро ба ҳаволаи ҳазли маънирасонӣ таҳия гардонанд. вале таҳияи тоза касро бар он водор месозад, ки дилхоҳ моҷаро, хоҳ дар як жанр бошад, гар дар таркиби маънавии худ аз жанрҳои дигари санъати театрӣ ҳам кор бигирад, дар ҳар мусаввараи девораҳои шаклпазирии қаҳрамонсозии моҷароҷиёнаи театрӣ дилхоҳ асар паҳлӯҳои нокушодае дорад, ки ба фикри бикри бинанда боис мегардад. таҳияи Мирзоватан Миров. Гарзан ба шурояди Мирзоватан Миров ҳам шакли анъанавии қаҳрамонғунҷонии пешинаро доро буда, дар он нақши Ҳалимаро ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Моҳпайкар Ёрова, нақшҳои Шайх Гавҳарӣ ва маъруфи кӯҳнадӯзро бошад ҳунарпешаҳои ҷавони театр Далер Мирхонов ва Фаридун Раҷабов бо ҳунари волои суфтагаштаи хеш иҷро карданд. Ин гурӯҳ ҳам бо ёриву кӯмак ва ғояҳои ҷузъиёткории коргардон ва такья ба таҷрубаи андохта тавонистанд хати сюжаи асарро, ки бо чанд шеваи нигорандагии драматургӣ, девона кардани шайхи бадгумон ба василаи ғуломи зархариди паричеҳраи мушобеҳи ҳамсари ӯ, василаи гардонандагии тобишҳои рамузфаҳмӣ ба василаи корди рамзии гаронарзиши шайхи каҷгумон, маҷбур кардани шайх ба хондани дуои никоҳи ҳамсари худаш бо далели бофтаи канизи зархариду монандаи моҳу маъшуқаи маъруфи кӯҳнадӯзи ҳамсоя, ба шӯр омадани зан ва макру ҳилласозиҳову ҳаялгардонии ӯ аз ғояти беэҳтироми дидан аз сӯи ҳамсараш ва чандин роҳу равишҳои дигаре тавонистанд мақсаду ҳадафи муаллифи асар ва хоҳиши дили коргардонро бароварда созанд. Далер Мирхонов, офарандаи нақши Шайх Гавҳарӣ, роҷеъ ба кори коргардони намоиши мазкур ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳ Родакӣ, Мирзоватан Миров чунин қисса кард.
1: Албатта ки устод Мирзоватан Миров нисбати дигар коргардонҳо фарқияти зиёд дорад. Бисёр серталаб ҳастанд, бисёр кор мекунанд. Ҳатто мо баъзан вақт мешавад ки аз зиёд кор кардан زیاد جستجو کردن جویش میشه که مثلا از یک دیگر خفه میشیم. همش با منفیت کار و فایده کار است، بخاطر کار است، بخاطر نمایشنامه خوب است. و استاد میرزوطن میروف عجیبیش در اون که در سین سالی که استاد قرار دارد چند مثلا هنرمندانی که باقی ماندند و هستند در قید حیات قریب که کار نمیکنند در سین سالی میرزوطن میروف من در نظر دارم مثلا. لیکن استاد میرزوطن میروف حدی اقل در سال یک یا دو نمایش حرکت میکنه که نمویش ها گذاره در تیاتر. و شما باید میکنید در وقتی کار ساعتی کار را نگاه نمیکنید و چون با کار دوده میشوند. همه وقت در برای تیاتر گفت میزنند، همه وقت در برای هنر گفت میزنند، در کجای کشینی سخنشون از هنر میراد. یعنی یک انسانی گویم که هنر پرواز هستند، یک انسانی هستند که حیاتی خود رو به هنر دادند و کارهای بزرگی کردن. مثلا ببینید که از دوران شوروی تا به اینجا زیاده از حد نمایش نامه ها گذاشتن، نمایش نامه های مثلا خوب خوب هم گذاشتن. حاضر وقتی است که باید که سینسوری کارگردان های جوانتر بگیم که با نگاهی نه با کارگردانی مدرن باید که نمایش نامه ها پیش کش کنند کارتان. متاسفانه که کارگردان های جوان قریب که نیستن، یعنی دو نفری گرسن. مثلا ما بحرام قربانزاده داریم در تیاتر لاهوتی و شیروانی تونتر بود در تیاتر جوانون. و ببینید که یک دو نفر سه نفر هستن، اینو کم هستن، اینو باید که کار کنن، اینو باید که اثبات کنن کاری خدا، اینو باید که نشان تیر مثلا کاری مدرنی خدا. دیگه که اون استادا به قدر این کاری خود نمایش میبونن، به قدر همه قوت و بگیم که توانای خود که در این سین سال نکوش میکنن میمونن. دیگه که ما نمیتوانیم ایشون ایراد گیریم چون که کاری را کردن در زمانش کردن و ما هم نمیتونیم بگیم که اینا دیگه کار نکنن. همینا هم هستن که شکر یک نمایش دو نمایش میمونن.

ҳалимаҳо. Гуфтем, ки дар гузашта гарзан ба шурояди Султон Сафаров дар саҳнаи театрҳои мухталифи кишвар тариқи ҳаводорони санъати театрӣ гузошта шудааст. Ва аммо ба далели набудани мо дар дунё ва хурд будани сину соламон, насли мо қаҳрамонҳои ин асарро дар он ҳин надидаем, махсусан нақши ҳалимаро. Бо ҳамин сабаб барои банда рӯшан нест, ки ҳалимаро дар гузашта чӣ гуна офарида буданд. Бояд гуфт, ки дар ин асар ҳар сеи қаҳрамонҳо нақшҳои марказӣ ҳастанд, аммо миёни ду мард як образи хонум вуҷуд дорад — ҳалима. Инобат дар театри ҷавонон нақши ҳалима моли моҳпайкар Ёрова гардид. ҳалимаи моҳпайкар Ёрова дар худ чанд хусусиятҳои хоси иҷрогарӣ дошт: таҳаввулотгароӣ, шӯрангезӣ, ҷасурату нерӯи ниҳонии ботинӣ, набзи ноороми адолатпешагӣ дар нисбати тақдири занҳо, бунёди манбаи эътирозу изтироб ва эҷоди нигаронӣ дар қиболи мардҳо, ба вижа мардҳои бадгумони бадгӯҳари ба ҷиҳати рӯҳонияти нопок, ғаразпеша ва ғайра. вале чанд хусусияти таркибии саҳноофариро метавон дар паҳлӯҳои такрории кори эҷодӣ пайдову пайхас кард. Асар бо иштироки се образи начандон барҷаста дар фосилаи як соат моҷарои як занушӯ ва тамаркузи хонуми ӯро бо эътиқодмандӣ ба кӯмаки ҳамсоя ба ҷиҳати бадгумонии катхудои хонадонаш таҷассум мекунад. Дар оғози пьеса достони маънои асар як драмаи фоҷиабори камрангшудаеро монад, ки гумони бинандаро ба табаддулоти ҳангомаангези саҳнавӣ омода месозад. вале бо пайдо шудани қаҳрамони сеюм болои саҳна, ғояҳои масакавии таркиббандии асар ба тадриҷ ошкор гардида, раванди ҳодисаҳо ҳамвора ошарфтар мешаванд. Такрории кори саҳнавӣ дар он инъикос гардида, ки якрангии иҷрогарӣ дар гардишҳои мукаммали тафовутпазирии образҳо дида мешаванд ва ҳаракату торҳои нозуки офарандагӣ ба нозукии шиддати масакаи комил будани асар латма меёрад. Дар саргаҳи пурхуруши дарки хати сюжет бо хандаву қаҳқаҳаҳои баланд, оташи ҳамин ҳарорату эҳсосро аз вуҷуди бинанда канда мекунад, ки дар ниҳояти тамом гоҳо моҷарои масакавӣ ба як тобиши дигаре гардиш мегирад. Идомаи андешаҳои Далер Мирхоновро роҷеъ ба мондагорӣ ва умри тӯлонӣ дидани ин асар бишнавед.

0: از سلسله خوراک‌های عنعنوی. بیپوری. خمیری بیپوری از تخم، آرد، آب و نمک آماده می شود. زواله مذکور را شوریده، پس از مدت به مثل زواله منتو تنوک نموده، به شکل خمیر ورقی چورکنجه، چور طرفش 10 سانتی متری با کرد بریده می شود. خمیر بیپوری را از تخم، آرد و نمک تیار می کنند. زواله مذکور را شوریده، پس از مدت به مثل زواله منتو تنوک نموده، به شکل خمیر ورقی چورکنجه، یعنی چور طرفش 10 سانتی متری با کرد می برند. در داخل خمیر ورق قیمه گوشت، پیاز میده کرده شده با ایلاوه ادویات و نمک گذاشته، خمیر ورقی دیگر رو از بالایش گذاشته با انگشتان محکم میکنند. در روغن رستنی دوخ کرده شده آتشش معتدل میپزند. پس از رنگ زرد شتاب گرفتن آن را در طبقچه میگیرند و موافق طبیع استعمال کننده بیپوری با چکه تناول کرده میشود.
1: иттилоъ ва шарҳу таҳлили масъалаҳои мубрам, андешаҳо пиромуни рӯйдодҳои мухталиф, зикри саривақтии мавзӯъҳои муҳими рӯз дар барномаи тафсири рӯз аз радиои тоҷикистон. шунидан муҳим аст.
2: салом шунавандагони азиз, дар барномаи навбатии тафсири рӯз оид ба таъмини аҳолӣ бо ҷои кори доимӣ ва ҳифзи ҳуқуқҳои муҳоҷирон суҳбат хоҳем кард. барои бо ҷои кори доимӣ таъмин гардидан сатҳи донишу ихтисос нақши асосиро мебозад. агар ҳар як шахс мувофиқи талаботи бозори меҳнат соҳибтахассус бошад, метавонад ба рақобат тобовар гашта соҳиби ҷои кори хуб на танҳо дар дохили ҷумҳурӣ, балки берун аз он гардад. барои омӯхтани талаботи бозори меҳнат ва омода намудани мутахассисони мутобиқ ба он чӣ тадбирҳо андешида мешаванд? барои посухи ин суол мутаваҷҷеҳ бошед ба гуфтаҳои вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон солиҳа холмаҳмадзода.
3: яке аз самтҳои хеле муҳими вазорат дар самти омода намудани шаҳрвандон мутахассисон ба талаботи бозори меҳнат мебошад ва ба касбомӯзӣ фаро гирифтани шаҳрвандон ва ба ҳунармандӣ яке аз самтҳои асосии фаъолияти вазорат мебошад. имрӯз 52 марказҳои рушди ҳунармандӣ ва малакаҳои касбии муосир дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ фаъолият мекунанд. ин ҳамон маркази таълими калонсолон мебошад. дар соли гузашта барои бештар ҷалб намудани шаҳрвандон, ки дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба касбомузӣ фаро гирифтани шаҳрвандон бо талаботи бозори меҳнат, чӣ дохил, чӣ хориҷи кишвар, супориш шуда буд, ки аз рӯи имконият дар ҳама шаҳру ноҳияҳо ана ҳамин гуна марказҳои касбомузӣ, рушди ҳунармандӣ ва малакаҳои касбии муосир бошанд. 52 марказ аст ва дар баробари ин 6 маркази рушди малакаҳо ва касбомузӣву хизматрасонӣ дар 6 шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ, аз он ҷумла дар шаҳри Душанбе, дар Данғара, Роғум, Бохтар, Восе, ки аз ҷониби пешвои муъаззами миллат ифтитоҳ ёфтанд, дар инҷо шаҳрвандони мо бо роҳхати агентии шуғл ва маркази рушди ҳунармандӣ малакаҳои касбии муосир ба касбомузӣ фаро гирифта мешаванд. ва аз рӯи таҳлили бозори меҳнат дар сохтори вазорат пажгоҳи меҳнат муҳоҷират фаъолият мекунад, ки вобаста ба бозори меҳнат мо хоҳиш намудем, ки касбҳои босалоҳиятро таҳлил намуда пешниҳод кунанд, то мо тавонем имрӯз шаҳрвандонро аз рӯи ҳамин касбҳо ба бозори меҳнат омода намоем. ҳамзамон рӯйхати 51 касбҳои гуногун вобаста ба талаботи бозори меҳнат пешниҳод шуданд. дар марказҳои касбомузӣ ва хизматрасонӣ беш аз 20 касби босалоҳият имрӯз барои шаҳрвандонро ба касбомузӣ фаро гирифтан ва соҳиби касб кардан кор карда истоданд. касбҳои босалоҳият бештар дар самти сохтмон, меъморӣ, энергетика, барқ, иттилоотиву коммуникатсионӣ, геология хеле зиёд таҳлили бозори меҳнат пешниҳод намуданд ва рӯйхати касбҳои салоҳиятноке, ки дар марказҳои касбомузӣ омӯзонда мешаванд, ин роҳбалад, таъмири асбобҳои рӯзгор, хизматрасонии меҳмонхона, пешхизмат, маъмури меҳмонхона, маъмури тарабхона, кавшергари газию барқӣ, барқчи, андовачи, челонгари техникаи санитарию техникӣ, механикии барқӣ оид ба лифтҳо, анамин усто оид ба лифтҳо, ин қадар хонаҳои истиқомати баландошёна зиёд шуда истодааст. Албатта дар ин самт низ мутахассисон ва устоҳое ки барои таъмири лифтҳо бошанд хеле кам ҳастанд. Барои ҳамин ҳам дар маркази касбомузӣ рушди малакаҳои шаҳри Душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳои мо анҳамин ихтисосҳо фаъолият мекунанд. Оператори бесарнишин, сабзавоткор, коркарди меваи сабзавот, таъмири техникаи кишоварзӣ, васлгари таҷҳизоти барқии офтобӣ, энергияи сабз, роҳбари хоҷагии деҳқонии хурд, усто оид ба хизматрасони ҳисобгиракҳои барқӣ, васлгар ва таъмири хатҳои ҳавои интиқоли барқ ва устои таъмири телефонҳои мобилӣ ва таҷҳизотҳои техникӣ, заргарӣ, ошпаз, қаннод, ҳамаи ҳамин касбҳо имрӯз фаъолият мекунад ва худи 6 марказ 12262 нафарро соҳиби касб намуда ба онҳо сертификатҳо пешниҳод намуд ва ин сертификатҳо стандарти байналмилалӣ ҳастанд. Дар ин ҷо омӯзиши забонҳои хориҷӣ низ ба роҳ монда шуданд ва инчунин талабот донистан кор бо компютер, смартфон, тамоми ҳамон шабакаҳое ки ҳаст кор карда тавонистанд ва саводнокии молиявӣ ва саводнокии иттилоотӣ дар ин касбҳо омӯзонда мешаванд.
2: барои риояи қонунгузорӣ аз ҷониби вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ фаъолияти 965 адад субъекти хоҷагидор мавриди санҷиш қарор дода шуда, дар натиҷаи назорату санҷишҳои анҷом ёфта 4449 адад қонунвайронкунӣ ошкор гардидааст, ки аз ин 3240 адад ба масъалаҳои меҳнат, 977 адад ба масъалаҳои бехатарии меҳнат ва риояи стандартҳо, 32 адад ба масъалаи муҳоҷират ва 200 адад ба масъалаҳои шуғли аҳолӣ иртибот доранд. Оид ба қонунвайронкуниҳо дар самти ба таъхир андохтани музди меҳнат, вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ чунин гуфт:
3: дар самти ба таъхир афтодани қарздори музди меҳнат дар корхонаву ташкилотҳо новубаста шакли моликият аз ҷониби хадамоти назорат ва меҳнати вазорати меҳнат санҷишҳо дар субъектҳои хоҷагидор ва корхонаву ташкилотҳо новубаста шакли моликият гузаронда шуда буд. ба таъхир афтодани музди меҳнат ки зиёд шуда истодааст ҳолатҳо ба назар намерасанд. коҳиш ёфтани қарздорӣ ба 12,262,500 сомонӣ, яъне 61,1% 19 миллион коиш ёфт ва дар ин сам низ боз кор рафта истодааст ва дар корхонаҳои хусусӣ низ ҳамон талаботи кодекси меҳнат пурра риоя карда мешавад ва бояд ба таъхир наафтода ҳам рухсатпулиҳо ва ҳамон қарздорӣ бартараф карда шавад.
2: нишондиҳандаҳои қарздории музди меҳнат нисбат ба солҳои пешин ҳарчанд кам шуданд, аммо ҳоло ҳам дар баъзе аз корхонаҳо ин камбудиҳо ба назар мерасанд, ки дар ин маврид сардори хадамоти назорат дар соҳаи меҳнат маҳмадзода сафаралӣ чунин баён дошт:
4: масъалаи қарздории музди меҳнат пайваста аз ҷониби хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи меҳнат ва муҳоҷират ба шуғли аҳолӣ таҳти назорат қарор дорад ва он ҳуқуқ кафолатҳое ки робота хадамоти сарбати меҳнат ба кор мардум гардонд аз ҷониби хадамот ҳангоми гузаронидани занишо илова бар ин ҳангоми амалӣ кардани корҳои фаъолиятӣ ҳам ва ҳамин ҳам субъекти хоҷагидор ҳам кормандони гирвони корга метарасонд мешавад. вазъи қарздории музди меҳнат айни кор дар муҳри сафи назарадидом одааст чун ба ҳолати моҳи майи соли 2026 ҳаҷми қарздории музди меҳнат зиёда аз 33 миллион 600 ҳазор ташкил менамуд ва қарздорӣ ба 14 миллион 226 ҳазор оварда расонида шуд. айни ҳол ба ҳолати моҳи июни соли 2026 қарздории музди меҳнат 12 миллион 262 ҳазор 741 сомонро ташкил менамояд. ин шаҳодати он аст ки пайваста сараи пардохти сарватии музди меҳнат аз ҷониби
2: муҳоҷирати меҳнатӣ ҳамчун яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ мавриди таваҷҷӯҳи махсус қарор дорад. давлат баҳри ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои муҳоҷирони меҳнатӣ, баланд бардоштани сатҳи омодагии касбӣ ва забондонии онҳо инчунин расонидани машваратҳои ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ тадбирҳои заруриро роҳандозӣ менамояд. Баландбардоштани маърифати ҳуқуқии муҳоҷирон, пешгирии муҳоҷирати ғайриқонунӣ ва таъмини муҳоҷирати бехатар аз вазифаҳои муҳими мақомоти давлатӣ мебошад. Оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ мутаваҷҷеҳ бошед ба гуфтаҳои Вазири Меҳнат, Муҳоҷират ва Шуғли Аҳолӣ Солиҳа Холмаҳмадзода.
3: در سمت همکاری‌های بین‌المللی نیز کارهای نظراس انجام داده شدند. وزارت امروز با 17 دولت در دایره 39 سند بین‌المللی همکاری داشته، همزمان با تشکیلات‌های بین‌المللی و شریکان رشد یک قطار لایحه‌های مهم را بر رشد بازار مهنت، مهاجرت، تعلیم کلانسران و دستگیری گروه‌های آسیب‌پذیر عملی می‌نماید. نمایندگی وزارت در فدراسیون روسیه فعالیت خود را برای حفظ حقوق و منفعت‌های شهروندان تاجیکستان پیشگیری مشکلات جای داشته، یعنی آن شهروندانی که در حدود فدراسیون روسیه کار و فعالیت می‌کنند و آن مشکلات‌هایی که پیدا می‌شود، شهروندان ما به‌واسطه با نمایندگی وزارت مهنت مهاجرت در فدراسیون روسیه که در 6 منطقه نمایندگی‌های خود را داریم کاربری می‌کند. در نیم سالی سال 2026 20273 نفر مراجعت کنندگان را بررسی نموده، از جمله در نتیجه همکاری با مقامات دخلداری کشوری اقامت مزد مهنتی پرداخت نشده ای مهاجران مهنتی با مبلغ زیاد از 22 میلیون روبل روسی به صاحبانشان برگردانیده داده شد.
2: солҳои охир барои осон намудани фаъолият дар хориҷи кишвар тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд ва яке аз онҳо ин дар тоҷикистон таъсис додани марказҳои хизматрасонӣ дар самти муоинаи тиббӣ ва дигар хизматрасониҳо мебошад, ки аллакай ба фаъолият оғоз намудааст.
3: барои осон намудани кори шаҳрвандони мо ки мехоҳанд ба дигар давлатҳо, хусусан ба федератсияи россия сафарбар карда шаванд, гузарондани тамоми он расмиётҳое ки бояд гузаронанд барои гирифтани патент иҷозат ба кор, аллакай дар тоҷикистон фаъолият карда истодааст. ҳамзамон муоинаи тиббӣ мо дар ин самттан ба маврид аст ки 9 октябри соли 2025 протокол дар бораи ворид намудани тағйиру илова ба созишномаи ҷалби муташаккилонаи шаҳрвандон барои муваққатан фаъолият намудан ба федератсияи россияро санаи 9 октябри соли 25 қабул намудем ва дар ҳамин тағйиру иловаҳо ки ба созишномаи ҷалби муташаккилона ба федератсияи россия имзо гардид, як талаботи он гузарондани муоинаи тиббӣ дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. ҳоло дар ин самт созишнома миёни вазорату идораи дахлдори федератсияи россия ва вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ низ созишнома баста шудааст. вобаста ба гузарондани муоинаи тиббӣ ва ҷою маҳалли гузарондани ин муоина кор рафта истодааст. намояндагони федератсияи россия омаданд, корбарӣ карда истоданд ва се ҷой пешниҳод гардид ва ҳоло он дар баррасӣ аст.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дам зури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сарфарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. Касе ку об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам оянду як ҷайҳун бигарданд. Вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: радиои тоҷикистон барномаҳои худро идома медиҳад.
1: шебу фароз ва ширини ва талхии рӯзгор.
2: имтиҳони

0: вобаста ба ҳар сину сол, яъне аз сол гӯем аз 7 сола то 14 сола, аз 14 сола то 20 сола, аз 20 сола то 30, аз 30 то 40, то 50, 60, 70 боло, вобаста ба ҳар як маросим, ба ҷашн ва расми ва мақомот, инфо арамон либоси ягона униформа ҳамаш муайян карда шуда. Дар арафаи чоп аст ин китоб, дастаси ҳамагон мегарданд ва барои ҳар як мақомот, ҳар як раисату шуба бахшои фарҳанг, албатта барои ҳар як китобхонаҳо тақсим бояд шавад ин ройгон. Ин масъала омӯхта шуда истодааст. Ва дигар ки таври қайд кардам, шинохти ҳар як миллат ба расмҳои фарҳангаш вобаста ва он як усулҳои шинохти миллат, ин либоси милли аст. Ва пешвои муаззам миллат сахт таъкид доштанд ки фарҳанги чӯпа ифодагари рӯҳи милли аст, расму субон ва хотираи ҳар як халқи миллат мебошад. ва мо барои амалӣ намудани ан дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат ки ҳар як дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат ин як ҳидоятест ба зиндагии шоиставу саодатманди мардум.
1: таҳкурсии таълиму тарбияи миллӣ аз оила мебошад. оила дар муаррифии либоси миллӣ саҳмгузор аст. оламиён миллати тоҷикро бо фарҳанги либосҳои миллӣ мешиносанду эҳтиром мекунанд. дар ин маврид Сабоҳат Амонзода, номзади илмҳои сиёсӣ, чунин мегӯяд:
2: ба хотири ҳифзи арзишҳои миллию фарҳанги имрӯзҳо бо ташаббуси президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор дастуру супоришҳо дода шудааст ва имрӯз ба хотири ҳифзи арзишҳои миллию фарҳангӣ имрӯз мо бояд пеш аз ҳама занону бонувон бояд масъулияти бештар эҳсос намоем, зеро тарғибкунандаи ҳама гуна фарҳанг, урфу одат, анъанаҳои ҳар як халқи миллат пеш аз ҳама занони бонувони ҳамон миллат ё ин ки ҳамон давлат ба ҳисоб меравад. яъне ки имрӯзҳо агар мо дар муҳити хонавода ба фарзанди хуб, яъне ки барои баланд бардоштани ҳисси худшиносӣ, ҳисси ватандӯстӣ, ҳисси яъне ки ҳифзи арзишҳои миллию фарҳангӣ агар масъулият эҳсос насозем, хонаҳо тамоми он падидаҳое ки имрӯз мо гуфтем барои маҳв кардани як фарҳанг, барои аз байн бурдани як фарҳанг яъне ки мубориза мебаранд ки мавқе онҳоро танг менамоянд имрӯз дида мешавад ва махсусан анҳони шабакаҳои иҷтимоӣ ки имрӯз хеле фаъол гардидаанд метавонанд дар рӯҳия ва зеҳни насли имрӯз таъсири худро гузошта бошанд. аз ин рӯ мо занону бонувонро зарур аст ки пайваста сари ин масъала андеша намуда баҳри тарғибу ташвиқи фарҳанги миллӣ ва чун либос ҳам як ҷузи фарҳанг ба ҳисоб меравад мо бояд ки саъю талош варзем ба барнамудани занону бонувон дар муҳити хонавода, дар коргоҳ, дар гулгашту хиёбонҳо. ҳамаи ин метавонад ки на танҳо маърифкунандаи либоси миллии мо бошад, инчунин чуноне ки медонем аз кишварҳои дигар ки сайёҳон ташриф меоваранд ба пойтахти Тоҷикистон, яъне ки ба барнамудани либоси миллӣ яъне бисёр ҳам боиси ҳам дастгирӣ ва ҳам боиси яъне чинудӣ аст, чунки сайёҳон бисёр либоси миллии мардуми тоҷикро хеле хуш қабул доранд. ин либосҳои миллии тоҷикӣ чӣ қадар зебоанд, чӣ қадар рангинанд ва мо кӯшиш менамоем ки дар бораи таърихи либоси миллӣ, дар бораи хусусиятҳои хосаи либоси миллии тоҷикӣ ба онҳо яъне ки маълумот диҳем. ба хотири ҳифзи анҳамин арзишҳои миллӣ бидунед ки худи президенти кишварамон чаканро ба феҳристи юнеско пешниҳод намуданд ва ба хотири он аст ки имрӯз дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳастанд боз халқу миллатҳое ки барои ғанӣ гардондани фарҳанги худ аз фарҳангҳои дигар баҳра мегиранд ё ин ки арзишҳои фарҳангҳои дигарро аз худ месозанд ва имрӯз мо бояд ки дар ҳамин муборизаҳо бояд ки фарҳанги худро ҳифз намоем, бояд ки арзишҳои миллӣ, арзишҳои таърихии худро ҳифз карда тавонем. занону духтарон бояд ки либосҳои миллӣ ба бар намуда фарҳанги миллӣ, либоси миллиро бояд ки тарғибу ташвиқ намоем ва худи президенти кишвар ҳам таъкид менамоянд имрӯз мо бояд ки чеҳраи миллии худро ба ҷаҳониён муаррифӣ карда тавонем. яъне ки мо бояд ки дар сояи халқу миллатҳои дигар қарор надошта бошем. яъне ҳамчун миллати тоҷик мо бояд ки забони худ, фарҳанги худ, анъанаҳои худ ва симои қоссаи тоҷиконаи худро ба ҷаҳониён муаррифӣ карда тавонем.
1: шумо идомаи барномаи оиларо аз радиои Тоҷикистон мешунавед. дар гузашта бибиҳову модарони мо рӯймолҳои зебо ва сару либоси миллиро ҳамчун рамзи шарму ҳаёи занона و افتخار تاجیکانه می پوشیدند. در این خصوص صحبت ما را با شهلا حسنزاده، کارمند کمیته کاربازنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بشنوید.
3: یک خاطره خوبی خود را از دوران جوانی، دوران کودکی بیاد بیارم. چون در دهات زندگی میکردیم، بیبیم در شهر ارجون کیزابادی پیشینه بودن و هر دفعه که با لباس ما دخترای شهر که میرفتیم با لباس وای میدید ما را، هر دفعه مادر کلون یا که بیبی کلونمون جنجور میکرد. میگو بچم چقدر که میتوانید با لباس ملی خودمون، لباس ملی که بود در تنمون بود، همه قدر در تنه اونا بود، بیبیامون بودن، همونا را نگاه کرده و میگفتن که ما هم لباس تاجیکانه زیبا داریم. همینا را تلقین میکردن که همون لباس تاجیکانه مون بپوشیم و در دیواری خونش مثلا گلدوزی زیبای تاجیکانه بود، نقش نگاری ملی بودن و هر دفعه که با همون نظر میکردن میگفتن که بچم اگر تو خواهی از همین دیوار ما یک چیزش رو برای شما گفته میتیم، گفته لباس کرده پوشید،
4: خاطره
3: از من کمپیر گفته، خاطره به شما میدیم، گفته همه خیلی با تلقین میکردن. با ایستا ایستا وقتی که با مادرم همین چیزا گفتن، مادرم گفتن که نه، هر دفعه که رفتیم ما باید همون لباسی که بیبی تلقین میکنه همون لباس پوشید رو ببین.
4: یعنی همین ابگر لباس ملی اصلا
3: اویله اویله است. وقتی که این سخن بیبی هم رو شنیدیم، مادرم هم خواستن که ما با لباس ملی کجایی که نمیرویم با لباس ملی باشیم تا تاجیک بدنیم ما را شناسن. بعد بعدن پدرم که آموزگار بودن با ما همیشه درباره پوشیدن سر لباس با ما نیست نصیحت های خوب میکردن و اون نصیحت ها تا حاضر که پدر مادرم نیستن، هر لحظه همون پیش نظر خاطره ها همون چیز میوید که هر بار همین چیزا با ما تلقین میکردن که همین لباس تاجیکانه پوشید بچه‌ام، کجایی که رفتین از لباس تاجیکانه داشتنتون هیچ وقت عیب نکنید،
4: یعنی افتخار
3: افتخار کنید افتخار کنید که لباس تاجیکانه دارید شما، گفته افتخار کنید. انا باز یک چیز دیگر پیش نظر ما اومد، چون با المپیاد ها میرفتیم، بیرون از کشور میرفتیم، هر دفعه که میرفتیم کوشش میکردیم که لباس تاجیکانه پوشیده رویم، چون ما در دیگر جای یا در دیگر کشور باید ما رو شناسن که ما کی هستیم. خاصه همون لباس اطلسی تاجیکانه که داریم یا چکنی که بسیار دوستش میداریم. من فکر میکنم بسیار زیبنده است و دخترای تاجیک باید نمو را پوشیده افتخار داشته باشند.

0: оила мактаби тарбия аст. Вақте фарзанд мебинад ки падару модар ва бузургони хона либоси миллиро бо ифтихор ба бар мекунанд, дар дили онҳо ҳисси ватандӯстӣ, хучиносӣ ва арҷгузорӣ ба фарҳанги миллӣ шакл мегирад. Аз ин ро либоси миллӣ на танҳо зебоӣ, балки воситаи муҳими тарбияи маънавӣ низ мебошад. идомаи андешаҳои фарҳангшинос Хуршед Низомов ба маврид аст.
1: маърифгари либосҳои миллӣ ба фикри шумо бад кӣ бошад?
2: занҳо. шахс пеш аз ҳама ҳувияту асоси миллии худро эътироф кунад ки тоҷикаш. ҷаноби гуфтанд ки пеш аз мусулмон будан ман тоҷикам. яъне мо тоҷики, мо таърихи тамаддуни 5000 сола зиёда дорем. ана бояд мо арзишҳои фарҳанги худро кунем. румоли ки аст ҳамон худаш сатра салакай бари тоҷик ҳазор сола омада ё касе дигар накард имрӯз тақлид рафтостааст ин ҳамин тамоиле ки сечор соли охир пайдо шуд бояд аз байн равад баъзе минтақаҳо мо сафар мекунем мисол минтақаи рашт ин чисо нест дар оҷо на русари сиё на сатр сиё на ҳиҷоб нест ин чисо ҳамон либоси милли худ нигоҳ медорам барои чи дар ин ҷои хеле бисёр тамоил меравад ин вобаста аст аз ҳамон ҳар як оила гуфти шумо аз ҳамон коргоҳ аз ҳамон худи мақомотҳое ки сарукор дорам бо самти идеологӣ یعنی کارهای تحقیقاتی بردن نکار بیشتر یعنی مفکوره غلطی که بعضی دختران زنان دارن تقلید است همون رو شکستن در کار لباس خود زیبایی است فرهنگ است

либоси миллӣ оинаи фарҳанги оила буда, аз таърих, одоб, зебоипарастӣ ва арзишҳои маънавии миллат дарак медиҳад. Арҷ гузоштан ба либоси миллӣ, арҷ гузорӣ ба оила, фарҳанг ва ҳувияти миллӣ мебошад. сомиёни гиромӣ, мо таҳиягарони барномаи оила, муаллиф ва баранда Зарина Мухторзода, коргардон Рустам Атахонов, баҳри шумо тансиативу хонаободӣ ва рӯзгори осударо орзумандем. то барномаҳои дигар сарбаланду хонаобод бошед.

калиди бахти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Китоби «Ганҷи ирфон» маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқӣ ва фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда, дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. китоби «Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ» зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Отам Асозода ва Қувватали Турдиев омода гардида, бо муҳарририи Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. китоби «Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ» соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: ба бозигари монад ин чархи маст, ки бозӣ барорад ба ҳафтод даст. замони ба боду замони ба меғ, замони ба ханҷар, замони ба теғ. замони ба дасти яке носазо, замони хур орад зи сахти раҳо. замони диҳад тахту ганҷу куло, замони ғаму хориву банду чоҳ. агар худ назоди хиратманд мард, надиди багити ҳами гарду сард. ба бад бас дароз аст дасти сипеҳр, ба бедодгар бар нагардад ба меҳр. чутунди пушаймонӣ орадат бор, ту дар бӯстон тухми тунди макор. ки тези накорӣ